Дійсно, багато людей, які нас підтримують, є багато людей, які підтримують такі от дії польської влади, які є. На жаль, це має місце, і це не хороші тенденції в Польщі. Я хочу нагадати, що в

0: тижневий захід буде відбуватися саме в місці їхнього походження. Ось і тоді могли би відбутися відповідно і обміну думками, зустрічі. Можливо, це посприяло би тому, щоб ця крига, яка наросла за останні дні, попри спекотні літні дні, ось щоб вона скресла, і щоб все ж таки ми розуміли, чи зможе наш спільний вже корабель рухатися до тих чи інших маяків, тому що це в наших інтересах. Води є геополітичні води є бурхливими, є багато таких от спрутів,
1: так.
0: Як Росія, яка хоче нас своїми щупальцями, що вона хоче затиснути і потопити. Вочевидь, і ми не повинні цього дозволити, ми повинні, скажімо так, подолати ці труднощі і дійсно дістатися найбільш прекрасних і найбільш сприятливих для нас берегів. Я не хочу видаватися ідеалістом, але все ж таки потрібно докласти зусиль, щоб ми могли надалі вибудовувати спільну політику, політику порозуміння, політику добросусідську, політику партнерську, єдину європейську політику, тому що ми країнами європейського континенту, європейської цивілізації, і таким чином ми зможемо подолати всі виклики, які можуть виникати в подальшому на нашому шляху. Будемо стежити і будемо сподіватися, що все-таки вистачить у обох країн мудрості, терпіння
1: і далекоглядності,
0: і далекоглядності. Однозначно.
1: Думати про наших дітей і про наших онуків. Ми ж сусідами так і залишимося. І щоб не залишилося між нами таких непорозумінь і навіть таких ворожих настроїв, як сталося це з Росією, яка теж, на жаль, є нашим сусідом, з Польщею мусимо домовлятися по-європейськи, сподіваючись, абсолютно, що і ці польські можновладці, і польський народ найперше хоче того самого, що й ми. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, як далеко може зайти дипломатична криза, несподівана дипломатична криза між Україною і Польщею, і що обидві сторони можуть зробити вже зараз для зменшення цієї напруги. Шляхи, очевидно, є. Ідеї, очевидно, обговорюються. Будемо сподіватися, що вони будуть реалізовані, принаймні, найближчим часом. На форумі у Гданську є шанс подати одне одному руки.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Веде програму Галина Бабій. І ще одна тема, яка набуває все більшої актуальності, чи то обговорення, чи то розголосу. Штучний інтелект. Багато міркувань з приводу того, яку роль відіграє він у нашому з вами сьогоднішньому житті, як ним користуватися, як з ним дружити, як його використовувати в тих чи інших програмах для своєї діяльності. І навіть знаємо, що використовується штучний інтелект вже в виготовленні зброї, у будівництві, у проєктуванні цілих масивів забудови в міському просторі. Але через поширення штучного інтелекту і інтерес до нього в тренді тепер іспити. Іспити, які мають складати молоді люди. Про це повідомляє Євроньюз. І все більше учбових закладів вимагають від учнів демонструвати свої знання. І просто в аудиторії, на усних іспитах або письмових тестах, де скористатися віртуальним помічником не так уже і легко. І тут я подумала, ну звичайно, якби нам свій час дозволяли користуватися на іспитах книгами, підручниками, конспектами, чим це не штучний інтелект? Адже він обробляє ту інформацію, яка і перенесена, власне, з підручників, з конспектів в віртуальний простір, в інтернет, і класифікує його відповідно до того запиту, який людина йому пише. Про це поговоримо із Миколою Скибою, аналітиком коаліції дієвців культури. А от рано чи пізно мало це статися, щоб на іспитах або письмових тестах почали все більше і більше вимагати від учнів задіяти чи продемонструвати свої власні знання? І відмовитися від штучного інтелекту.
3: Це, знаєте, це як гранитва щита і меча. Тобто, так як от згадали про використання в озброєнні, так і тут. З одного боку, вкладаються ресурси, інтелект в джерела інформації, в порядкування знань, в доступність знань. Так, з іншого боку, вкладаються в систему вимірювання цих знань. І це з одного боку, якби логічно, тому що це якби дві сторони однієї медалі,

0: по суті. А з іншого боку, зведення до цих двох полярностей, воно виснажує всіх учасників процесу, тому що тут потрібно якби виходити в інший вимір, так? Тобто третій, умовно кажучи, вимір додавати. І думати, можливо, час зміни парадигми оцінювання, тому що що ми вимірюємо? Ми вимірюємо просто здатність відтворювати інформацію, чи хід мислення, чи здатність розв'язувати реальні проблеми за допомогою тих знань. Тобто, для чого це знання? Просто для того, щоб знати, наприклад, чи ми беремо математику, чи беремо, не знаю, там, історію. Угу. Дуже часто перевіряється там знання дат або впізнання там певних людей за портретами, тому що ми їх вважаємо ключовими в історії. І що це дає, якщо ми, наприклад, не можемо застосувати, не можемо із цих дат скласти міркування. І, на мою думку, в добу розвитку цифрових технологій, зокрема, великих мовних моделей, то, що дуже часто називається штучним інтелектом, важливо саме складати такі завдання, які там жоден чат GPT не згенерує, тому що просто немає готової відповіді. Це означає, все ж таки, треба наважуватись на непопулярний крок відходу від тестів, як форми оцінювання. Тому що вона себе віджила час, коли інформації дуже багато, коли багато джерел доступу і коли нема сенсу ось мислити так лінійно. Тобто, можливо, зараз варто вимірювати здатність застосувати ці знання. Це пробують робити навіть в форматі такому тестоподібному, наприклад, якщо ми згадаємо PISA, як оцінюється, та? Тобто там це не є тести в класичному нашому розумінні, коли є там 5 варіантів відповіді, 4, там, один із них правильний, і решта ні, і треба просто поставити галочку, там все ж таки треба давати міркування, і там, наприклад, якщо там задача про гараж і про вимірювання площі, там даху цього гаража, то все ж таки в цих фігурах треба побачити геометрію і застосувати знання з геометрії, тобто там не говориться прямо, що візьміть, там, згадайте теорему таку-то і застосуєте до того, щоб порахувати кількість фар. Там ні, ну, говорить, ось вам реальна життєва ситуація. Розрахуйте, скільки фар вам потрібно. Але це дуже примітивний, насправді, приклад. На сьогодні, мені здається, от вістря технологій треба спрямувати на те, щоб не стільки контролювати, скільки, як би сказати, озброювати всіх учасників. І того, хто оцінює, і того, хто навчається – тому що це означає, що
1: озброювати чим? Озброювати чим?
0: Озброювати технологію, тобто озброювати можливістю. Тобто це означає, що ми можемо на сьогодні більш точно побудувати траєкторію індивідуальну і більш персоналізовано підійти до оцінки. Це означає, що ми можемо вже відійти від тестів, тому що коли ми можемо відстежувати дуже багато кроків, що робить людина, ми можемо в певний момент розуміти, чи вона зараз користується завдяки тим же технологіям, чи вона зараз користується якимось засобами, чи ні. Або взагалі, якщо це, наприклад, не тестове завдання, а завдання на виконання певної дії. Наприклад, якщо це проєктно, якщо це там задача самому щось поміряти, описати і представити готовий результат. Тобто, інакше кажучи, коли ми оцінюємо певне портфоліо. Тобто, це підхід з точки зору портфоліо-рев'ю, коли, по-перше, це на мотивацію впливає, тому що учень, студент, учениця, студентка, вони відразу присвоюють якби собі результати навчання. Вони розуміють, для чого, тому що у них це залишається. Тому що, ну, тести, окей, це заїзд моментний. І на нього, на результат тесту дуже часто впливає не лише підготовка, але психологічний стан в конкретний момент. Щось може збитись в конкретний момент, людина збивається, і з одного боку, ну, хтось зарізається на цьому, а хтось навпаки на цьому виходить просто за рахунок удачі. Якщо ми оцінюємо портфоліо як результат послідовних зусиль, то ми бачимо, ну, по-перше, хід, як розвивався дослідницький інтерес, як він рухається, як якісь маленькі внески. І це більш, як на мене, продуктивно, і це не можна придумати, тому що такі завдання, вони виростають із інтересу. Якщо людина там цікавиться, наприклад, скажімо, економікою, то вона починає з якихось простих речей, там, порахувати свій там бюджет на тиждень, умовно кажучи, ті кишенькові гроші, там, оптимальний спосіб розподілу. Та? І там вже застосовується спочатку арифметика проста, потім формули, потім алгоритми, потім там, наприклад, якісь уже більше там оптимізації якогось бюджету школи,
1: так,
0: чи
1: так.
0: Умовно,
1: я
0: там,
1: розумію.
0: Чи,
1: ну,
0: чи,
1: тобто природній
0: так,
1: інтерес
0: починає йти, та
1: природній інтерес, породжений, вочевидь, здатністю чи здібністю людини до того чи іншого предмету, до тої чи іншої науки, він може оцінюватися нетривіально, не тестом, як ви кажете. І це може бути
0: так,
1: в майбутньому.
0: Так, мені,
1: але
0: висновок,
1: так, так, але повернення загалом до усних чи класичних письмових іспитів, це ж ми розуміємо, уже трохи завелике навантаження на викладачів. Вислухати всіх або перевірити всі ці твори. Чи готові українські викладачі до цього?
0: Зараз, ну, звичайно, не готові при такій архітектурі. А от, тому що я згадав, що їх треба озброювати технологією. Тобто ось технологію замість забороняти, її навпаки треба в освітньому процесі. Тому що зараз йде така логіка. Давайте ми, окей, ось страшно. Ну, дійсно, це страшно, тому що дійсно падає рівень інтелекту, це факт. Там от є дослідження світоосвітнього економічного форуму, велике, та це дуже сильно впливає от користання тих же мовних моделей, там, для написання есе, для якихось повсякденних часом задач, воно дійсно знижує операційну здатність людського інтелекту. Та? Тобто люди, ну, тупішають, грубо кажучи. Але це означає, що все ж таки ми все одно не можемо відмовитись, та? Такий батлеріанський джихад організувати і сказати в один момент все, ми прям вертаємося до камінчиків, все перекреслюємо. Ні, тобто нам треба адаптуватись до цієї технології, і це означає озброювати, підготувати її для того, щоб якраз вчитель міг взяти те саме портфоліо, запустити в певний інтерфейс машини, і вона дасть висновок, чи співпадає там результат з поставленою гіпотезою, з тим, як сама людина запит сформулювала, які джерела задіяні, скільки. Ну, тобто можна дуже багато параметрів, тоді це скорочує час опрацювання цих всіх набутків. От тут, от в цьому напрямку варто розвивати. І тоді хай вона користується, так, хай в процесі навчання людина використовує все. Головне, щоб результат був валідний, щоб він мав дійсно додану цінність, і виявляти треба, тому що теперішні системи, вони виявляють от те знання, яке, ну, якби відтворюване знання, а
1: так,
0: не додане
1: так,
0: знання.
1: А не додане знання, правильно.
0: А нам треба вчитись, по-перше, це додане знання набувати, а по-друге, за нього винагороджувати і, по-третє, вчитись його виявляти. А це можна виявити, від відомого. Якщо ви бачите, що в цій базі даних цього немає, то ми точно можемо сказати, оце набуте знання. І це легше, то навіть, ну, технологічно, алгоритмічно легше виявити, тому що щось нове, це є розмічена база зі старими. Ви бачите, та от цього точно там немає.
1: Щодо набутого інтелекту, ну от скажімо, як це відбувається на особистій освіті чи на самоосвіті людини, яка прагне розвиватися і розвивати свій власний інтелект? Адже цей інтелект може бути суперником штучному інтелекту. Іноді штучний інтелект видає навіть на запити дуже-дуже неправильні відповіді. Як людині з власним розвинутим інтелектом, студенту, учневі, доводити, що саме його інтелект видає правильний результат на тому чи іншому іспиті, всупереч тому, що повідомляє, скажімо, штучний інтелект? Наскільки це проблема?
0: Дійсно, якщо йти таким способом, то можуть бути колізії. А якщо йти способом, знову ж таки, то, що я казав, згадував, от своє портфоліо, так, коли оцінюється це портфоліо, і це тоді означає, що результати вже перевірені практикою, то що вони поставлені невеликий експеримент. І це, по-перше, дає нам змогу дуже тонко і якби без тупого зуборіння дати науковий, то, що називається науковим методом. Так, це коли ми розуміємо, що таке джерела, вибираємо валідні джерела, що таке постановка задачі чи сформулювання гіпотези. Тобто це воно включає себе і критичне мислення, і системне мислення. Всі оці, ну, фішки, які дуже часто стають такими каргокультом, давайте розвивати медіаграмотність, давайте розвивати критичне мислення, давайте розвивати там ще щось. Але це все добре працює, коли воно органічне. Так можна зробити органічно. І тоді ми дивимося, а чи от, дійсно практичну цінність цього знання, чи воно десь було застосовано, які відгуки. Все це в сумі надає. А та усні можна залишити, як то, що називаємо як іспит усний, але тоді він має бути таким фінальним. Це може бути презентація, наприклад, цього портфоліо. Тоді оцінюється здатність побудувати презентацію і драматургію, здатність артикулювати текст, логічну викладу, відповідати на запитання. Ну, тоді дуже видно, коли людина презентувала результат, з нею веде екзаменатор діалог, і вона або відповідає на запитання, або плутається, або може складати.
1: Я розумію.
0: І тоді ми ще розвиваємо ось цю здатність комунікації, та здатність будувати історію, то, що називається, наративи не використовувати.
1: Ну, просто набувати навіть репрезентативності людині, котра усно здає іспит, чи відповідає на ті чи інші питання.
0: Але,
1: І дивіться, ще одна сторона цих традиційних іспитів, тому що це людина, яка відповідає, це суб'єктивність у відповідях і суб'єктивність тих, хто сприймає відповіді чи написані тексти студентів чи учнів. І суб'єктивність в наших умовах – це завжди корупційні ризики. Не забуваємо, що і така сторона в навчальному процесі є. Як тут уникнути їх і як зберегти баланс знань?
0: По-перше, технологія допомагає. Ну, тому що якщо це, наприклад, фіксується, наприклад, йдеться відеозапис, і потім можна відтворити. Тобто можна тоді в разі апеляції створити, скликати незалежну комісію, там використати вже там різні методи, як визначається рівень незалежності, неупередженості комісії, дати показати запис банально. Там можна навіть датися, знову ж таки, до використання тих же моделей, не лише мовних, так, тому що мовна модель – це лише одна, один вимір штучного інтелекту інших. І якщо вона натренована, і ця модель розуміє, що таке логічний мір, або що таке логіка, тому що формальній логіці можна навчити, аристотельській логіці, і дивитися, це виклик логічний чи ні. Тут хід думок, багатство аргументації і так далі. Тобто, ну, якщо це була суб'єктивна оцінка, але тут дуже важливо тоді, що все ж таки оцінюємо не лише правильна, а неправильна відповідь. Тому дійсно немає, якщо це міркування на історичну тематику, і людина висловлює свою думку, до чого, ну, до яких наслідків, може, вони очевидних, веде ця угода, чи цей альянс, то важливіше подивитись, скільки вона залучає додаткових ліній, та, тобто як вона їх складає. Це не правильно чи неправильно? Це чи вона вміє користуватись апаратом історії, чи не вміє? От тут це треба оцінювати.
1: Угу. На вашу думку, в нас залишилося 3.5 хвилини. Якими можуть бути, або, можливо, маєте відповідь, якими мають бути іспити нового покоління? До чого ми маємо прагнути?
0: Я вже згадував про те, що дуже банально, і з того, що насправді вже використовується це своє умовно, поки що тут назва портфоліо рев'ю. Я її беру з більш таких, не знаю, там з архітектури, з дизайну, з інших сфер, де це вже використовується, і це може бути і в циклі наук, там сайнс, де можна і математику, і фізику, хімію, це можна і в історії. Тобто, але це тоді, ну, дійсно. Ми оцінюємо результат за кілька років. Тобто тут дуже важливо, єдине, що треба додати, от можливість складання індивідуальних траєкторій вже на якомусь певному етапі навчання в школі, щоб людина виходила зі школи, ну, з таким набутком. Тоді вона розуміє, вона на це навіть психологічно спирається, вона менш розгублена, яка виходить зі школи, тому що вона вже бачить, що вона вирішувала такі певні задачі навчальні, що вона зможе вирішити навчання вже суто робочі. Тому що, в принципі, алгоритм дуже подібний, та є проблема, є джерела, де можна взяти інформацію, є інструменти, і все це склавши разом, можна отримати результати.
1: Зрозуміло.
0: Може спиратися, вона може навіть пред'явити, ось це вже певний досвід, навіть можна показати, як певний досвід роботи, інтелектуальної роботи, та це не була робота оплачувана, але це була робота інтелекту, і ось доказ, і це набагато, і це спростить і ринок праці, і спростить роботу рекрутерам. Багатьох речах спрацює, просто треба, ну, іноді не боятись визнавати, що старі методи не працюють, потрібно просто опановувати нові. Це все одно, що так само, якби ми, от уже є, знаю, там залізниці, все інше, а ми досі все там оцінюємо здатність просто ходити пішки, там давати якусь відстань пішки, якщо можна оцінювати здатність використовувати різні види транспорту, так, і
1: гаразд. Добре, маємо хвилину до завершення програми. Якщо, скажімо, свої якісь пробіли в знаннях можна компенсувати за рахунок спілкування штучним інтелектом з його допомогою, то як здатність самостійно вирішувати життєві проблеми, чим можна їх виховувати, оцю здатність виховувати без штучного інтелекту?
0: Тут, та, тут є незамінним людські наставники. Все ж таки людині для розвитку потрібна саме людина. І от тут постав дуже важливо, що вивільнити час і увагу вчителя, ну, бо людина, яка взагалі працює в школі, в університеті, з оцієї мародної роботи на більш таку тонку роботу людина-людина спілкування.
1: Угу. І, тобто знання і виховання – це поєднання, це…
0: Тому що людині потрібна для фідбеку людина, інша жива людина, складна людина, для того, щоб цю складність трошки допомогти впорядкувати складність життєву.
1: Угу. У нас щось робиться в цьому напрямку? Шукаються шляхи?
0: Ну, вони дуже поодинокі, і це якісь поодинокі школи зовсім, де це дійсно відбувається. І, та, серед них є якісь те, що ми називаємо комунальними, загальноосвітніми, але переважно все ж таки це якісь невеликі школи приватні або взагалі позашкільний формат.
1: Але бачимо, що життя так чи інакше буде ставити перед нами це завдання, і навчальні заклади будуть рухатися в цьому напрямку. Дякую за цікавий коментар. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що через поширення штучного інтелекту в тренді з'являються знову іспити, де все більше закладів вимагають від учнів демонструвати свої знання просто в аудиторії, на усних якихось екзаменах або письмових тестах, де скористатися віртуальним помічником не так уже легко, або й зовсім забороняється. Шукаються шляхи поєднання усіх існуючих технологій, але найперше – виховання свідомого громадянина з критичним мисленням, який би вмів розв'язувати свої життєві ситуації та мав добрі знання. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує

І хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі зараду, не полікать, а попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, тітер не стишлася, ми тому

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні вівторок, 23 червня. Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини і Чернігівщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Дві людини поранені внаслідок російського удару по Запорізькому району. Сили оборони з початку року вразили понад 800 тисяч цілей противника. Про це та інше. Далі докладніше. Дві людини поранені унаслідок російського удару по Запорізькому району. Також пошкоджено житлові будинки, станцію техобслуговування та автозаправну станцію. Про це у соцмережах повідомив очільник регіону Іван Федоров. У Сумах внаслідок вечірніх ударів керованими авіабомбами троє поранених. Влучання зафіксовано у трьох локаціях, повідомили у Фейсбуці рятувальники. Дрон типу «Молнія» над ранок влучив у Київському районі Харкова, повідомив про це міський голова Ігор Терехов. Наслідки нині уточнюють. Сили оборони з початку року вразили понад 800 тисяч цілей противника. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, лише за цей період було ліквідовано або тяжко поранено близько 167 тисяч російських бойовиків. Найрезультативнішим місяцем став травень. Дрони нині забезпечують понад 90% уражень противника, додав Михайло Федоров.
1: Новини на Українському радіо.
2: Єврокомісія виділить понад мільярд євро для розбудови та модернізації транспортної інфраструктури ЄС. До оновленої мережі планують долучити Україну та Молдову. Як ідеться на сайті Єврокомісії, особливу увагу приділять розвитку залізниці, декарбонізації морського транспорту та цифровізації автошляхів. На Тернопільщині українські та польські науковці розпочали другий етап пошукових робіт. Фахівці шукають останки жителів колишнього села Пужники, які загинули у 1945 році. Де шукають поховання та кого вже ідентифікували у сюжеті Софії Перчишин.
3: На кладовищі колишнього села Пужники розпочали другий етап пошукових робіт. За словами археологині Аліни Харламової, шукатимуть поховання місцевих жителів, які загинули за часів радянської влади у 1945 році. У пошуках братимуть участь спільно українські та польські науковці.
4: Ми спеціалізована установа Волинської старожитності і будемо проводити пошукові роботи тут, в колишньому селі Пужники. Українських археологів у нас наразі четверо, а все інше – це польська сторона, бо у нас зараз проблема є з кадрами, багато спеціалістів воює.
3: Перед початком робіт місце, де проводитимуть пошуки, перевірили працівники рятувальної служби. Ексгумацію загиблих жителів села Пужники ініціював у 2022 році віце-президент Фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевич. За його словами, на цьому кладовищі захоронені його пращури. Чоловік розповів, де цього разу проводитимуть пошукові роботи.
5: Будемо шукати тут за місяць за
6: тут на цьому місці, де ті стовпи, перша розкопана яма була, і десь у напрямку лісу ліворуч чи праворуч має бути друге заховання, згідно з тим, що люди казали, до 20 метрів. Виходячи з розповідей тих, хто вижив навіть у 1990-х роках, таких розповідей було чимало, які розповідали, коли комунізм упав у Польщі. І виходячи з цих розповідей, у нас є свідки, які подали їх тоді, але ще є деякі, які досі живі, і я знаю від них, що там була друга яма.
3: Роботи фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі, каже Мацій Данцевич.
7: Тут захоронені останки 42 людей, які загинули за часів радянської влади. Минулого року група українських та польських археологів їх ексгумували та перепоховали на цьому місці.
3: Що вдалося дізнатись про загиблих завдяки генетичним аналізам, розповів професор із Поморського медичного університету в Щецині Анджій Осовський.
8: В тій хвилі маємо пробадане
6: всі. Наразі ми проаналізували всі знайдені останки і встановили генетичні профілі. Це дозволяє нам визначити остаточну кількість жертв. Сьогодні на основі генетичних аналізів ми можемо сказати, що маємо справу щонайменше з 43 жертвами. У нас є перші ідентифіковані особи, і на основі цих аналізів ми знаємо, що деякі жертви зникли безвісти.
3: Пошукові роботи триватимуть тиждень, каже Анджій Осовський. Софія Перчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.
2: У Києві через спеку обмежили рух вантажівок, як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Заборона стосуватиметься вантажівок масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Виняток зроблять для перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів, гуманітарної допомоги, військових вантажів, живих тварин, а також транспорту, задіяного у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Обмеження діятимуть до зниження температури повітря. До 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху і стане ще одним кроком до безбар'єрності, йдеться на сайті Верховної Ради. Для того, щоб переклад Конституції українською жестовою мовою був зрозумілим у різних частинах України, до роботи було залучено 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови, а також додатково фахівців з української жестової мови та права. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі. Температура 27-32, у західних та північних областях 23-28 градусів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 78%. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилі Українського радіо, веде програму Галина Бабій. Все, що стосується ветеранів, їхнього життя, їхньої активності, бізнесу, спорту, творчості, для нас завжди дуже-дуже цікаво і почесно висвітлювати, оскільки ми розуміємо, яка роль ветеранів загалом у нашому суспільстві і яка роль їхня була в ті часи, коли вони були в лавах Збройних сил України. Це люди, які захистили наше з вами життя. І ось 13 та 14 червня у німецькому Дюссельдорфі відбувся Invictus Germany Sports Festival 2026, і в події брали участь також українські спортсмени-ветерани. Нагадаємо, що будь-які такі спортивні змагання міжнародні – це для нас завжди дуже цікаво. І ось маємо можливість знову спілкуватися з учасниками та організаторами. Вероніка Бучельнікова, координаторка ігор нескорених в Україні, на зв'язку зі студією. Пані Вероніко, вітаю. І також Валерій Куденко, учасник фестивалю адаптивних видів спорту Invictus Germany. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
1: І от я нагадую, що українська збірна повернулася додому після цього популярного спортивного фестивалю у Німеччині. Як завжди, з перемогами, з новими здобутками. Це не тільки призові місця, медалі, а й особисті перемоги кожного спортсменів, їхніх родин і тренерів. Та от всіх учасників команди. Скільки спортсменів цього разу представляли Україну в Дюссельдорфі? З яких міст і регіонів?
3: Дякую за запитання. Власне, на цьогоріч на цьому фестивалі Україну представляли 20 ветеранів та ветеранок і діючих військовослужбовців. Вони з доволі різних регіонів та куточків України, зокрема із Вінницької області, із Черкаської, Волинської, Дніпропетровської, Львівської області. Тобто тут ми об'єднали майже всі області України. І загалом учасники були відібрані спеціальною комісією при Міністерстві у справах ветеранів. І оскільки в Україні рух Invictus Games, тобто ігор нескорених, є загалом одних із ключових елементів системи державної та психосоціальної реабілітації наших ветеранів та ветеранок. І участь України в цьому спортивному фестивалі забезпечувалася Міністерством у справах ветеранів, Центром стратегічних комунікацій «Стратком Україна», тобто командою ігор нескорених в Україні, у межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, та за підтримки компанії Intellius.
1: Як цього разу збиралася команда? За тими ж принципами, як і раніше, відбір був?
3: За трохи іншим, оскільки це інший міжнародний захід, хоч і він в екосистемі Invictus'а. Якщо говорити про критерії відбору, то тут ми користувалися загальною філософією і чергу 50% складав соціальний фактор, тобто це про мотивацію учасників та учасниць до відновлення, залученість до ветеранської спільноти і спорідненість із цінностями нескорених. Далі відбіркова комісія дивилася на 40% на спортивне амбасадорство, тобто готовність учасників та учасниць популяризувати адаптивний спорт у своїх громадах чи за місцем служби після повернення. І тут якраз такі збірні об'єдналися доволі різні ветерани, зокрема, які є вже фахівцями супроводу у своїх громадах, або які проводять регулярно тренування, або організовують команди по областях. Тобто тут якраз таки, якщо говорити про команду, то це і є представниками спортивного амбасадорства. І всього 10% займав спортивний фактор, тобто це навіть не про спортивні досягнення, а більше про спортивну дисципліну, етику і бажання розвиватися в обраних видах спорту.
1: Ну і ми завжди наголошуємо в ефірі, спілкуючись із організаторами чи координаторами таких от спортивних заходів, чи навіть з учасниками, що перемоги у них це не є самоціль, це радше уже бонус при приємний до участі. І все ж, в яких видах спорту брали участь наші представники і які нагороди вибороли? Це може ви, пане Валерію?
2: Приймали участь ми в настольному тенісі, як в одиночному, так і в парному. Також було веслування, велобайк та волейбол сидячи, де наша команда здобула перше місце. Перегравши у фіналі збірну Австралії. Напружений туди поєдинок був в групі. Ми з австралійцями одну гру виграли, одну на жаль, програли, але у фіналі здобули впевнену перемогу 2-0 по з двох партій ми двічі виграли. Також хлопці здобували перше місце в парному настільному тенісі, третє місце в настольному тенісі, третє місце у веслуванні, а також, якщо я не помиляюся, друге місце в настільному тенісі серед учасників, котрі були на кріслі колісному.
1: Ви особисто в чому змагалися?
2: В усіх чотирьох дисциплінах. І для мене вперше було виступати на волейболі сидячи. Це моя була перша практика. І цю дисципліну я обрав, тому що я люблю командні види спорту, але в пріоритеті у мене це амфутбол. Я капітан амфутбольної команди «Дніпро-Честь», котра виступає на чемпіонаті України з амфутболу. Але такої дисципліни не було, і хотілося прийняти участь в командному виді спорту. Це був волейбол сидячи, і долучився теж до команди. Ну, також теніс, як парний, так і один виступав, веслування і велобайк.
1: Пане Валерію, я боюся бути некоректною і щось неправильно пояснити нашим слухачам, але можу припустити, що серед них є люди, які вперше чують амфутбол. Чи можете ви коректно пояснити, що це за вид спорту, аби наші люди розуміли? Можливо, хтось шукає саме такого виду спорту. Можливо, є ветерани серед наших. Поясніть,

0: По-друге, якщо ми говоримо про ураження під час однієї атаки, то все ж таки маємо розуміти, що безпілотні платформи, які запускаються, завдання ціла, їх програмування, визначення маршрутів відбувається ще на землі до їх запуску, і для того, щоб фактично гарантувати або підвищити ефективність такого ураження, може здійснюватися одночасно запуск двох, трьох і більше безпілотних платформ, які мають однакові цілі в своїх координатах, для того, щоб гарантувати, що навіть якщо частина з цих безпілотників буде перехоплена, ті, які не будуть перехоплені, гарантовано уразять ціль.
1: Тут ще одне питання, все ж таки, хочеться розглянути про російське ППО. Знаєте, ну зараз Булгакова не модно, м'яко кажучи, цитувати, але по відношенню до російського ж таки ППО я собі це дозволю. Знаєте, коли Шаріков уже знову почав пса перетворюватися, один питав, каже, як же він служив в очистці? Ну, на що професор Преображенський каже, я його туди не призначав. Я до чого? Ми зараз дивимося, як вони луплять по власних же НПЗ, намагаючись збивати наші дрони. І іноді це справляє навіть комічний ефект, але ну, вони ж працювали і на Сході, ці системи протиповітряної оборони, протиракетної Росії їх експортувала, вона продавала їх, якщо я не зраджую мені пам'ять, до Індії у тому числі, до інших країн Сходу. Вони все ж таки щось можуть. Це достатньо грізна зброя, чи вона настільки от безпорадна, просто тому що нові технології. Давайте якось спробуємо фокус правильно поставити, тому що ну недооцінювати ворога це ж теж неправильно.
0: Так, дивіться, маємо розуміти, що дійсно недооцінка ворога є таким складною задачею, адже так само Росія не стоїть на місці і достатньо активно створює сучасні безпілотні платформи в промислових масштабах. Бачимо, що тисячі безпілотників щомісяця запускаються. По-друге, вони так само регулярно модернізовуються, це стосується як електроніки, бойових частин тощо. І крім того, маємо розуміти, що так само ворог достатньо активно здійснює запуск, в тому числі і масовані системи, там сотні одиниць. Ми бачимо, що на масованіші атаки досягали 700-800 і більше платформ, які одночасно запускали. Це в тому числі суттєвий виклик для протидії ворожій системі. І тут ключова задача і виклик для України – це побудова так званої багаторівневої ефективної системи протиповітряної оборони для того, щоб гарантувати, що більша частина систем ворога буде знищена чи перехоплена, по-перше. По-друге, це дійсно підготовка та адаптація до тих змін, які фактично впроваджуються в їх продуктах. Ось інша важлива складова, ми бачимо, що поява нових технологій, в тому числі, наприклад, таких як Starlink, які на сьогоднішній день недоступні для Росії, призводять до того, що ворог намагається будувати власні платформи, тобто це система супутникового інтернету російського походження, тобто так само, як альтернатива GPS є система GLONASS, Росія хоче побудувати альтернативу системи Starlink, власну систему розсвіти, які так само ворог практично в перші ж моменти, як тільки вона зможе ефективно почати працювати, почне впроваджувати свої безпілотні системи. І нам необхідно вже станом зараз аналізувати, шукати ці місця слабкі цих систем і призводити до того, що ворогу не вдалося їх створити або почати використовувати.
2: Ви вже згадали про засоби ППО і, зокрема, з ваших слів я зрозуміла, що вони таки виробляють ці комплекси, але наскільки швидко, що нам відомо взагалі про те, якого типу, в якій кількості виробляють, чи дійсно ситуація пов'язана з тим, що стягують, наприклад, до Москви чи до Санкт-Петербургу, ці ППО оголюють, наприклад, інші місця, чи навпаки не відчувається особливо нестачі, тут річ в іншому, наскільки ураження ефективні, наскільки пропускає така система, як вона працює?
0: Ну, десь ми бачимо, що російська система протиповітряної оборони насправді є однією з найщільніших у світі. Ось, і це пов'язано з кількістю платформ, які Росія має в використанні. Тобто, загалом мова йде про більше, ніж 1000 одиниць комплексів протиповітряної оборони, з якої ще не менше половина, більше 500, це комплекси типу С-300, С-400, які призначені саме для вилень та перехоплення повітряних дозвукових, а деякі модифікації надзвукових цілей. Ось, але при цьому ці комплекси побудовані все ж таки на базі радянських платформ, тобто мова йде ще про радянські комплекси С-200 і ранні модифікації С-300, тому вони мають всі ті недоліки, які мали радянські системи, тобто вони не є високоефективними проти малорозмірних низьколетячих повільних цілей, такі як безпілотники ударні, які використовує Росія. Ось і як наслідок більшість цих платформ просто російські системи протиповітряної оборони не виявляють або не бачать. Друга важлива складова побудова Росією так званих комплексів саме для

0: Ну, тоді дронам-безпілотникам, такі як «Панцир» та подібні, ось або модифіковані версії радарів до комплексів С-400, С-500. Ми бачимо, що все ж таки їх кількість є незначною. Ось вимірюється лише декількою сотнею одиниць, і тому це не дозволяє Росії ефективно закрити всю територію Росії. Ми бачимо, що захист більш-менш існує лише навколо декількох міст, тобто це Москва та Санкт-Петербург. Решта міст практично є малоефективними, захищеними проти таких викликів. Ну і друга судова, звісно, це так звана буферна зона шириною близько 50-60 кілометрів вздовж лінії фронту та кордонів з Росією, де так само існує певне скупчення комплексів протиповітряної оборони, які мають можливість все ж таки виявляти і протидіяти українським безпілотним платформам. Решта платформ, в принципі, потрапивши у так званий внутрішній повітряний простір Росії, як правило, ворог має обмежені спроможності по їх виявленню, часто залучає саме армійську авіацію, тобто це гелікоптери та літаки, яких, на жаль, ворог теж має велику кількість, тобто це сотні одиниць і гелікоптерів, і так само сотні одиниць літаків, які він використовує, наприклад, для виявлення та перехоплення українських безпілотних платформ. Але навіть попри це, ми бачимо, що значна частина платформ досягає успішно своїх цілей.
1: А скажіть, будь ласка, пане Богдане, вони будуть продовжувати ховати кудись заводи, намагатися принаймні за Урал? Чи, можливо, вони давно вже цим займаються? Бо, ну, хоч дві, хоч 3 тисячі так долітає, але все ж таки складніше на таку віддаль бити нашими платформами. Які перспективи, от, як процес розвиватиметься далі, на вашу думку?
0: Ну, дивіться, тут насправді достатньо цікава задача, і ми бачимо, що дійсно деякі виробничі потужності ворог безпосередньо і раніше розміщав та розбудовував на віддаленості, тобто той самий завод по виробництву безпілотки типу Елабуга, який, на жаль, є достатньо далеко. Ми бачимо, що хоча Україна здійснювала удари по цим військово-промисловим об'єктам, але все ж таки їх кількість, ну, вона є суттєво менша, ніж по іншим об'єктам, які є значно найбільше на ближчій відстані. Ось друга важлива складова – це те, що поява безпілотної здатності до 3 і більше тисяч кілометрів насправді дозволяє здійснювати достатньо складні маневри і маршрути. Тобто, наприклад, не обов'язково здійснювати цей політ виключно по території повітряного простору Росії. Він може здійснюватися в тому числі і за межами повітряного простору Росії, наприклад, над морями та океанами. І тоді виявляти та перехоплювати такі удари ворог буде достатньо складно, адже фактично цей безпілотний здійснюючи політ в так званих повітряному просторі нейтральних вод буде залишатися не тільки непомітним, а в тому числі ворог не матиме засобів для його виявлення та перехоплення.
2: Ще про ППО і про статтю Bloomberg 9 червня написали журналісти цього видання про те, що, мовляв, російська влада дозволить приватним компаніям купувати засоби ППО для того, щоб захищати стратегічні підприємства від українських ударів. Ну, по суті, як пише Bloomberg, це перекладання відповідальності, але з іншого боку, система ППО – це все одно система. Тобто, якось мають інтегруватися, взаємодіяти тощо. Як це на практиці працюватиме? Де візьмуть це ППО? Це ж не на базарі купити якісь овочі.
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що Україна вже показала успішний досвід інтеграції так званої приватної системи протиповітряної оборони в єдину систему захисту повітряного простору України. І тут Росія не робить нічого нового, вона фактично намагається вкрасти цю ідею. Ось, і це не вперше. По-друге, ми бачимо, що в цілому все ж таки деякі компанії та підприємства, наприклад, можуть мати достатній запас ресурсів для того, щоб витрачати саме на закупівлю та впровадження таких систем. Ось, в Україні на сьогоднішній день, за різною інформацією, вже працює більше 300 компаній так званої приватної системи протиповітряної оборони, тому тут нічого нового немає. І фактично ворог намагається масштабувати та повторити той самий досвід, як ми бачимо свого часу, відбулося з появою в Росії так званих власних сил безпілотних систем за аналогією з українськими.
2: Щодо, я ще хотіла щодо Рассвета розпитати детальніше, ще трошки часу залишається. Там станом на червень, на початок червня, кілька вже піднялися на оцю ж низьку навколоземну орбіту. Кілька супутників, один, здається, згорів, запущений у березні цього ж року. І програма загалом відбувається дуже секретно, що свідчить про те, що тут не тільки якісь наміри цивільні, а суто військові. Наскільки у Росії є можливості виготовляти, запускати і підтримувати цю систему? Що ми про неї більше знаємо?
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що є декілька факторів, які впливають. По-перше, російські космічні апарати для виведення супутників на орбіту на сьогоднішній день в світі є неконкурентоздатними. І якщо раніше Росія була одним з важливих гравців ринку послуг запуску супутників на орбіту, то на сьогоднішній день це таким не є. Ось, і компанія SpaceX та інші компанії фактично десятки разів знизили вартість запуску супутника на орбіту, що призвело до того, що фактично російські ракетоносії стали в світі нікому не потрібними. Але це не означає, що в Росії ці ракетоносії зникли, або Росія їх перестала робити. Ось, і для того, щоб хоч якось утилізувати цей ресурс, фактично Росія намагається почати будувати фактично власні мережі супутникові, ось, і використовувати ті спроможності по запуску виведення на орбіту, які в них звільнилися. Друга важлива складова – це…
1: Богдане, про другу складову вже, напевне, в наших наступних етерах. Зараз ми, на жаль, вичерпали час. Богдан Делінце, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту у Херсоні. Уже 6 російських регіонів офіційно запровадили обмеження на продаж бензину. Про це та інше далі докладніше. Прифронтові регіони були під ударом росіян вночі та вранці. По Запорізькій області окупанти били увечері, вночі та сьогодні вранці. Загалом там троє цивільних дістали поранення і травми. Троє поранених і у Сумах після удару керованою авіаційною бомбою, а по Харкову вдарив безпілотник «Молнія». Росіяни атакували дроном зранку зупинку громадського транспорту у Херсоні. Чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, контузією вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Це все дані обласних адміністрацій. Через загострення паливної кризи уже 6 російських регіонів офіційно запровадили обмеження на продаж бензину. Про це повідомляє видання Moscow Time. Причина дефіциту пального – удари Збройних сил України по нафтопереробній і транспортній інфраструктурі. Про обмеження оголосили в Іркутській, Саратовській, Воронезькій, Амурській, Тамбовській та Омській областях. Ліміт на придбання пального там на всіх АЗС від 20 до 80 літрів. Заливати паливо в каністри заборонили. Російські водії з різних регіонів не перший тиждень скаржаться на високу ціну на пальне, а також на його відсутність у продажу. Наслідки ураження військових об'єктів росіян на півдні та у Криму на фронті відчують найближчими тижнями. Таку думку в етері Суспільного висловив головний сержант 5-ї окремої штурмової бригади, яка оборонить Гуляпільський напрямок, Максим Магомедов.
2: Дії, які сили оборони здійснили щодо логістичних шляхів з напрямку Криму, ми відчуємо десь за 2 тижні. Чому так? Тому що, в принципі, будь-яка армія формує свої резерви, і, на мою особисту думку, зараз росіяни тримаються виключно на своїх резервах.
0: Новини на Українському радіо.
1: Після відкриття першого переговорного кластера в рамках вступу до Європейського Союзу Україна та Молдова рухатимуться до членства кожна своїм темпом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту Молдова-ЄС, передає кореспондентка Суспільного. За словами посадовиці, успіх кожної держави-кандидатки залежатиме винятково від її індивідуальних зусиль щодо впровадження реформ.
3: Щойно відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе, оскільки вони повинні впроваджувати реформи. І ці реформи різні, залежно від самої країни-кандидата.
1: У Міністерстві закордонних справ пояснили слова президентки Єврокомісії. Там зазначили, що підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до членства у Європейському Союзі немає. Обидві країни продовжують синхронно рухатися у переговорному процесі. Про це в коментарі журналістам розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, заяви Урсули фон дер Ляєн були неправильно інтерпретовані, йшлося про стандартну процедуру переговорного процесу після відкриття першого переговорного кластера, коли кожну країну-кандидата оцінюють за результатами виконання власних реформ. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, температура 27-32. У західних та північних областях 23-28 градусів, вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Вітер переважно північно-західний до 12 метрів за секунду. Зараз у столиці 20 градусів, вологість повітря 73%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: А з віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Скринінг здоров'я 40+, це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Ми – це Роман Коляда і Олена Зелінченко. І зараз поговоримо про те, чим і як живе півострів Крим, тимчасово окупований Росією, де зараз і комендантські години в окремих містах запроваджуються, де з пальним великі проблеми, навіть за талонами дістати годі, де закликають вночі вимикати світло. Словом, радник міністра оборони Сергій Стерненко говорить, що час росіянам виїздити, радить їм це робити, тому що те, що Україна готує для росіян у Криму, вони згадуватимуть із жахом. Отже, яка ситуація наразі, що буде далі і чи може стати Крим стимулом для завершення війни? Ось про це говоримо зараз, і до нас приєднується експерт Асоціації реінтеграція Криму Борис Бабін. Пане Борисе, доброго ранку.
11: Доброго ранку.
12: Вітаємо, пане Борисе. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Я вже вдруге, напевно, за останні дні зараз згадаю допис Рефата Чубарова, який казав, що не треба, мовляв, перебільшувати оцієї черги, яка зараз на Керченський міст стоїть на виїзд із Криму. Мовляв, от коли там стане ще на порядок більше автівок, людей, то от тоді і поговоримо про те, що починається масовий, так би мовити, ісход, як вони люблять говорити, із Криму. Це з одного боку. З іншого боку, бачимо дійсно відео, які приємно дивитися. Горить, палає і не тільки техніка, а й нафтоналивні оці от всі штуки. Але я просто весь час себе стримую від якихось емоційних оцінок, бо це все точкові речі. От хочеться запитати вас, як людини, яка більше в темі, за більшою кількістю, так би мовити, точок може будувати графік. Що саме ми зараз бачимо в Криму? Що саме там відбувається?
11: Це дійсно події, які не слід, ну, як то кажуть, ну, знаєте, так емоційно використовувати, бо ми вже використовували це раніше, пам'ятаєте, ці кави в Ялті і тому подібне.
12: Ну, от, власне.
11: Тому це слід сприймати реалістично. Але це не точкові події. Питання в тому, що всі ці події, і вони дуже, так як на мене, розумно організовані, вони насамперед носить військовий характер. Тобто це частина, в першу чергу, військової операції. Сприймати це як операцію інформаційну, чи, як кажуть самі окупанти, як форму якогось тиску, це невірно, насправді. Бо Крим є основним плацдармом для російської агресії на півдні України. Утворення на українському окупованому півдні логістичних викликів, які нарощуються, і системно нарощуються, це головне, утворює для окупантів, скажімо так, умови, за яких подальше активне ведення бойових дій на півдні України призводить до витрат їх значно більших ресурсів, ніж раніше. Да? Тобто і контроль над окупованим Кримом, і продовження, а вони ж не здихають на день бойових дій на фронті, це все зумовлює агресора витрачати більше і більше ресурсів, бо логістика дійсно вразлива. Ще хочу додати. Це почалося не сьогодні і не вчора. Всі сьогоднішні події – це наслідок багаторічних дій Сил оборони України. Слід пам'ятати все, починаючи від навіть самих перших днів російської повномасштабки, потім операція з Кримським мостом, потім прильоти по різних об'єктах. Система, яку окупанти будували в Криму, вони її будували як засіб життя плацдарму. Тобто всі їх логістичні проекти, тобто і траси, і мости, нові електростанції, системи газорозподілу, системи електророзподілу, електропідстанції, енергомости, це все було розраховано на те, щоб Крим був навіть за воєнних умов забезпечував потужне, дійсно дуже велике угрупування армії агресора. За роки протидії цьому ця система стала крихкою. Зміна певною мірою так обережно скажу, якості ведення дронової війни призвела до ефекту доміно. Фактично, що ми маємо на сьогодні? Основний, як на мене, болісний фактор для окупантів навіть не паливна криза, яка є, яка буде, і яка буде вже точно тривалий час. Окупанти в цьому розписалися, бо фактично засоби постачання системного і масового, так, на окупованому півострові бензину у них нема. Є питання електропостачання. В електропостачанні Сили оборони України знайшли, як на мене, як то кажуть, Кащеєву голку в цій ситуації. Це паливо для електростанцій. Усі кримські електростанції, які генерують електроенергію, вони на газу. Колись до повномасштабки газ видобувався на шельфі, крався окупантами у нас. Цього не з 22-го року. За останній місяць ми бачимо, що внутрішньокримські засоби розподілу і видобування, споживання газу для цих електростанцій отримали системні ураження. А це не просто, як ви знаєте, відсутність світла лампочки кримського гауляйтера. Кримська електрогенерація, вона дає світло в тій фронтовій зоні півдня України окупантів. Тобто нема генерації в Криму, нема світла в Токмаку. Це, ну, для фронту абсолютно величезна зміна ситуації. Те, що ми бачимо з точки зору економічної логістики, ну от сьогодні кажуть, там нема російських так званих туристів. Я вам так кажу, в тому році, позатому році, їх також було не дуже багато.
10: Якраз хотіла про туристів, пане Борисе, запитати, бо у зверненні Міністерства оборони України вже натякнуло на несприятливий курортний сезон на півострові цього літа. І бачите, ви згадуєте і попереднє, і позапопереднє літо. А разом із тим, не можна фізично нам, наприклад, відстежити абсолютно всі пляжі, з'ясувати, чи справді там картина така, яку ми бачимо лише за окремими відео, де дуже мало людей, або проблеми з тим, що у воді плаває. Які наслідки це загалом матиме для тих, хто на рекреаційних можливостях заробляв в літній сезон?
11: Ну, дивіться, те, що там плаває у воді, воно там буде плавати, бо у них нема очисних. Вони не змогли з 2014 року збудувати жодного очисну в Криму, і там дійсно плаває, але це не туристи. Щодо кількості, насправді є методики. Є методики підрахунку плюс-мінус. Можна казати, я так вам скажу, що ті цифри, які окупанти заявляли, воно абсолютно взяте їм із паралельної реальності. Це були всі роки повномасштабки. Кількість туристів там не так велика, їх значення на сьогодні для Криму, так обережно скажу, може це буде не зовсім, як то кажуть, систему, носить в першу чергу так, ви знаєте, соціально-політичний характер, як кремлівський фетиш. Бо Кремль, він завжди от продавав Крим як таку собі в лапках, звісно, російську здравницю.
12: Всесоюзна здравниця, я ще пам'ятаю це з радянських часів.
11: На цьому відмивалися мільярди туди. Ну, щоб ви розуміли, більшість так званих туристів Криму останніх років – це бюджетники, яких завозили з Росії не за їх кошти. Там є система путівок, які, ну, на яких розпилюються бюджетні мільярди. Втім, тобто це навіть за умов більш-менш мирного існування, на сьогодні Крим не конкурентно спроможний з точки зору економіки туристичного регіону. Якщо середнього росіянця, як то каже, дати йому там $5,000 і дати свободу вибору, він поїде в Туреччину. Розумієте? І всі це розуміють. Все решта – це пропаганда окупантів. На сьогодні так. На сьогодні навіть та кількість, яка була минулого, позаминулого року, ну, прикладом, окупанти кажуть, там минулого року було 7 мільйонів осіб. У них своя методика, у них всі, хто перетнув мост, у них рахують як туристу, множають на 3 і кажуть цифру. Насправді, минулого року, саме як людей, які приїхали на курорт, десь було, ну, в стрибку, ну, можливо, до 1 мільйона осіб за рік, ну, трохи менше. В 24-23 роках була, ну, десь 1700-800, у них був певний рост, так, може, сотні тисяч осіб минулого року, вони дуже це роздували. Цього року у них там не буде, ну, майже нікого, ну, враховуючи, із тих, хто доїхав, не доїхав, планував, залишився, може, там 1200-300. Але, повторюся, всі ці фактори носять в першу чергу для Кремля пропагандистський вимір. Бо Крим, як не парадоксально, економічно майже ніколи не живе з курортів. Так, є прошарок бізнесу, дрібного, підкреслю, дрібного і середнього, яке з цього існував. На туристах, оскільки це фінансується з Москви і Крим цілком дотаційним, наживаються в першу чергу хто? Колаборанти з адміністрації, бо вони сидять на цих потоках, так, грошових, і просто цього розкрадають. Але це трохи не економіка. Економіка Криму – це північ, це хімія. Економіка Криму – це аграрка. Економіка Криму – це транспорт. І ми також на всіх цих напрямах, ну, крім життєвих потреб населення, бачимо, що цікаві події. Ми бачимо цікаві події на заводах півночі Криму. Просто це агресор, ну, він це точно не розмовляє, бо там підприємство щонайменш подвійного спрямування.
12: Ну, їм невигідно це підсвічувати. А от, пане Борисе,
11: це не просто невигідно. Це вони не будуть робити, бо це підприємство робить військову продукцію.
12: Вочевидь, я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з експертом Асоціації реінтеграції Криму Борисом Бабіним. І от ви сказали про потреби населення. Я зараз от хочу в цей бік подумати вголос, тому що те, що військовим російським чим гірше, тим нам краще, це абсолютно зрозуміла історія. Щодо населення, воно ж різне. Є ті, кого привезли росіяни за останніх 4,5 роки, є ті, кого привезли росіяни і приїхали туди росіяни, починаючи з анексії, і там є громадяни України. Які різні, але вони там точно є. Що буде з ними найближчим часом?
11: Найближчим часом я чогось такого, знаєте, так обмежно слово підбираю, щось дуже різкого не очікую. Там давно є стагнація. Знаєте, з кожним днем стає потрохи гірше, це вже дуже давно відбувалося. На сьогодні, так, це гірше також посилилося. Окупанти кажуть, що ми очікуємо на якісь протести. Але насправді це окупанти чому кажуть? Тому що у них є дуже потужний репресивний апарат, вони хочуть його до чогось застосувати. Так, тобто вони, повторюся, коли будували Крим як військову базу, вони, серед іншого, чому там зробили такий масштабний апарат, як карательний, репресивний, якраз для того, щоб за умов гарячої ситуації контролювати населення. Попри це, казати про те, що завтра всі кудись поїдуть, побіжуть і так далі, не буде. Цей процес давно вже йде. Так? Він знов так окупантами тривалий час приховувався, тепер не можуть його приховувати. В першу чергу це стосувалося нерухомості. І це якраз от для окупантів є найбільш болісним фактором, навіть боліснішим, ніж тоді, коли з Криму повертаються до Росії їх релоканти. Чому? Тому, що я ж вам казав, фактично Крим – це регіон, де економіка реальна, трохи відірвана від економіки телебачення. Одним з топ-стопів реальної економіки Криму було що? Ну, вже останні десятиріччя. Постійні спекуляції землями і нерухомістю. Єдиний сектор, який дійсно більш-менш розвивався за умови окупації, це будівництво. Так? Будівництво на двох вимірах. Перший вимір – це будівництво інфраструктурних об'єктів для окупантів, тобто дороги, електрика, все, що потрібне для військових баз. Друге – це будівництво нерухомості для колоністів, для тих, хто приїжджає з Росії. Вони масово скуповували нерухомість як для проживання, так і інвестицію. Оця інвестиція, вона давала дуже вагомий рост в ціні і розглядалася в Росії як такий бонус. Тобто, фактично, ось це і давало рух цілому сектору, це виробництво матеріалів, це робоча сила і так далі, і так далі. Окупанти постійно казали, будівництво – драйвер нашої економіки. Так от, вже два роки вони намагалися приховати те, що в цій сфері є криза. Вона почалася в 22-му, але стала помітна десь в 24-му, коли насправді вже ніхто в Крим не інвестує в росіян, в нерухомість. І ця нерухомість почала бути непривабливим активом. І ось це насправді є головне, бо це підриває, ось саме це, підриває реальний базис цієї тіньової економіки Криму. Якщо публічна економіка Криму, це, повторюся, аграрка, транспорт, хімія, то не публічна, це афери з нерухомістю. Сьогодні, і це є факт, нерухомість в Криму істотно дешевше. Попиту немає. Оце дійсно вибиває, як то каже, табуретку з-під ніг дуже-дуже багатьма в Криму, хто колаборував з росіянами і водночас зберігав там власні дітей.
10: Пане Борисе, якщо такі нестерпні умови залишатимуться і надалі, починаючи з економіки і до військових спроможностей використовувати Крим з боку Російської Федерації, чи справді це може стати одним із стимулів, а можливо головним стимулом, принаймні до того, щоб Росія пішла на зустріч у переговорах і якогось конструктиву вже зрештою ми дійшли, чи можливо ми перебільшуємо і насправді це буде лише нестерпним життям для тих, хто просто мешкає і перебуває на півострові?
11: Ну, дивіться, щодо нестерпного, я б не казав, що воно нестерпне, все ж таки. Як кажуть експерти, знаєте, чому значна частина навіть російських колонізаторів навіть за цих умов не покидає Крим? Бо ті болота, з яких вони в Крим виїхали, навіть без війни, мають значно більш гірше соціально-економічні умови. Розумієте? Нестерпним має бути в Криму ситуація для військових агресорів, для логістики, які їх забезпечують.
12: От.
11: Для населення, так, вони будуть мати лише, ну, такий, скажімо так, більш тяжкий спосіб існування, слово нестерпне, це точно не умісне. І саме це головне. Це якраз окупанти кажуть, що ми хочемо тиснути на населення, через населення на Крим. У цій схемі одне абсолютно є хибне твердження. На Крим, ну, абсолютно немає ніякого сенсу в нинішніх умовах тиснути якимось переговорним чи політичним шляхом. Там немає політики. Вони ніколи, поки сьогоднішня ситуація з кримським керівництвом зберігається, на реальні перемовини ні з ким не підуть. Навіть якщо, там, ну, умовно кажемо, українські танки стоять в Капотні, вони все одно не будуть вести переговори.
12: Слухайте, от про танки Капотні, пане Борисе,
11: переговори це смерті подібна.
12: Дуже коротко на завершення. Ми побачимо ще, на вашу думку особисто, ми побачимо ще одну оборону Севастополя?
11: А ми вже її бачимо потихенечку. От, і тут я скажу, дуже коротенько, все, що відбувається, дуже важливо. А це не якийсь примус для переговорів. Це знезброєння, так скажемо, знесилення російської армії на дуже болісному форматі, де вони нестимуть величезні економічні втрати поза гарматним м'ясом, а економічні втрати для них найбільш болісні. І це може призвести не до якихось переговорів, а так обережно скажу, до тактичних, а потім навіть стратегічних змін ситуації на фронті.
10: Ось такий прогноз від Бориса Бабіна, експерта Асоціації «Реінтеграція Криму». Дякуємо вам за те, що були з нами і поділилися своїми думками, бо дуже важливо чути голос людей, які знають ситуацію зсередини набагато краще, ніж ті, хто можуть спостерігати ззовні. А ми, на жаль, в більшості далеко від Криму, і ось цю ззовні, точніше, внутрішню ситуацію ззовні дуже складно аналізувати, не знаючи багато різних складових. Але зараз наші Збройні Сили цих складових додають, що принаймні і візуалізація всього того, що відбувається на окупованому півострові Крим, тимчасово окупованому, була нам зрозумілою. Спостерігаємо і пильнуємо та обговорюємо в ефірі Українського радіо. Залишайтеся з нами і надалі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
13: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Ділянка НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Знати більше з українським радіо.
5: Автомобільні шини, які регулярно зношуються під час експлуатації, вважаються одними з найшкідливіших для довкілля винаходів людини. І з часом дрібні частинки синтетичного каучуку від шин потрапляють у навколишнє середовище, осідаючи у водоймах у вигляді мікропластику. Ці мікроскопічні фрагменти містять хімічні речовини, які можуть проникати у рибу, крабів та потенційно в організм людини. За оцінками дослідників, щороку до Світового океану надходять мільйони тонн пластикових відходів. Частки зношених автомобільних шин становлять приблизно 45% усього мікропластику в наземних і водних екосистемах. Під час дощів ці частки змиваються з дорожнього покриття у водойми, де стають їжею для водних жителів. Токсичні речовини, що містяться у шинному мікропластику, завдають шкоди рибам і тим, хто її споживає. Особливо небезпечним є хімікат 6-PPD-Q, який утворюється з речовини, що додається до шин для підвищення їхньої стійкості. Деякі види риб, наприклад, лосось кохо, гинуть саме через наявність цієї сполуки у воді. Вплив мікрочастинок шин відчувають не лише водні організми. Люди і тварини, які живуть біля доріг, також у зоні впливу цих речовин через повітря. Науковці з університету Місісіпі досліджують ефективні та екологічно безпечні способи видалення шинного мікропластику з водних систем. Вони випробовують біофільтри, виготовлені з доступних природних матеріалів, деревної тріски та біовугілля, отриманого з рисового лушпиння. Завдяки пористій структурі біовугілля та органічним сполукам у деревині ці фільтри здатні утримувати до 90% частинок зносу шин зі стічних вод. Біофільтраційна система, розміщена біля дренажних отворів, істотно знижує концентрацію мікропластику у зливових водах. Унікальна будова частинок шин сприяє їхньому затриманню у порах фільтрувальних матеріалів. За словами дослідників, цей метод має високий потенціал для масштабування – адже деревна тріска та біовугілля є недорогими, екологічно чистими та широко доступними матеріалами з відходів сільського господарства. Однак, щоб реалізувати цю технологію, необхідні подальші довгострокові дослідження, а також створення системи для належної утилізації використаних фільтрів.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ запустили по території України 135 безпілотників вночі та зранку. Є перші жертви спеки у Європі. Про це та інше далі докладніше. Прифронтові регіони були під ударом росіян вночі та вранці. По Запорізькій області окупанти били ввечері, вночі та сьогодні на світанку. Загалом там троє цивільних дістали поранення і травми. Троє постраждалих є у Сумах після удару керованою авіаційною бомбою. По Харкову вдарив безпілотник «Молнія». Росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту у Херсоні зранку. Чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Це дані обласних адміністрацій. Загалом протиповітряна оборона знешкодила 118 зі 135 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати вночі Україну, повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Проте там зафіксували влучання 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на трьох. Росія все частіше почала застосовувати різні модифікації FPV-дронів по Харкову, зокрема дрон «Велес». Про це Суспільному розповів керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. За його словами, коли дрон керується за допомогою радіосигналу, то після втрати зв'язку з оператором він здатний обирати цілі для ударів в автоматичному режимі. Як захиститися від ударів та мінімізувати їхні наслідки, пояснює начальник управління патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко.
2: На першу чергу, якщо ви знаходитесь в автомобілі, його покинути відразу, припаркуватися, вискочити з автомобіля і знайти найближче укриття. Укриття – це будівля або посадка, краще посадка, звичайно, що дуже важко оператору маневрувати там, тобто знайти найближче укриття. Не знімати на телефон, як у нас люблять стояти, знімати, звичайно, це дуже небезпечно.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна готова до прямих переговорів із Росією заради справедливого і тривалого миру. Київ на сьогодні все ще пропонує припинення вогню по лінії фронту для початку дипломатичного діалогу. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник України Андрій Мельник. Транслювало засідання YouTube-канал організації. Водночас, за словами Мельника, якщо Рада безпеки і надалі обиратиме вичікувальну позицію, Україна може змінити свою нинішню позицію щодо перемир'я. Дипломат вкотре нагадав, що Київ неодноразово закликав Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію про повне і безумовне припинення вогню.
3: Ми готові на укладання миру на засадах норм статуту ООН, але терпець добігає кінця. Якщо без і далі обійматиме таку вичікувальну позицію, Україна відкине таку можливість. Я хотів би дати пораду представниці Російської Федерації утримати окуповані території. Ви не зможете, тож краще забирайтеся геть з України.
1: Представник Сполучених Штатів Дан Негреа на засіданні Радбез ООН закликав Росію негайно піти на угоду про припинення вогню. За його словами, час не на боці Москви. Росіяни щомісяця втрачають близько 40 тисяч військових убитими та пораненими, а економіка РФ зазнає серйозного тиску.
4: Президент Трамп на саміті G7 заявив, що Росія має заключити договір. Ця війна триває надто довго, має бути припинена. Цього досить. Наступив час для негайного припинення вогню. Це наступив час, щоб Росія і Україна повернулися до переговорного столу і досягли мирної угоди.
1: Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Німеччина, Великобританія та інші країни Європи попередили громадян про найбільший червоний рівень небезпеки, пов'язаний з аномальною спекою. Як пише Guardian, на південному сході Франції двох маленьких дітей знайшли мертвими у сімейному автомобілі. Причиною трагедії вважають підняття температури до 40 градусів. Поблизу Бордо від наслідків спеки померли троє літніх людей. У найближчі дні у 49 із 96 департаментів країни 35 мільйонам французів радять дотримуватися усіх можливих заходів протидії високим температурам, аби уникнути збільшення кількості жертв. У Бордо готуються до побиття рекорду 43 градуси у першій половині тижня. 1300 шкіл залишилися зачиненими, ще практично 4 тисячі змінили розклад занять, щоб учні не були у класах у розпал сонячного дня. Так само готуються до екстремальних температур у Німеччині, Іспанії та Бельгії. Там скасовують масові заходи просто неба. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, температура 27-32, у західних та північних областях 23-28 градусів, вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 73%. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І у день Міжнародний олімпійський день ми згадуватимемо також і наших спортсменів, які перебувають у російській неволі або зникли безвісти, ті, хто зі зброєю боронять нашу землю. Про це трошки згодом, а почнімо наше спілкування з колегою із Харківської регіональної редакції Українського радіо. Роман Кривко з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
6: Вітаю, колеги, вітаю, шановні слухачі.
7: Вітаємо і починаємо з тих викликів, перед якими стоять багато прифронтових міст. Харків, на превеликий жаль, не виняток. Це виклики безпеки, освіти. Розкажіть, будь ласка, що в цьому контексті робиться?
6: Скажу, що здобуття вищої освіти в належних умовах – це один з головних викликів для навчання в Харкові. Тож, по суті, виші йдуть тим самим шляхом, що й середня освіта, а саме облаштування убезпечених локацій для змішаного формату навчання. Рух в цьому напрямку йде від підземних шкіл, які зведені в місті, до підземних університетів. Окремої програми на фінансування таких просторів у профільного міністерства немає, про це мені розповідають. Повів очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Попри це, частина вишів у місті вже проводить заняття або ж різні активності в убезпечених просторах. Наразі от майбутні студенти дізнаються про потужності, технічне оснащення. Це важливо, як говорять представники вишів, оскільки країні потрібні інженерні, біотехнологічні спеціальності. Тож відбувається така демонстрація осередків, яка має привернути увагу майбутніх фахівців. Ну і щодо руйнації, це теж виклики, це руйнації, спричинені російськими ударами. От наведу приклад Каразінського університету. Його ректорка сказала, що збитки від цих атак сягають 120 мільйонів євро. Як же ж підтримати молодих науковців, студентів, аспірантів? Свою ідею запропонував міський голова Ігор Терехов. Він пропонує створити такі інноваційні центри при вишах, і за рахунок грантів з місцевого бюджету залучати до проєктів, котрі потрібні Харкову, студентів, різних науковців. І які ж це сфери, які потрібні? Це відновлення, транспорт, енергетика. Я запитав міського голову, що вже напрацьовано з цієї ініціативи. Пропоную послухати відповідь.
8: У нас вже є співпраця з університетом міського господарства імені Бекетова. Ми розробляємо проєкт щодо Північної Салтівки і фінансування його є. Ми залучили так гранти уряду Німеччини, але і власне кошти також витрачаємо. Крім цього, вже актуальна нова транспортна стратегія міста Харкова. Включно вело доріг і все інше. Крім цього, новітні технології будівництва, програмне забезпечення. Теж ми маємо можливість замовляти. Тобто є ті муніципальні проєкти, які доцільно сьогодні дати, щоб наші науковці, щоб наші студенти робили все це для нас, а ми мали можливість взяти і виступити замовником цього.
9: Додам, що Ігор Терехов також запропонував створити муніципальний фонд підтримки молодіжної науки. Колеги.
5: Щодо жителів, які самотні, які потребують допомоги. В різних громадах різні ініціативи існують, залежно від спроможностей, але знаю, що і на Харківщині теж такі ініціативи реалізуються. Розкажіть про якусь із них.
9: Так, одна з місцевих ініціатив, яка працює вже два роки в Печеніській громаді Чугуївського району, це на схід від Харкова, близько 50 кілометрів. На власні очі побачив, як виконують замовлення таких людей соціальні працівники. Це команда, де є робітники, а також, наприклад, медпрацівниця, перукар, вони виїздять за потреби. Як правило, це сезонні такі виїзди з весни по осінь, коли потрібно прибрати територію, щось зробити по господарству. Зараз нагальна потреба – це скосити траву, заготівля дров, оскільки от село П'ятницьке цієї громади, де я був, воно не газифіковане, тож на дровах абсолютно весь побут. І поки ми спілкувалися з директоркою Центру надання соцпослуг Наталією Карпенко. Команда вже виконувала свою роботу, було чутно покіс трави, як колють дрова. Ну і, власне, працює така команда в 7 населених пунктах. Від 5 до 6 чоловік виїжджають на автобусі, який належить цьому центру. Ну і я був на подвір'ї жінки, котра за півроку втратила двох синів на війні, тож команда працювала в її дворі. Ну і які саме послуги надаються, я пропоную послухати директорку Центру надання соцпослуг цієї громади Наталію Карпенко.
10: Ми надаємо послуги з косіння трави, рубання деревини, зрізання сухих дерев, сухих гілок. Також у нас надаються послуги перукаря командою, медичні послуги надаються, психологічні послуги першої ланки, а також інформування, консультування. І ми таке бачимо великий спектр. Раз уже поїхали, то вже робимо зразу багато. Особливо це, звісно, весна, літо, восени. Взимку це ми тільки розчищаємо сніг, людям допомагаємо, а також рубаємо дрова. На місяць ми виїжджаємо від 3 до 4 разів командою. А в основному у нас соціальний робітник цієї побутової допомоги, він допомагає людям кожного дня. Ну, загалом у нас на обліку 1124 особи на сьогодні, а охоплюємо ми послугами соціальними за рік більше 2000 людей. Всі вразливі категорії нашої громади охоплює наш центр.
9: Насамкінець скажу, що з травня в цій громаді запрацювала пральна кімната, знову ж таки, для людей пільгових категорій. Вони самі можуть принести речі, або ж соцпрацівники заїжджають на подвір'я, збирають речі, іноді на велосипедах це роблять. Ну і люди, відповідно, вже наступного дня отримують свої речі, оскільки не в кожного є пральна машина, і можливість її підключити, є проблеми з ресурсами водними, в тому числі. Тож така послуга дуже затребувана, колеги.
5: Ну так, і вирішуються ті проблеми, які постають нагальні, побутові, буденні, здавалося б, але вони вкрай важливі для людей, які потребують такої допомоги. Журналіст Харківської регіональної редакції Українського радіо Роман Кривко був з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Триває наш ефір. Ще раз вітаємо всіх, хто, можливо, щойно приєднався, хто залишається з нами. Роман Коляда і Олена Зелінченко працюють для вас у студії, і ми сьогодні згадуємо Міжнародний Олімпійський день, який у мирному житті сприймався б зовсім інакше, не з тими сірими і не з тими чорними відтінками, які, на жаль, яких додає війна. І сьогодні ми поговоримо про сувору і жорстоку реальність, а саме про те, що щонайменше 32 українських спортсменів перебувають у російській неволі або зникли безвісти. 23 спортсмени повернулися додому після звільнення. Наскільки складний цей процес, зокрема, якщо йдеться і про ось таких людей? Що допомагає визволяти таких полонених, що навпаки ускладнює, можливо, цей процес? Чому спортивна статура нерідко стає додатковим чинником ризику під час окупації? Навіть і про таке поговоримо сьогодні із доктором політичних наук, експертом Центру громадянських свобод Михайло Сава. З нами на зв'язку. Вітаємо вас.
11: Доброго ранку.
7: Пане Михайле, дякуємо, що приєдналися до нас. Доброго ранку. І тут хочеться одразу з оцінок цифр поговорити. От Артур Добросердов, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, назвав таку, такі дані. 92 тисячі справ про безвісти зниклих. І щонайменше 32, це 32 людини, це наші спортсмени. А чи це адекватні, на вашу думку, цифри? Чи дійсно ми знаємо про всіх? Чи ми можемо припускати, що їх 32, це 32 людини, це наші спортсмени. А чи це адекватні, на вашу думку, цифри? Чи дійсно ми знаємо про всіх? Чи ми можемо

0: Українське радіо. Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: У 2025 року громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз, що майже на 8% більше, ніж 24-го. Країни ЄС видали понад 620 тисяч віз, що на 10,2% більше, ніж 24-го року. Левова частка – це туристичні візи, далі йдуть візи для відвідування родичів та друзів і на останньому місці відрядження. Прикметно, що Франція, Іспанія, Італія та Греція стали лідерами серед виданих віз. Ці дані відображають географічний розрив між країнами, віддаленими від східного флангу Європи, які відчувають меншу загрозу з боку Росії, вже давно вітають інвестиції звідти, і тими країнами, які мають спільний кордон із Російською Федерацією, розглядають війну як боротьбу за виживання. Про ці протиріччя і ставлення Європи до росіян говоримо з асоційованою аналітикиною центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк. Слухайте нас 23 червня о 16:07 після новин.
0: Спільне новини на українському радіо.
7: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Нацбанк України вимагає відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора Укрпошти. Податок на нерухомість українцям нарахують до 1 липня. Про це та інше далі докладніше. Національний банк України вимагає відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора Укрпошти і призначити нового керівника. Регулятор зобов'язав уповноважений орган, акціонерне товариство та Мінрозвитку зробити це протягом 5 робочих днів, йдеться у прес-релізі НБУ. Рішення стало результатом процедури оцінки професійної придатності керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, яку Нацбанк розпочав після наглядових заходів щодо діяльності компанії у 2023-2026 роках, йдеться у повідомленні. Кваліфікаційна комісія Національного банку дійшла висновку, що посадовець є непридатним до управління компанією. Суспільне звернулося по коментарі до самого Ігоря Смілянського та Кабінету міністрів.
0: Новини на українському радіо.
7: Центр спецоперації «Альфа» Служби безпеки України святкує 32 роки з дня створення підрозділу. За даними СБУ, цей підрозділ

0: очолює рейтинг за знищенням живої сили і техніки окупантів за допомогою дронів. Спецпризначенці виконують завдання як на лінії фронту, так і в глибокому тилу противника, працюють на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях. На рахунку воїнів до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Податок на нерухомість українцям нарахують до 1 липня. Сплатити його мають громадяни, площа квартир або будинків, яких перевищує встановлені норми. Для квартир понад 60 квадратних метрів та для будинків понад 120 квадратів. До прикладу, якщо квартира має 65 квадратних метрів, то на кожен із 5 зайвих метрів нарахують по 120 гривень. Повідомлення надійдуть в електронний кабінет або рекомендованим листом. Сплатити нараховану суму необхідно впродовж 2 місяців, зазначив в етері Суспільного фахівець питань податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба.
1: Є відмінність між боргами по податкам і між боргами, які люди можуть мати за комунальні послуги. І ця відмінність полягає в тому, що заборгованість по податкам, вона щодня збільшується, тобто на цю заборгованість нараховується пеня. Якщо у вас була 1000 гривень заборгованість протягом одного року, то за цю заборгованість буде нарахована пеня у вигляді ставки Національного банку. Це 15%, подвоєно 30%, тобто 300 гривень за рік вам нарахують пеню. Тобто це заборгованість, яка щодня зростає, якщо ви її не сплатите.
0: Штучний інтелект може долати кіберзахист урядів та бізнесу вже за кілька місяців, а не років. Про це попередив розвідувальний альянс «П'ять очей», до якого входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, пише «Гардіан». На їхню думку, нові моделі штучного інтелекту можуть відкрити зловмисникам значно ширші можливості для проведення складних кібератак. У заяві наголошується, що хоча штучний інтелект допоможе покращити кіберзахист, але водночас він значно прискорить і розвиток нових кіберзагроз. Саме тому спецслужби закликають компанії, державні служби і суспільство готуватися до цих викликів уже зараз. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення» більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, температура 27-32, у західних та північних областях 23-28 градусів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 25 градусів, вологість повітря 59%. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
2: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває наш ефір. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують працювати у студії. І в нас є також відрізки, коли ми маємо можливість поспілкуватися з військовослужбовцями та військовослужбовицями, дізнатися про їхню роль в армії, їхні посади, які вони обіймають, і відповідно про той обсяг роботи, який лягає на їхні плечі. І, зокрема, якщо ми говоримо про рекрутинг, дуже багато представників відповідних центрів при розділах, бригадах, які виконують функції щодо того, щоб розповісти, які посади, які вакансії існують для того, щоб можна було скористатися. Є також у нас комунікаційники, які про свою роботу розповідають, і насправді вона не полягає лише в тому, або це не є виключно тим, щоб давати коментарі, інтерв'ю, їздити в студії. Насправді це комунікація навіть всередині під бригади чи підрозділу між бійцями, коли потрібно залагоджувати якісь навіть моменти. Ну і ми знаємо також, що дуже багато тих, хто виконують обов'язки психологів, професійні, ті, хто відчувають запитання покликом душі розуміння людських стосунків і можливості давати людям не лише або пережити біль чи втрату, або загалом пережити якісь ті виклики, що стоять перед людиною, яка, наприклад, тільки приєдналася, або якщо конфліктні ситуації виникають. Словом, дуже багато насправді в військовій реальності ось таких ситуацій, які потребують саме фахової допомоги. І як правильно підтримувати військових, яку допомогу надавати, що потрібні знати і вміти наші захисники-захисниці, можливо, які прогалини ще існують, чи все відповідає якимось нормам, і чи завжди ці норми працюють насправді, бо ми знаємо, що там, де екстремальні умови, іноді важить більше людський підхід, розуміння, якісь, можливо, навіть, як хтось називає це, інтуїцією, хтось називає це ось тим вмінням розбиратися в ситуації, докорінно дізнаватися її сутність, і, звісно, потім це ретранслювати в допомогу, яку можна надати своїм ближнім. У цьому разі ми говоримо саме про тих, хто є побратимами, посестрами. І, зокрема, зараз ми чекаємо на зв'язку офіцерку відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади Оксану Міхаїльна, позивний психолог, яка, зокрема, і може розповісти нам чимало про те, як працюють лікарі, як працюють психологи, як працюють ті, хто допомагають іншим.
4: Взагалі, тут ще надзвичайно цікавий аспект розмови з пані Оксаною, якщо вона все ж таки з'явиться з нами на зв'язку. Це відділення, бо вона офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва, і це взагалі дуже цікава, ну, така галузь діяльності. Вони в англійській термінології називаються циміками, Civil Military Cooperation, власне, цивільно-військове співробітництво. І там, насправді, такий різноманітний спектр задач вирішується цими офіцерами. Мені просто колись траплялося ще в часи АТО ООС поспілкуватися з циміками. Страшенно цікавий народ і, зрештою, спектр задач, повторюся, який вирішується, надзвичайно цікавий. Ну і з приводу психологічної підтримки, вона надзвичайно важлива. Годі казати, що у війську моральний клімат будь-якого колективу важливий, а ця от атмосфера і в мікрогрупі, і в якихось більших об'єднаних людей, підтримка цієї атмосфери не тільки результативною діяльністю, але і іншими, скажімо так, додатковими чинниками важливий, надзвичайно, фактор. Тут же ж, знаєш, як у відомій розмові каже, а ходімо, просто вб'ємо всіх москалів, а ти точно психолог? Тут от, я прям хочу вже запитати гостю, чи історія її позивного саме така.
3: Ну і якщо ми говоримо про 33-ю окрему механізовану бригаду, як одну із тих, які є можливістю знайти там для себе відповідну вакансію, то це бригада, яку називають більше, ніж військова бригада, спільнота мужніх і професійних воїнів, які стоять на захисті України та забезпечують її майбутнє. Я розумію, що за цими словами, які зазвичай оформлюються в лаконічний вислів, який має бути таким гаслом, водночас стоїть дуже багато роботи, дуже багато підходів і комунікацій, і психологічної роботи, зокрема. Оксана Міхаїль вже з нами на зв'язку. Оксано, вітаємо вас.
5: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
4: Бажаю міцного і незламного навзаєм. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Я тут вже трошки пожартував з нашими слухачами, що позивний психолог може означати, справді, не зовсім психолога у війську, тому що є речі неочевидні. Яка історія вашого позивного?
5: Все дуже банально. Психолог, бо маю освіту, магістра з психології, і коли йшла в Збройні Сили України, мала бажання стати психологом. Закінчувала Сумський педагогічний університет імені Макаренка.
3: А як ви потрапили до війська, коли це сталося?
5: Це було у 2020 році. Я підписала контракт з 24-ю бригадою імені короля Данила. А0998 і перебувала на посаді санінструктора, а виконувала обов'язки ТВО офіцера-психолога мотопіхотного батальйону.
3: Я ж хочу дізнатися шлях до 33-ї, коли ви дійшли.
5: В 21-му році ми були в АТО в місті Попасній. Там з початком повномасштабного вторгнення я займалася постійно обов'язками медика до травня 24-го року. Потім я перевелася в 33-ю бригаду, де перебуваю і наразі. А мій бойовий шлях виконувала бойові завдання в населеному пункті Попасна, Золоте Гірське, Херсон, Бахмут, Торецьк. Остання гаряча точка – Часів Яр. Отримала два поранення і перевелася в 33-ю бригаду, де перебуваю зараз тут.
3: І ви займаєтеся саме тим, що психологічні консультації, психологічну допомогу надаєте. Хоча за освітою, от дякуємо нашій редакторці Ірині Поліщук, яка підготувала про вас досьє ціле, щоб ми ознайомилися. Ви лікар-цитоморфолог.
5: Правильно.
3: А що це
5: так,
3: за...
5: Так, це моя... Це моя друга освіта вища. Я закінчувала Харківську медичну академію після дипломної освіти. І за професією я лікар-цитоморфолог. Це така спеціальність, лікар, який працює в лабораторії і займається діагностикою захворювань. Вона включає виявлення пухлин та передракових станів шляхом вивчення клітинного складу тканин і рідин. Ну, якщо більш просто сказати, то це постановка діагнозу на основі аналізу мазків на рівні клітини. Робота моя була дуже багатогранна в різних напрямках: імуносерологія, дерматовенерологія, біохімія і гістологія. В результаті моєї роботи можна було ставити діагнози і в подальшому здійснювати лікування пацієнта. Це було до війни.
4: Це все було до війни, наскільки я розумію.
5: Так, так.
4: Знаєте, пані Оксано, я от тут слухав вашу відповідь і думав, що у вас зараз таке величезне поле для роботи, от там, от починаючи від північно-східного кордону і далі туди на схід, і на північ, така пухлина величезна. Видаляти і видаляти, власне, цим наше військо якраз і займається. А якщо повернутися до роботи психолога, з якими запитами до вас ідуть, і з чим ви йдете до бійців, і взагалі в якому напрямку більше руху? Ви превентивно, профілактично щось робите, здійснюєте, так би мовити, повсякденну діяльність? Чи це все ж таки відповідь на запит?
5: Якщо брати роботу іменно в галузі психології, я в 33-й бригаді була на посаді офіцера ГКБС, це група контролю бойового стресу, то ми там проводили навчання на полігоні. Це з новоприбулими військовими, які прийшли до нас у бригаду. І наша основна мета була зберегти їхній психологічний стан та боєздатність до, під час та після виконання бойових завдань. Основне моє завдання було – це первинна діагностика психоемоційного стану. Я виявляла всі патологічні стани, бо мала 7 років практики в психіатрії і 3 в наркології. Також робота моя була ще пов'язана з навчанням саморегуляції та взаємодопомоги при різних психологічних кризових станах. Це вже непосередньо в зоні бойових дій, коли людина вперше стикається. Ну, перший бій він показує, наскільки людина психологічно стійка, а щоб правильно її до цього підготувати, ми проводили спеціальні навчання. І також вправи для психологічної стійкості та самоконтролю. І така ще дуже цікава і новітня була технологія, це смуга перешкод, де було дуже наближено до зони бойових дій. Проводили тренування, в результаті чого були індивідуальні запити. Ну, є лікарська таємниця різного плану, включаючи від страхів, фобій, до дитячих травм, до боязні зброї, до боязні смерті, суїцидальні розлади. Я писала дипломну роботу «Суїцидальний розлад» і дуже гарно справлялася з цим. Наведу такий приклад. В мотопіхотному батальйоні, де я починала свою роботу психолога, було 7 військових, які стояли в групі ризику із суїцидальними розладами. От ми так з ними проводили профілактичні заходи роботи, що на початок повномасштабного вторгнення один з них не кинув бойової позиції, не пішов з СЗЧ і тримався на рівні з нами. Так що коли людина бере в собі страх смерті, це великий плюс. І це заключається моя основна робота.
3: Але у травні 2024-го ви були на посаді санітарного інструктора евакуаційного відділення медичної роти. Це обов'язки, які межують із відповідальністю психолога і витривало фізично людини. І загалом тих історій, які, я знаю, у вас є, ви можете поділитися кількома?
5: Я можу згадати один день, якщо вам буде цікаво.
3: Звісно.
5: Це початок війни. Там уже психологічна моя робота відійшла на інший план. І здоров'я я ставила в пріоритет військових. В основному їхнє життя. Це початок 22-го року. Позиція називалася «Гром». Населений пункт Новоолександрівка. Район Попасний, Луганська область. Дуже динамічно розвивалися події. У нас був один поранений в голову, вірніше, в ліве око. Комбат нам дав наказ їхати на евакуацію. Ми їхали вдвох. Я і мій водій. Перша моя евакуаційна машина – це така була буханка. Така швидка допомога. Так вийшло, що назустріч нам по трасі виїхав російський танк, який почав розбирати нашу «Браму-2». І навколо було купа наших хлопців з мого батальйону. Вони були 200. І йшла піхота противника. Нас врятувало те, що ми їхали в сутінках і звернули на польову дорогу. Тому ворог не зрозумів, що ми в нього в тилу. Ми приїхали на позицію вночі, загрузили цього 300-го, почали повертатися іншою дорогою і по дорозі підбирали хлопців, яких розбили, які відступали з 3-го механізованого батальйону, які були обгорілі, поранені, всі в крові. Набрали більше 12 чоловік, єлі затолкали їх туди. Я взагалі там на маленькій сходинці сиділа і молила Бога, щоб ми лише доїхали. Приїхали вночі на мій стабік. Частину легких і середніх я лишила, інших стабілізувала і повезла в Бахмут, в центральний госпіталь. Туди ми звозили всіх. Пам'ятаю, що я стояла в коридорі, де були сотні поранених, а на землі лежали тіла 200-х. А всі питали, чи я почуваю себе добре, і чи зі мною все добре. Я спочатку не зрозуміла, чому вони всі мене це запитують, медики взагалі. А потім пішла в убиральню, дивлюся на себе в зеркало, а я вся в людській крові. І вся брудна. Одні очі і білі зуби. Я як з пекла. Ми все тоді робили вночі. В підвалах. Ні одежі, ні їжі, ні води. Спали по 15 хвилин. Тоді я вперше злякалася сама себе. Я боялася, що я не витримаю і я зійду з розуму. Я просила Бога, щоб дав мені сили не з'їхати з глузду. Якщо мене запитати на рахунок найтяжчого поранення, кожне індивідуальне, їх було скільки, я їх всіх не згадаю. З-за того, що я працювала в моргі і працювала в лікарні, я трошки психологічно була до цього більш готова. Вистояти допомогла мені віра в те, що мене немає на кого поміняти, і я не можу здатися. Бо на початку війни в мотопіхотному батальйоні я була єдина медик, яка їздила на евакуацію і яка вивозила військових. Така моя відповідь.
4: Оце історія, яку ви зараз почули, шановні слухачі Українського радіо, у програмі «Сьогодні зранку». Це історія нашої співрозмовниці Оксана Міхаїльна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади. Оце такий евакуаційний рейс, пані Оксано, через ворожий тил, фактично. Ну, я розумію, що це була динамічна бойова ситуація, коли лінія рухається, але Богу дякувати, ви все ще з нами і можете ділитися цим своїм безцінним досвідом, який, не дай Боже, ще комусь переживати, а з іншого боку у нас війна триває. І зараз цих досвідів у нас стає все більше. Я обіцяв нашим слухачам, пані Оксано, трошечки розшифрувати оце словосполучення «цивільно-військове співробітництво». Чим ви займаєтеся в цьому контексті? Як взагалі наше військо сьогодні з цивільними співпрацює, якщо йдеться про бойові бригади?
5: Якщо повністю розшифрувати мою посаду, то я офіцер групи цивільно-військового співробітництва, управління штабу бригади 44-47, 33-я бригада на посаді лейтенант. Моя основна діяльність спрямована на взаємодію з цивільним середовищем з метою створення сприятливих умов для виконання визначених завдань з використанням військових і невійськових сил та засобів в районі дислокації проведення дій бойових моєї бригади. Як офіцер, то я забезпечую координацію для безперешкодного використання бойових завдань, а також захисту інтересів цивільних та підтримую військових в прифронтових зонах. Свої обов'язки я б поділила на три основні функції. Саме перше – це робота з цивільним населенням, це гуманітарна допомога жителям, які зараз залишилися в сірій зоні, їжею, ліками, речами першої необхідності. Обов'язково евакуація, вивезення цивільних з зони бойових дій. Пріоритет віддаємо дітям і людям похилого віку. а взаємодія з адміністраціями, місцевою владою в зоні виконання бойових завдань. Друга функція – забезпечення боєздатності. Це оцінка середовища, де ми дислокуємося, настрої населення, який відсоток проросійсько, який проукраїнсько налаштованих, збір і аналіз інформації про інфраструктуру, ну, розміщення на території, деякі лікарні, проїзні дороги, підвали, комунікація з місцевими жителями. Це ми робимо для того, щоб не було конфліктних ситуацій при розміщенні військових та розміщення і ховання нашої техніки в зоні зосередження бойових підрозділів. І третя функція – це супровід. Обов'язково підтримка військових та їх родин. Супроводжуємо поранених під час лікування та реабілітації, допомагаємо сім'ям загиблих, зниклих безвісті або полон, повернених з полону. Наразі зараз займаюся евакуацією тіл 200-ї, роботою з СМЕ, слідчими, організацією пізнання репатріованих тіл. Оце мої обов'язки. І цим займається відділ ЦВС. Ну, це маленький відсоток того, що ми виконуємо.
3: Але ось наприкінці лютого цього року, серед іншого, вам також вдалося витягти з лівого берега річки Оскіл дві родини. Це робити вкрай важко. Ми навіть в студії сидячи, навіть з розповідей, розуміючи, але не усвідомлюючи, наскільки це складно, утім, як вдалося реалізувати цю операцію з порятунку людей?
5: Так, був у нас такий випадок, один із них. Моя робота була незначна. Я мала знайти зв'язного, війти до нього в довіру, домовитися з ним, щоб він змайстрував самостійно сани і допоміг евакуювати одну жінку, маму, лежачу, неходячу, її старшу доньку, з пневмотораксом. Вона була обгоріла і не бачила на очі. І меншу дівчинку, там була легка контузія. Також ще була одна родина, там була мама і хлопчик 10 років. Слава Богу, з ними було все добре. На тій стороні знайшовся один чоловік, який на власний ризик своїй ініціативі погодився на цей наш захід. Декілька разів він здійснював переміщення цих осіб в назначене місце. В результаті чого я вважаю, що за допомогою і тільки за допомогою комбата 2 МБ, замкомандира з ППП, начальника медичного пункту і всіх санінструкторів і водіїв медичного пункту 2 МБ та всіх військових цього батальйону, вони герої. Це лише їх заслуга. Було врятовано 5 життів. 2 жінок і 3 неповнолітніх дітей. Через їх доброту, людяність, любов, чуйність вдалося врятувати життя.
3: Хоча ви кажете, що ваша роль була незначною, утім, ми повертаємося до того, що в армії, насправді, коли всі деталі на своєму місці, я не людей називаю деталями, але я називаю цей механізм, який працює, коли кожен на своєму місці виконує свою роботу, своє завдання. І тут переходимо до того, чи потребує ваш підрозділ фахівців, кого б взяли в команду, як загалом у вас цей процес відбувається?
5: Так, потребує і наш особистий підрозділ кадрових фахівців, але на мою особисту думку потрібно мотивованих осіб, тих, хто не боїться брати на себе відповідальність і хто хоче служити в Збройних силах України. А ще з вашого дозволу я б взагалі всім радила йти служити в нашу 33-ю бригаду, тому що тут є можливості втілити всі свої бажання і здобутки. Багато навиків, які допоможуть на протязі всього життя. Тут є гідний колектив патріотів цієї країни, спеціалістів в своїх напрямках, які прикладуть максимум зусиль і допоможуть досягти найкращих результатів.
4: Оксана, дякуємо вам за цю розмову. Дуже сподіваємося, що ваш заклик був почутий нашими слухачами. Оксана Міхаельна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільного військового співробітництва 33-ї МБР, була з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 15-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Як російські спецслужби шукають виконавців в Україні і чому дедалі частіше їхньою мішенню стають саме жінки? Як саме працює система вербування ФСБ українських жінок? І чому для цього використовують не лише агентурні мережі, а й звичайні чати з пошуку роботи? Про це говоримо в етері українського радіо 23 червня о 19:40. Гостя програми – Владислава Копко, журналістка «Слідство інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян».
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліни Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Кривому Розі через російський обстріл загинула людина. Польща підтвердила отримання ордена Білого Орла, який раніше повернув президент України. Далі докладніше. В Кривому Розі одна людина загинула, трьох поранено внаслідок російського обстрілу. Пошкоджено промислову інфраструктуру, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації у телеграмі. Більше інформації поки немає. Польща підтвердила отримання ордена Білого Орла, який раніше повернув президент України Володимир Зеленський. Про це в ефірі Polsat News заявив речник президента Польщі Рафал Лешкевич. За його словами, нагорода залишиться на зберіганні та більше не використовуватиметься для відзначення. Він також уточнив, що для завершення процедури необхідне окреме рішення президента із контрсигнатурою прем'єр-міністра. Лешкевич зауважив, що у Варшаві не вважають ситуацію конфліктом з українським народом. Водночас він підтвердив, що рішення польської сторони пов'язане із дискусіями щодо історичної політики та вшанування УПА. Речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи українсько-польську кризу в ефірі телемарафону, назвав її прикрою, але такою, що періодично виникає у відносинах між сусідніми державами. Водночас наголосив, що упродовж останніх півтора року обидві країни доклали максимальних зусиль, щоб врегулювати історичні питання.
4: Ще в листопаді 24-го року міністр Себіга і міністр Сікорський ухвалили декларацію, розблокували процес пошукових екзгумаційних робіт. До речі, деякі з цих робіт зараз відбувалися в Гуті-Пенятській під Львовом. Це одне з місць, де поляки якраз дуже просили провести ці пошуково-екзгумаційні роботи. Вони відбуваються. Конгрес істориків був розблокований в травні 26-го року, відбувся після кількох років паузи. Тобто, насправді, доклали стільки зусиль, щоб все-таки історичними питаннями займалися історики і фахівці, не політики. Ми розглядаємо це як уже де-факто початок виборчої кампанії в Польщі. В 2027 році там будуть вибори парламентські. І, по суті, ми бачимо, як різні політичні фігури ведуть уже боротьбу за свою частину електорату. Ну і, звісно, тут рішення президента Навроцького розглядати окремо від цієї електоральної історії неможливо.
3: Нагадаю, ввечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від культу тоталітаризму та насильства. На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. На Тернопільщині українські та польські науковці розпочали другий етап пошукових робіт. Фахівці шукають останки жителів колишнього села Пужники, які загинули у 1945 році. Докладніше в сюжеті Софії Пачишин.
5: На кладовищі колишнього села Пужники розпочали другий етап пошукових робіт. За словами археологині Аліни Харламової, шукатимуть поховання місцевих жителів, які загинули за часів радянської влади у 1945 році. У пошуках братимуть участь спільно українські та польські науковці.
6: Ми спеціалізована установа Волинської старожитності і будемо проводити пошукові роботи тут, в колишньому селі Пужники. Українських археологів у нас наразі четверо, а все інше – це польська сторона, бо у нас зараз проблема є з кадрами, багато спеціалістів воює.
5: Перед початком робіт місце, де проводитимуть пошуки, перевірили працівники рятувальної служби. Ексгумацію загиблих жителів села Пужники ініціював у 2022 році віце-президент Фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевич. За його словами, на цьому кладовищі захоронені його пращури. Чоловік розповів, де цього разу проводитимуть пошукові роботи.
7: Будемо шукати тут за місяць за
8: тут на цьому місці, де ті стовпи, перша розкопана яма була, і десь у напрямку лісу ліворуч чи праворуч має бути друге заховання, згідно з тим, що люди казали, до 20 метрів. Виходячи з розповідей тих, хто вижив навіть у 1990-х роках, таких розповідей було чимало, які розповідали, коли комунізм упав у Польщі. І виходячи з цих розповідей, у нас є свідки, які подали їх тоді, але ще є деякі, які досі живі, і я знаю від них, що там була друга яма.
5: Роботи фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі, каже Мацій Данцевич.
9: Тут захоронені останки 42 людей, які загинули за часів радянської влади. Минулого року група українських та польських археологів їх ексгумували та перепоховали на цьому місці.
5: Що вдалося дізнатись про загиблих завдяки генетичним аналізам, розповів професор із Поморського медичного університету в Щецині Анджей Осовський.
0: В тій хвилі маємо перебадані
8: всі. Наразі ми проаналізували всі знайдені останки і встановили генетичні профілі. Це дозволяє нам визначити остаточну кількість жертв. Сьогодні на основі генетичних аналізів ми можемо сказати, що маємо справу щонайменше з 43 жертвами. У нас є перші ідентифіковані особи, і на основі цих аналізів ми знаємо, що деякі жертви зникли безвісти.
5: Пошукові роботи триватимуть тиждень, каже Анджій Осовський. Софія Перчишин, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.
3: Національний банк України визнав генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. У зв'язку з цим компанія має відсторонити його від виконання обов'язків упродовж 5 робочих днів. Як ідеться у прес-релізі НБУ, рішення ухвалив комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури. Протягом 2 місяців Укрпошта має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам. Тим часом Суспільне звернулися за коментарем до Ігоря Смілянського та уряду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у південній частині вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях короткочасні дощі, вдень на півдні країни грози, в окремих районах град та шквали, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18, на півдні 17-22 градуси, вдень 24-29, у південній частині Закарпаття і Прикарпаття до 32 градусів, у четвер та п'ятницю на сході, північному сході країни 20-27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 15-18, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, тиск 748 міліметрів, вологість 67%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 7 хвилин. Точний час від Українського радіо для слухачів і слухачок у всіх регіонах України та за її межами. Розпочинаємо денну програму у вівторок, 23 червня, 1581 день повномасштабної війни. Нагадуємо, що війна триває на українській землі з 2014 року. Достатньо часу для того, аби усвідомити, яка диявольська навала на нас насунулася, які у неї нелюдські наміри, аби згуртуватися, допомагати одне одному і вистояти все-таки у цій страшній екзистенційній війні. А для цього ми не оминаємо жодної події в жодній сфері нашого з вами життя, розуміючи, що щоб не ставалося чи в Україні, чи за її межами, у нашому глобальному світі та ще й загроженому такою страшною російською агресією, все, що не стається, воно впливає на наше з вами життя. Ну і, звичайно, нагадуємо, що щоразу, коли кажемо про те, як ми відстоюємо свої права на те, щоб існувати у цьому світі, кажемо, головного наші кривдники, наші вороги не досягли. Держава українська стоїть, а з нею і громадяни, які її підтримують, і громадянське суспільство. Сьогодні, 23 червня, День державної служби в Україні. Поговоримо про це із нашим гостем. На зв'язку зі студією Сергій Сорока, експерт з державного управління. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, Національне агентство України з питань державної служби на своїй сторінці нагадує, що День державної служби – це професійне свято, яке відзначається щорічно саме в такий от 23 червневий день. У День державної служби ООН. І свято встановлено в Україні, зважаючи на роль державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та на підтримку рішення Генеральної асамблеї ООН згідно з указом президента України про День державної служби від 4 квітня 2003 року. Ми ж поміркуємо з вами про те, чи є на сьогодні праця державного службовця престижною, важливою, це точно, але чи престижною в очах і уявленні громадян, і як та чи зміниться ставлення до цієї служби після війни. Всього, напевно, і почнемо. Наскільки державна служба уявляється нашим громадянам престижною, чи то насправді спочатку важливою?
2: Вітаю ще раз. Ну, я хочу щиро привітати всіх державних службовців України з святом професійним. І от я добрий, багато людей добре розуміють, наскільки важлива державна служба і служба в органах місцевого самоврядування, які разом називаються публічною службою для України. І завдяки і державній службі, і органам місцевого самоврядування Україна вистояла, особливо в перші дні цієї повномасштабної війни, вистояли і вистояли інституції. Так, був певний хаос, але дуже швидко опанували себе інституції, державні службовці, і дуже швидко управляли, керували і державою, і місцевими органами влади так, як потрібно. Перш за все, звичайно, державна служба дуже важлива в кожній державі, і в Україні в тому числі. А наскільки престижна, на жаль, не дуже престижна, вона, мабуть, за роки незалежності України якось втратила свою престижність і так і не змогла відновити. На це є декілька причин, і багато було причин, що закладені, знаєте, тоді, коли не стільки створювалась державна служба, а ті політичні ситуації, яка була, скажімо, з кінця з другої половини 90-х і аж, може, до Революції Гідності. Ага. Державна служба фактично знищувалась як професійна служба, професійна діяльність професійних державних службовців. Тоді політики, знаєте, ви ж знаєте, тоді уряди змінювались щороку чи що півтора року. І завдання довгий час взагалі політиків, керівників різних органів державної влади було за цей рік-півтора не стільки, що зробити для країни, що зробити для себе, для своїх тих команд, які приходили.
1: Пане Сергію, пане Сергію, вибачте, дозволю собі зауважити, що взагалі з другої половини 90-х років Росія вже починала активно свої щупальця сюди запускати, абсолютно у всі сфери, готуючи, так би мовити, реванш своїх радянських, так, державницьких сил для того, аби Україну повернути в свою орбіту. Кажу це, використовуючи свій досвід роботи в медіа, я пам'ятаю, як тоді в наші інформаційний простір в музичному сенсі почали активно заходити московські виконавці, а українська музика почала називатися на FM-станціях не стандартом, не форматом. Тобто, відповідно, ви кажете, що почала руйнуватися ставлення до державної служби як до важливої і престижної.
2: Так, звичайно. І задача реформи державної служби, яка була запущена в 2015 році з прийняттям нового закону про державну службу, європейського закону, який експерти, державні службовці готували разом з нашими європейськими колегами. Тобто задача була то відновити престиж і професійність, і спроможність державної служби. І крок за кроком державна служба, я вважаю, що ставала більш відкритою, набагато більш відкритою і більш професійною. Uh-huh. На жаль, престижність, ну, це такий певний міф, що державна служба не престижна і не цікава, і бо там, скажімо, маленькі зарплати. Ну, судячи, якщо взяти там різні дослідження, заробітні плати на державній службі зараз десь в середньому такі самі, як в приватному ринку загалом.
1: Ну, але, ну, це, скажімо, але це лише один вимір служби, оплата. А є ще ж, очевидно, я не знаю, якась ідея, якась вірність державності, не знаю. Ну, нехай це романтизм, але на такому тримається взагалі-то будь-яка професія.
2: Ну, звичайно, так. І тут я вважаю, що і романтизм теж на державній службі є. Ну, скажіть, будь ласка, чи є зараз престижним, чи є цікавим багатьом працівникам піти на роботу, скажімо, Міністерства оборони? Звичайно. Звичайно. Чи Міністерство фінансів? Чи Міністерство економіки? Тобто є вже зараз державні органи, які мають чергу на працівників. І, тобто, щоб туди потрапити, треба, скажімо, ну, на жаль, зараз конкурсів немає. От якби зараз були конкурси, то одразу була очевидна статистика, скільки працівників, скільки кандидатів подається в той чи інший державний орган. Звичайно, що і цікавість, і масштаби роботи в центральних органах виконавчої влади дуже високі. Ну, є інше питання. Є, знаєте, як кажуть, що люди йдуть на роботу на підприємство чи організацію, звільняються від керівників. От щодо якості керівників, тут ще є питання, і, на жаль, знову ж таки, спочатку великомасштабної війни конкурси на посади державної служби не проводяться. Якраз конкурси, на мою думку, треба починати проводити якраз керівників категорії, тобто керівників державних органів чи, скажімо, державних секретарів, тому що від них дуже багато залежить якість державної служби і якість роботи в тих органах, якими вони керують.
1: Дивіться, тут така ще може бути сторона цього питання. Національне агентство України з питань державної служби на своїй сторінці дає цитату Отто фон Бісмарка, відомого німецького державного політичного діяча, який сказав: «З поганими законами та хорошими державними службовцями країною все ж таки можна керувати. Але з поганими державними службовцями навіть найкращі закони не допоможуть». Про якість наших державних службовців. Де ці професійні риси набуваються, де відбувається вишкіл, і чи є в нас взагалі такі установи, які можуть підготувати ефективного, грамотного і відданого своїй справі чиновника, державного службовця?
2: Ну, державними службовцями не народжуються, державними службовцями стають. І державний службовець має мати таку ж саму професійну освіту. Ну, скажімо, якщо ти працюєш в бухгалтерії чи в фінансах, ти маєш мати фінансову освіту, звичайно. Якщо ти, звичайно, працюєш, скажімо, в сфері, там, керуєш транспорту, то ти маєш тямити щось в транспорті, маєш мати якусь профільну освіту в транспорті. Тому тут достатньо освіти, те, яке надають загальні, скажімо, наші вищі навчальні заклади. Щодо, звичайно, без практики, уміння, навички і знання, тобто не покращить. От після навчальних закладів, звичайно, має бути школа роботи, ну, або в бізнесі, або на керівних посадах, або на державній службі.
1: Угу.
2: Тому тут якість є, тобто можна готувати і готують, ну, як на загальна якість, скажімо, працівників, ну, в усіх сферах нашого господарства.
1: Розумію. Ще хотіла вас про таку теж дивну річ в нашому житті запитати, як пересування державних службовців по горизонталі. Чи з однакою ефективністю такі люди можуть працювати в різних міністерствах? Адже іноді ми спостерігаємо людину в міністерстві, скажімо, економіки, через деякий час в міністерстві юстиції і навіть через деякий час, скажімо, в міністерстві культури. Чи не означає це, що людина не має якихось профільних знань, а лише намагається бути на державній службі як такій? Ну, тому що, можливо, має якісь свої на це погляди?
2: Ну, звичайно, є профільні знання. Ну, наприклад, фінанси, тобто є вони, чи бухгалтерія є в всіх міністерствах, всіх державних органах. Тобто, якщо людина має профільну освіту фінанси, то він може працювати своєю профільною освітою в цих всіх державних органах. Але є, звичайно, певні специфічні напрямки, як транспорт, там, логістика, військова справа,
1: культура, охорона здоров'я.
2: Звичайно, охорона здоров'я. Звичайно, тут без цієї профільної освіти теж не зможеш працювати. І людина з профільної освіти охорони здоров'я, мабуть, буде не дуже себе якісно показувати, скажімо, в Міністерстві оборони.
1: Ну, так.
2: Тому тут, знову ж таки, є різні люди. Є люди, які мають дуже вузьку спеціальність, да, якусь там вони можуть працювати тільки за цим профілем. Ну, якісно працювати, ефективно працювати. А є працівники, які отримали або декілька спеціальностей, або мають такий широкий кругозір, і універсальні так звані працівники. Тому
1: управлінці,
2: тут залежить від працівника, так.
1: Угу.
2: Управлінці в тому числі, да.
1: Так. І тепер про наше майбутнє і про те, як і чи зміниться ставлення до державної служби, державної праці після війни. Всі ми говоримо багато про ветеранів, які є пасіонарними людьми, які навіть найперші добровольці, які пішли в військкомати взяти зброю, захищати державу і відстояли її. Так, зараз вони повертаються значною мірою з інвалідністю, будемо про це теж згадувати. Але ці люди можуть стати новим ресурсом управлінців, державних службовців. Чи є така візія в нашій державі? Чи, як ви думаєте, ветерани не дуже підуть на державну службу?
2: Ну, я думаю, що підуть, тому що все, ну, знаєте, це на будь-якій роботі, будь-яке підприємство є роботи для пасіонарів і для непасіонарів. Тобто є робота, яка вимагає багато там різноманіття, відкритості, енергії. А є роботи, які треба робити щодня, і фактично те саме теж мають цю роботу треба робити. Тому і пасіонарії, і непасіонарії собі роботу на державній службі знайдуть. Престижність буде підвищуватись крок за кроком. Наскільки наша країна і держава, державні органи будуть, скажімо, забезпечувати економічне і політичне зростання України. Якщо ми будемо знов топтатись на місці, і економіка зростати не буде, і країна не буде розвиватися, звичайно, такий буде і престиж державної служби, і політикуму загалом.
1: Зрозуміло. Як ви оцінюєте на сьогодні, можливо, прагнення нашої молоді бути корисними саме на державній службі? Чи є якісь дослідження, чи спостерігаються якісь тенденції саме в молодіжному середовищі? Чи всі намагаються піти в комерцію? Або ж навіть, якщо гірший варіант, то навчаючись за кордоном, не повернутися в Україну? Вже не кажучи про те, що не будуть шукати державної служби.
2: Ну, по-різному. Є різні молоді люди, і різні, знову ж таки, пасіонарії, непасіонарії, які прагнуть різної кар'єрного зростання. Тому є, звичайно, державна служба загалом, особливо в центральних органах виконавчої влади та й місцевих органах часто, там вже, де є такі драйверові команди, то там можна навчитись дуже багато. Завжди, я ще пам'ятаю раніше, то часто йшли на державну службу, щоб навчитися, молоді люди, а потім вже реалізувати себе десь в іншому місці, десь в приватному секторі, в бізнесі. А зараз буває і навпаки. Тобто молоді люди починають в бізнесі, приватні сектори, приватні підприємці і переходять на державну службу.
1: Чи узгоджуються тут навички однієї і іншої праці? Чи вони є корисними в тому і в іншому статусі?
2: Ні, звичайно, тут має бути. Державна служба має бути відкрита. Не має бути так, що прийшли і все життя, от тільки ті, що працюють все життя на державній службі. Тому буде взаємодоповнювати, бізнес буде доповнювати державну службу, державний сектор, а державний сектор буде доповнювати бізнес. Тому має бути, тобто, ну, на будь-якому підприємстві має бути змінність. Тобто, хтось має приходити, хтось має. Десь до 20% це нормально, коли є кадрові оборот, знаєте, щорічні. Це нормально. Має бути і нова кров приходити, от, і має вже хтось іти в інший бізнес, хтось рости, хоче вже далі зростати. Тому нормально, обмін має бути.

0: і, звичайно, цікавої роботи і потрібної роботи для країни. І знов таки, щоб престиж державної служби невпинно зростав, тому що в цьому зацікавлені не тільки самі державні службовці, а й вся країна.
1: Дякую. Вся країна це точно зацікавлена, адже ми відстояли свою державу. Я кажу, ми, маючи на увазі український народ, українську армію, наше військово-політичне керівництво, ми відстояли свою державу у цій агресивній війні. Нам тепер треба тільки її розбудовувати, відбудовувати і, звичайно, розвивати державну службу настільки, щоб вона була такою ж ефективною, як у країнах Європейського Союзу. Сергій Сорока, експерт з державного управління, був в ефірі Українського радіо. Дякую за коментар. І навздогін цій темі ще додам, що хто сьогодні святкує? Це працівники міністерств, відомств, адміністрацій, податкових органів, центрів надання адміністративних послуг та інших державних установ. І мета цього свята також прописана чітко – це відзначення внеску державних службовців у забезпечення стабільного функціонування держави та надання необхідних послуг громадянам. Що ж, важливу тему ми сьогодні обговорили, завершуємо обговорення, дивимося на мапу тривог. На півночі Чернігівської та Сумської області тривають повітряні тривоги. Зустрінемося у наступній годині.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Міх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
7: Сеньор?
8: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
8: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
7: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
10: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
9: Реєстрація
11: з 16 червня по 8 липня.
9: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
11: Суспільне культура
9: та Радіо Промінь.
2: Суспільне новини на Україні.

0: Українському радіо.
1: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Кількість загиблих у Кривому Розі зросла. Світовий банк затвердив нову програму підтримки України. Далі докладніше. Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 3, повідомив місцевий політик Олександр Вілкул. Понад 10 людей зазнали поранень. Зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Одна людина загинула, ще 8 постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Окупанти атакували Кінтрашівську громаду, Богодухів, Харків та інші населені пункти. Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Найближчим часом буде розширено зону евакуації, розповів у телемарафоні очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
2: Фактично вся 20-кілометрова зона – це вже зона активного ураження. В тому числі ми зараз оголошуємо евакуацію по Золочівській територіальній громаді. Хоча лінія фронту там стабільна, вона не посунулася, однак ворог, знову ж таки, завдяки застосуванням нових технологій війни, дрони на оптоволокні, продовжує вражати цивільну інфраструктуру. Звичайно, безпека людей має бути на першому місці, тому ми розширюємо зону евакуації. Скоріш за все, на найближчій Раді оборони області будемо оголошувати евакуацію з населеного пункту Шевченкова, це Куп'янський напрямок. Спочатку будемо вивозити дітей, далі будемо вивозити цивільне, відповідно, доросле населення.
1: Світовий банк затвердив нову програму підтримки України на 3,39 мільярда доларів. Фінансування допоможе залучити приватні інвестиції, підтримати бізнес, створення робочих місць та продовження економічних реформ. Йдеться в прес-релізі Світового банку. Там додали, що за останні 4 роки мобілізована міжнародна підтримка дозволила уряду України забезпечити критично важливі державні послуги для понад 20 мільйонів українців, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти, енергетики, житлової політики, сільського господарства та підтримки малого і середнього бізнесу. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував вимогу Національного банку України відсторонити його від посади. У соцмережах він заявив, що такі дії регулятора можуть бути пов'язані із намірами компанії створити поштовий банк. Він додав, що юридична команда «Укрпошти» вивчить документи та ухвалить рішення щодо подальших дій. Раніше Національний банк визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника, надавача фінансових платіжних послуг. Як повідомили в НБУ, «Укрпошта» має відсторонити його від виконання обов'язків упродовж 5 робочих днів і протягом 2 місяців призначити нового керівника.
0: Новини на Українському радіо.
1: Надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання є однією з головних причин розвитку раку шкіри, зокрема його найнебезпечнішої форми – меланоми. Про це повідомляють на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім цього, сонячне випромінювання пришвидшує старіння шкіри. Як захистити себе від негативного впливу ультрафіолету влітку, в етері Суспільного розповіла лікарка-дерматологиня вищої категорії, кандидатка медичних наук Катерина Безвершенко.
3: Отже, перше, що я можу порадити, це мати додаток в телефоні «Погода» або якийсь інший, який буде демонструвати вам, який індекс ультрафіолету сьогодні. І якщо це індекс більше 2, то необхідно захищатися, незалежно від того, яка це пора року. Друга порада, звичайно, це наносити сонцезахисний крем. Наносити його необхідно за 15 хвилин до виходу на вулицю, тобто він має всмоктатися в шкіру. І якщо ми говоримо з вами про Sun Protect Factor, котрий зазвичай зазначений на упаковці, він має бути в умовах міста 30 і вище. Також очі, вони можуть дуже постраждати, особливо наша рогівка від сонця, тому бажано носити сонцезахисні окуляри.
1: Пояснюємо зрозуміло про складне бути у курсі головних подій разом з проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
0: Погода.
1: Завтра у південній частині вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях короткочасні дощі. Вдень на півдні країни грози, в окремих районах град та шквали, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18, на півдні 17-22 градуси, вдень 24-29, у Києві вдень 25-28. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Почнемо з футболу. Сьогодні ранком на чемпіонаті світу з футболу відбувся матч другого туру у групі 1. Збірна Франції та Норвегії здобули перемоги над Іраком 3-0 та Сенегалом 3-2. Відповідно, набрали по 6 очок і достроково вийшли до плей-офф. Отже, турнірна таблиця у групі 1. Наступна. Франція має 6 балів, Норвегія 6, Сенегал та Ірак по нулях. Франція посідає перше місце завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. В останньому турі французі та норвежці визначать переможця групи. Під опічнями Дід'є Дешмана вигідна нічия. Сенегал та Ірак також можуть війти до однієї 16-ї фіналу з третього місця в очному протистоянні. Ці збірні визначають третю найкращу команду групи, і про це все детальніше. Форвард Манчестер Сіті Ерлін Холланд був визначений найкращим футболістом матчу Норвегія-Сенегал. Про що повідомляється в зазначенні. Збірна Норвегії в напруженому матчі здобула перемогу з рахунком 3-2, а сам Ерлінг відіграв 90 хвилин та забив 2 м'ячі. З усиллями Холланда та компанії Норвегія набрала максимум очок 2 турів та перша вийшла до плей-офф Мундіалю. Не дивлячись на блискавку і негоду, збірна Франції розгромила Ірак з рахунком 3-0 та здобула другу перемогу на Мундіалі. Дубль у цьому матчі оформив Кіліан Мбапе, у якого тепер 16 голів у кар'єрі на чемпіонаті світу. Ще одним голом в ворота Іраку відзначився Усман Дембеле. Збірна Франції достроково вийшла до плей-офф, набравши 6 очок із 6 можливих за 2 тури. Вчора ввечері відбувся матч другого туру чемпіонату світу, в якому збірна Аргентини обіграла Австрію з рахунком 2-0 у матчі, який пройшов в штаті Техас на AT&T Stadium. На 9-й хвилині матчу Ліонел Мессі не реалізував пенальті, але потім забив 2 голи на 38-й та 95-й хвилині, чим і заслужив звання найкращого гравця матчу і, відповідно, продовжує очолювати список найкращих бомбардирів чемпіонату світу. На його рахунку вже 18 забитих м'ячів. Друге ж місце по кількості голів посідає Кіліан Мбапе. Німецький RB Leipzig офіційно оголосив про призначення аргентинського спеціаліста Мартіна де Мікліса на посаду головного тренера першої команди клубу. Зазначається, що контракт коуча з БК-ми розрахований до літа 2028 року. З березня 26-го року Мартін де Мікліс очолював іспанську Мальорку, незважаючи на те, що під його керівництвом команда залишила Ла Лігу та за підсумками сезону з результатами 18-те місце та 42 очки, клуб був готовий продовжувати співпрацю і навіть підписав з тренером новий контракт. УАФ на офіційному сайті оголосила про вихід у Наїм Ельгоси з посади тренера збірної України Ю-21. Іспанський фахівець пройшов до молодіжної збірної разом з Сергієм Ребровим, який очолив національну команду влітку 23-го року. Під керівництвом Мельгоси збірна України вийшла на молодіжний Євро-2025. Проте не зуміла вийти з групи, посівши третє місце у квартеті з Нідерландами, Фінляндією і Данією. Раніше повідомлялося, що Мельгосу може замінити Дмитро Михайленко. Форвард збірної України Артем Довбик прибуде в розташування римської Роми, щоб розпочати підготовку до нового сезону під керівництвом головного тренера Джан П'єро Гаспаріні. Італійський клуб збирається 13 липня на базі у Тригорії, щоб оцінити форму гравців та провести декілька товариських матчів перед стартом у чемпіонаті та лізі чемпіонів. Довбик тренується у складі Вовків, незважаючи на невизначене майбутнє. Нападник не виходить в довгострокові плани наставника, але немає привабливих варіантів для продовження кар'єри. На цьому у мене все. Залишайтеся на хвилях і більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Також ми вітаємо в нашій студії нашу гостю, директорка Інституту національної стійкості та безпеки, докторка наук із державного управління, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рена Марутян. В нашій студії, пані Рено, вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Ми хочемо поговорити сьогодні про ідентичність, про посилення нашої ідентичності, тому що це вкрай важливо, особливо в умовах російсько-української війни. Загалом це важливо для становлення нашої нації. Впродовж усіх 35 років вже незалежності це відігравало важливу роль, але зараз, напевно, особливо. І поговоримо ми про виклики, з якими стикаються українці, а отже і наша ідентичність, як на території України, яка піддається нападам, але також поговоримо і про українців за кордоном, які відірвані, сказати, від коренів, відірвані від рідної землі, ну і отже так само можуть потрапляти під різноманітні впливи і пастки, які формує, напевно, країна-агресор. Але не перше, пані Рено, я би хотів звернутися до поняття, до терміну, до якого ви періодично вдаєтеся, це мілітарна ідентичність. Так. Тому що це дуже якраз відгукується, дуже кореспондується із тією, з тим скандалом, який зараз виник в наших взаємних із Польщею, тому що, напевно, поляки хочуть від нас неможливо. Так? Тобто вони хочуть, щоб ми зараз відмовилися від важливої частини нашої історичної ідентичності. Фактично, ми зараз, борючись, воюючи з Росією, ну, маємо все-таки спиратися на якийсь наратив, спиратися на якусь спадщину. І тут ми згадуємо і козацькі часи, звичайно, це лицарство наше. Згадуємо, звичайно, і збройні формування часів ОНР, але так само і нашу армію часів Другої світової війни, яка виборювала незалежність. Тому, ну, це справді неможливо з боку поляків. Чому мілітарна ідентичність зараз для нас є такою наріжною, наріжним каменем?
3: Дякую, це дуже важливе питання. Воно, до речі, зараз обговорюється. Ми працюємо на платформі IDEM. Я думаю, що ви про це знаєте. Разом з Міністерством молоді і спорту ми розробляємо державну політику в сфері утвердження національної ідентичності. Ми вносимо зміни в існуючий вже закон. Все це обговорюється, там присутні громадські діячі, науковці, експерти, державні управлінці, депутати. І всі разом ми хочемо, скажімо так, змінити оцей наратив, про який ви сказали, тому що довгий час у нас питання, взагалі, що пов'язане з мілітарною ідентичністю, було табуйоване. Да? Але я вважаю, що на 12-му році війни, екзистенційної війни, яку ми ведемо з Росією, і те, що вже навіть ПАРЕ, Парламентська асамблея Ради Європи, прийняла декілька постанов про те, що Росія займається стиранням української національної ідентичності. І нам вже потрібно казати про не просто національну громадянську ідентичність, а як частину. Тобто мілітарна ідентичність – це частина національної громадянської ідентичності. Це усвідомлене відношення людини до своїх громадських обов'язків, в тому числі по захисту батьківщини. І ми, коли я, скажімо так, як науковець вперше почала, вводити це поняття в науковий дискурс, дуже багато навіть моїх колег критикували.
2: Це було коли?
3: Це буквально рік.
2: Рік тому, так?
3: Да, рік тому, коли спочатку це був такий дискурс на всяких наукових панелях, конференціях, потім вже з'явилися мої наукові статті, тези, і от до сьогоднішнього дня, в принципі, є серед моїх там колег, є такий невеличкий спротив, тому що, знаєте, у нас травма радянщини, і у нас зразу, що це мілітаризація, да, суспільства, ми так, такі ж самі, як росіяни, згадують мені цю юнармію, там і таке інше. Дивіться, чим відрізняється? Мілітаризація суспільства – це ознака авторитарних, тоталітарних держав, які формують підданих. Да, це фактично агресивна така нав'язування військово-ідеологічного, скажімо так, концепта, починаючи з дитинства. Коли ми кажемо про мілітарну ідентичність українського суспільства, ми кажемо, що, по-перше, на нас напали, да? У нас є моральна скажімо так, можливість і право захищатися. А також у нас є законодавство, яке каже про те, що є в стратегії національної безпеки написано новий концепт «всеохоплююча оборона». Да? Або у нас є закон про національний спротив, де скрізь написано про те, що війна і захист батьківщини є справою всього народу, не тільки Збройних сил.
2: Тому потрібно розрізняти, як ви кажете, мілітаризацію суспільства, так, да, і мілітарну свідомість.
3: Мілітарну свідомість, тому що це, я вважаю, що це не просто готовність до захисту, а це таке широке безпекова свідомість, коли ми можемо об'яснити нашим громадянам, і в тому числі і підліткам, дітям, про те, що це за війна, показати причинно-наслідкові зв'язки, чому ця війна виникла. Це готовність їх, в тому числі і фізична, і психологічна, до спротиву. Це підготовка, це стійкість громадянська. Да? Це якісь скіли вони повинні. Потрібно розуміти, що це свідома дія, що свободу потрібно захищати. Вона не дається просто так. Суб'єктність також потрібно захищати. І до цього потрібно готуватись. І готуватись ментально, і готуватись психологічно, і фізично. Навіть технічні якісь скіли, да, медична, домедична підготовка. Оце все потрібно розвивати для того, щоб побудувати, повторю, не просто якісь там захисну свідомість, а безпекову свідомість.
4: Пропоную перейти до вашого дослідження, яке ви зробили щодо українців, які трансформації їхньої ідентичності, українців, які перебувають в Європі, в країнах Європейського Союзу. Розкажіть, будь ласка, що виявило ваше дослідження? І відповідно, можливо, одразу є і рекомендації, що робити із тими виявленими, так, напевно, проблемами.
3: Так, дійсно, ми її презентували декілька днів тому в Укрінформі. Це було дослідження, яке проводилось фактично півроку. Це 100 глибинних інтерв'ю в 5 країнах світу. Європи, скажімо так, не світу, а саме ЄС. Ми взяли Бельгію, Францію, Італію, Німеччину і Польщу. Ну, скажімо так, це ті країни, які більше всього знаходяться українські біженці. Більше всього зараз в Німеччині, потім в Польщі і так, так далі. Які ми отримали результати? Результати деякі навіть нас здивували, тому що виявилося, що наші тимчасово переміщені особи, як, да, офіційно ми їх називаємо, вони живуть в такої бульбашки нашій національній. Тобто ми, у нас була гіпотеза про те, що вони починають втрачати ідентичність там. Да? І це нормально, скажімо так, що там процес адаптації, який відбувається. Але те, що ми отримали на виході, виявляється, що, ну, скажімо так, більшість із них фактично знаходиться постійно в інформаційному порядку денному українському. І це стосується, звичайно, молоді менше, але навіть і молодь теж постійно читає, скрініть українські новини. Дехто із них навіть не вимикає оці те, що ми тільки почули, та, сигнал тривоги, тому що є зв'язок з батьківщиною, тобто є хтось рідні, знайомі, друзі, які залишились. Тобто...
2: Пані Ірино, отут хочу, вибачте, уточнити одразу стосовно вибірки. Так, ви сказали, що це якісні глибинні інтерв'ю, так?
3: Да,
2: і питання якісні в тому, як формувалася ця фокус-група, умовно кажучи, так?
3: Тобто... Це не фокус-група, да. Фокус-група – це інша методика. Це наші біженці, повторюю, тому що у нас соціологи, які, це всі соціологи університету Шевченка, кафедри, це Катерина Настояща, Алла Петренко-Лисак, це доценти, наші доктора наук самого університету Шевченка. Вони, як фахівці, вони, скажімо, методологія була звід них, і брались молодь, тобто там була молодь 20 там, років і таке інше. Потім був середній вік і люди старшого віку. І ми виявили про те, що навіть серед молоді дуже потужна є оця бульбашка, в якій вони знаходяться. Тут є проблема і мови, звичайно, і в якоїсь, ну скажімо так, можливо, знову ж через мову, не сильна адаптація до середовища. І через жінок середнього віку ми виявили, що найбільша адаптація саме серед дітей.
2: Саме серед дітей найкраща адаптація, так?
3: Так, маленьких дітей, де, скажімо так, це початкова школа. І от тут з'явився ще один парадокс, який ми виявили, що навіть якщо люди середнього віку, батьки, оці ж жінки, готові повернутися, але діти... їм вже це не дозволяють. Тому що якщо маленька дитина, яка пішла там умовно в школу, і вона там вже 4 роки знаходиться, да, і вже їй там 10 років, наприклад, вона вже каже: ні, мама, я вже хочу.
2: Це якраз на тлі цього скандалу із Польщею теж доводилося днями читати різні дописи в соціальних мережах, і так само такі застережливі дописи щодо українців. Пам'ятаєте, от якщо ви виїхали недовго із малими дітьми, які пішли до дитячого садочка і до школи, то будьте готовими, що вони виростуть уже ну, там, поляками от, чи німцями.
3: Ці діти, це вже
2: тобто
3: загрузі.
2: Вони будуть на рівні символіки, на рівні ідентичності вже засвоювати відповідну ідентичність тої нації, де зараз вони перебувають. Але ваше дослідження, пані Рено, що важливо, також містило і чимало інформації стосовно того, що Росія прагне впливати на українців за кордоном, так і має досить розгалужену мережу, як не прикро це констатувати і визнати каналів російського впливу.
3: Так,
2: як росіяни впливають на українців, яких вони справді намагаються одразу ж взяти, якщо не під контроль, то під суттєвий вплив?
3: Якщо ми візьмемо молодь, тобто це десь так 18-22, то це саме через інтертеймент. Вони знаходяться в російських тіктоках, от, вони слухають російських співаків, вони вважають, можливо, що ця музика більш їм заходить чи ще якось. І там є вплив саме через соціальні мережі і оці інформаційний простір. Якщо ми візьмемо жінок, то тут середнього, які середнього віка жінки, які мають, скажімо, да, необхідність адаптуватись, у них є діти, там, і їм потрібно працювати і таке інше, то, як правило, заходять через послуги. І тут одним із головних гравців є Російська Православна Церква. Тому що вона сама звертається, знаходить українських біженців і каже: ми вам допоможемо, приходьте до нас, ми дамо вам безкоштовних юристів, які там з вами підуть в ці місцеві органи влади, домовляться про ваші усі виплати.
4: Та навіть на Великдень. Я бачила, сама була в Німеччині, коли відвідувала свою родину, що є церква тільки оця УПЦМП.
3: Так.
4: От вона є, а української церкви
3: немає.
4: І що? Йдуть всі святити туди свої паски.
3: Так. Це проблема. У нас по 4 стаття Томаса не дозволяє ПЦУ мати свої приходи в Європі. Ну, це по закону. Ми тут нічого не можемо зробити. Можливо, з часом патріархат змінить своє відношення. Тому що, от, наприклад, Грецька православна церква має таку можливість. Ми поки ще не маємо. І тут вихід який? Або наші біженці можуть йти в греко-католицьку церкву, або римо-католицьку церкву, або в РПЦ. Ну, ілі УПЦМП, да? Єстественно, якщо ми візьмемо по кількості, по статистиці, що дуже багато це люди з південних і східних областей України, то це російськомовні, і вони православні. Звичайно, вони в УГКЦП не підуть. Да?
4: І до католиків їх теж.
3: Звичайно, вони не підуть. Вони підуть там, де є мова служіння їм відома, де вони можуть молитися, да, одною мовою там. І оце використовується, на жаль. Але я зараз буду випаду із загального тренду інформаційного і скажу, що, наприклад, в Польщі і в Чехії, особливо в Польщі, у нас є той кейс, який ми би хотіли масштабувати. Тому що Польща дозволила відкрити 11 місій капіланів, капіланських місій, українських капіланських місій, ПЦУ, саме ПЦУ в Польщі. Тобто там є наші військові, які лікуються, реабілітуються, і їм потрібно, крім фізичного, скажімо так, реабілітації, ще якась духпастерська допомога, підтримка.
4: І цивільні, відповідно, теж можуть приходити до цих капітанів.
3: Це вихід. В нашому дослідженні одна із таких рекомендацій – це поширити цей кейс не тільки на Польщу і Чехію, а і на інші.
4: Тим більше, що в Німеччині дуже багато наших військових проходять лікування. Ми дуже вдячні. Я про інші країни не можу так певно говорити, але в Німеччині дійсно багато наших воїнів і воїнок проходять проходять лікування, відповідно, так, вони можуть потребувати капеланів.
2: Ну, от стосовно загалом громадських організацій, ви сказали, що через послуги так залучають українок, тому що кожен хоче отримати якісь послуги, так, юридичні передусім. Ну, і тут в вашому дослідженні йдеться не тільки про відверто російські організації чи спілки, які українців запрошують, там, доєднуєтеся до нас, яка різниця, ми тут всі слов'яни, так, росіяни, українці, білоруси. Так, але і псевдоукраїнські організації. Що це означає?
3: Це може так, наприклад, коли організують ті ж УПЦМП, наприклад, да, вони громадяни України. Вони приїжджають, це священники Московського патріархата, вони приїжджають, у нас навіть є чисельність цих людей, які приїхали в ці країни, і вони приходять в місцевий муніципалітет і кажуть, я український священник, і показують паспорт. Він дійсно громадянин України. Я хочу доступ до української пастви. І йому дають приміщення. В Бельгії, наприклад, вони їм дають, ще й оплачують. Тобто оці приходи у ПЦМП, наприклад, вони оплачуються з місцевого Бельгії, там, Брюссель, наприклад. Брюссель платить за них. Тобто йому дають, будь ласка, ну це ж демократія, це ж європейська країна. Тобто, будь ласка. І він приходить і каже, там, встроює свій приход і починається. Або вони можуть ховатися під, наприклад, Православна церква Польщі, називається Польська автокефальна православна церква, не греко-католіки, не католіки, не римо-католіки, саме православна, вона знаходиться під амофором Кирила. Угу. І вони так само дають приміщення, тобто офіційно це польська, це вони ходять в польську наші біженці, автокефальну православну церкву, але там ведуть служби російські або російські священники.
4: Які ще канали поширення російської пропаганди, от, особливо небезпечні?
3: Є освітні канали, в тих же церквях може бути недільні школи. Вони можуть бути, до речі, українські, вони можуть бути російські. І коли дитина понятно, що вона втрачає комунікацію, їй потрібно з підлітками свого віку спілкуватися, якщо поки не вивчила мову, дуже часто жінки наші беруть своїх дітей і йдуть в такі недільні школи. І там можуть бути не тільки недільні, там можуть бути там будь-які там психологічний кружок, наприклад. Там, не знаю, кружок малювання.
2: Але в будь-якому разі вже беруть людей в оберт і потім там із
3: Звичайно.
2: Ними працюють. Пані Ірино, на жаль, добігає час нашої розмови, але ми вам дякуємо за змістовну бесіду, за важливе дослідження і за рекомендації, які, я переконаний, будуть передані нашій владі, яка опікується українцями за кордоном. Директорка Інституту національної стійкості та безпеки, докторка наук з державного управління Ірина Марутян була в студії Українського радіо. Друзі, лишайтеся з нами.
0: Слухаєте Українське радіо.
5: Світова тенісна класика. Вперше на суспільний спорт. Вімблдон. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції. Українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вімблдон. Разом з Суспільним.
0: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок.
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Запорізька область була під ударами російських кабів. Російські окупанти активізувалися на Харківщині та Сумщині. Далі докладніше. В Кривому Розі до 23 людей зросла кількість поранених через атаку росіян. Одна жінка перебуває в тяжкому стані, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації у телеграмі. Три людини загинули. Зранку Запорізька область була під ударами російських кабів. Травмована людина, повідомив у соцмережах керівник регіону Іван Федоров. На приватній стоянці спалахнули автівки. Детальніше розкаже Карина Галунова.
4: В Запоріжжі окупанти поцілили по приватному будинку та СТО. Там зійнялась пожежа без постраждалих, як повідомив Іван Федоров. Під ранок окупанти поцілили по приватній автостоянці. Там переважно фури стояли. Ми зараз знаємо, що внаслідок першого удару по цій автостоянці зійнялась пожежа і загорілось щонайменше 4 транспортних засоби. А десь о 8:30 ворог знову поцілив по цій же автостоянці. Загорілися ще 3 автівки. Там знаємо, що під ранок під час першого обстрілу травм дістав один чоловік. Він перебуває під наглядом лікарів. Під час другого удару всі були в укритті і ніхто травм не дістав. Окупанти поцілили по двом автозаправним станціям вранці. Ми знаємо, що на одній з них травмована людина. Вона перебуває під наглядом медиків. Нам також вдалося поспілкуватись із власником одного з автомобілів, який згорів, паном Романом. Він нам розповів, що він працював на цій фурі 6 років, і що йому робити надалі, зараз не знає. Вона вигоріла вщент. Єдине, що вдалося рятувати, це деякі інструменти. Втім, і ті обгорівші, він не певен, що ними можна буде подальшому працювати. Зараз усі місця пожеж вже погашені, вже там відпрацювали рятувальники. Ірина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Російські окупанти активізувалися на Харківщині та Сумщині. Загарбники не полишають намірів знову зайти до Куп'янська, а також просунутися до Лимана, Козачей, Лопані та Рясного. Про це в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, тактика противника незмінна вже тривалий час. Просучуватися малими піхотними групами під прикриттям дронів, авіації та артилерії.
5: Загалом у нас серйозні пожвавлення у усій зоні відповідальності. Росіяни зараз вступають, скажімо так, на пік літньої своєї кампанії, і здається, що вони намагаються досягти якихось результатів до того, як на них почне справді відбуватися ситуація з логістикою і ситуація з постачанням паливно-мастильних матеріалів, в тому числі. Тому у нас дуже сильне пожвавлення на Лиманському напрямку і помітні пожвавлення на інших, як то Куп'янський, як то Південно-Слобожанський, Північно-Слобожанський і навіть Великобурлуцький, який зазвичай тихий, там теж є певні рухи. Тобто загальне пожвавлення, але з іншого боку, загальне зростання втрат у росіян.
3: Час не на боці Москви. Таку заяву на засіданні Ради безпеки ООН напередодні ввечері зробив представник США Данні Греа. Він нагадав слова президента Дональда Трампа на саміті G7 про те, що Росія повинна укласти угоду. Зараз саме той момент, коли Росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів, додав Данні Греа.
6: Час не на користь Москви. Росія щомісяця втрачає 40 тисяч військовослужбовців. Її економіка перебуває у вкрай скрутному становищі, а Україна швидко впроваджує інновації. Єдиним виходом є дипломатія та переговори, а не подальше кровопролиття.
3: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос не вважає, що Польща може вплинути на відкриття деяких переговорних кластерів для України та Молдови. Це Кос повідомила у коментарі Суспільному. Зокрема, єврокомісарка пояснила, що досі розраховує на відкриття решти кластерів найближчим часом. Утім, додала, що нинішні питання, які існують між Польщею та Україною, мають вирішувати обидві країни.
0: Завжди добре враховувати занепокоєння та стежити за тим, що відбувається в двосторонніх відносинах. Дотепер нам завжди вдавалося вирішувати ці питання, навіть з Угорщиною. На це знадобився певний час. Тому я розраховую, що обидва уряди створять умови для того, що потрібно зробити. А саме, відкрити решту кластерів і надалі закривати розділи один за одним. Я з оптимізмом дивлюся на те, що принесе майбутнє.
3: Крім цього, КОЗ додала, що конференція у Гданську, яка відбудеться вже цього тижня, стане найбільшою конференцією з питань відбудови України, яку коли-небудь проводили. Єврокомісарка запевнила, попри те, що війна в Україні триває, компанії вже зацікавлені в інвестуванні на відбудову. Зокрема, за словами Марти КОЗ, наразі від компанії є майже 200 пропозицій. Держсекретар США Марко Рубіо з вівторка по четвер відвідає Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт і Бахрейн. Це його перша поїздка до регіону від початку американо-ізраїльського протистояння з Іраном, повідомляє Reuters. У Бахрейні Рубіо планує зустрітися з представниками Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Як заявив речник Держдепу Томмі Пігот, сторони обговорять ключові питання безпеки, зокрема ситуацію навколо Ірану, свободу судноплавства в Ормузькій протоці та загальну стабільність в регіоні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у південній частині, вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях короткочасні дощі, вдень на півдні країни грози, в окремих районах град та шквали. На решті території без опадів, температура вночі 12-18, на півдні 17-22 градуси, вдень 24-29, у південній частині Закарпаття та Прикарпаття до 32 градусів, у четвер та п'ятницю на сході та північному сході країни 20-27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 15-18, день 25-28. Аліна Білелівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година, 7 хвилин. Українське радіо в прямому ефірі. Веде програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Софія Банова, редакторка Ірина Поліщук. У цій годині обговорюємо дві важливі теми, які стосуються нашого з вами життя. Нагадуючи, що все, що ми відстежуємо, воно актуальне, воно важливе і те, яке відповідає усім нашим сьогоднішнім інтересам. Ну, а який інтерес наприкінці весни, на початку літа завжди у української молоді? Це завершення навчання в якомусь початковому закладі і вибір свого майбутнього, вибір професії. До кого дослухаються українські діти, чи то українські вчорашні школярі, коли стають студентами і здобувають якийсь фах? До батьків, чи, можливо, читають які тенденції на ринку праці? Як робота має приносити задоволення у їхньому уявленні? Що вони собі найперше обирають за орієнтир, коли зупиняються на тому чи іншому виборі? Про це ми говоримо сьогодні із Оленою Левандовською, комунікаційницею, громадською діячкою і засновницею агенції «Сенси Бюро» та громадської організації YouMind. Вона в нашій студії. Пані Олено, я вас вітаю.
2: Вітаю, Галина.
1: Ну, я також от зараз бачу, як молодь з якимись папочками ходить, з якимись документами. Все-таки, яка би не була високою цифровізація в нашому суспільстві, а все ж люди якісь фотографії так роблять, якісь документи переносять. І це така метушня, коли починаються вступні іспити, зараз вони, можливо, по-іншому називаються, я так говорю, як це в моїй уяві там чи пам'яті залишилося. Сьогодні все ж таки ми знаємо, що діти не дуже орієнтуються в тому самі, яку професію обирати. Ринок праці дуже швидко змінюється, технології ростуть і дуже часто, вже закінчуючи школу чи шукаючи якогось шляху професійного в житті, молодь не може сказати, ким вона хоче бути, де вона хоче працювати. Тому, що сьогодні важливо дітям розуміти, актуальність своєї професії чи поклик? От як оце узгоджується в дитячій свідомості?
2: Дякую. Ну, я хочу насамперед зауважити, що там ми вже 6 років з командою займаємося різними проектами довкола профорієнтації, пригадуючи і себе, і своїх друзів, і так далі. Насправді, ніколи до кінця молодь не знає, ким вона хоче бути. Це абсолютно нормально. І батьки теж в такій же самій ситуації. Хочеться дитині допомогти, але зрозуміти як. Тим паче зараз, враховуючи обставини, ну, молодь в постійному відчутті нестабільності, нерозуміння, що буде завтра, і вимагати від них якихось вже чітких розумінь, я думаю, точно батькам не варто. По-перше. По-друге, наразі, на жаль, в нас немає абсолютно імплементованої програми профорієнтації у шкільну освіту, так? І я, зокрема, нещодавно в Українському католицькому університеті писала свою наукову роботу, свою магістерську роботу щодо того, як, наприклад, відбувається профорієнтація у країнах Європи, у країнах Північної Америки. Звісно, це все імплементовано в шкільну освіту з середніх класів, тоді, звісно, легше і батькам, і дітям. У нас наразі, насправді, вже є, я думаю, про це ми з вами поговоримо пізніше, хороші ініціативи, є робота Міністерства освіти та інших ініціатив над впровадженням профорієнтації в школах, над популяризацією профтехосвіти, та все ж поки що це перші кроки. Відтак, звісно, батькам треба дітей підтримувати. Звісно, в школах є якісь певні психологи, певні тести проходять, але водночас є чимало сучасних інструментів в доступі діджитал. Я раджу точно гуглити, цікавитись. Точно класно допомагають психологи виявити свій поклик, так як ви кажете. Є кар'єрні консультанти вже в Україні. Як поєднується поклик і актуальність? Це, знаєте, як шукати баланс, якого не існує, але, звісно, сучасна молодь, з нашого дослідження ми проводили з партнерами в 22-му році, що разом з повномасштабною війною вони стали дуже дорослими різко. Угу. І вони стали одразу думати думати про те, а де я зароблю і скільки зароблю. Якщо ще до повномасштабки молодь була трішки розслабленіша в питанні фінансів, зараз фактично їхній вибір дуже часто, там, окрім поклику, впадає на те, що де я зароблю, коли я зароблю, скільки я зароблю. Особливо зараз там батьки втратили роботу, люди ВПО переїхали з іншої області. Ну, чимало, на жаль, в Україні зараз складнощів. Тому молодь дивиться, а, на те, де я буду вчитись, скільки заробляти, б, звичайно, краще слухає себе, і мені це подобається насправді, і в, вона не така зашорена стереотипами, як це, можливо, було раніше. Угу. Тобто, раніше, звісно, було така, знаєте, слово «престиж», коли я там вступала, наприклад, це юристи-фінансисти, зараз, так, можливо, айтівці, але, ну, там, а про коледжі, про втехи менше думали. Молодь зараз вільніша в цьому плані, і я дуже сподіваюся, і батьки звільняються від стереотипів, тому що зараз є багато класних професій робітничих, є класно багато творчих професій, в яких можна себе дуже добре реалізувати. Тому з мого досвіду, з нашого з командою спілкування, все-таки от молодь намагається поєднати поклик, але дивиться на актуальність і, зокрема, на фінансове питання.
1: Але насправді ми ж теж спостерігаємо, як багато професій, ну, просто різко відмирають через те, що цифрові технології зростають. В цьому сенсі, як ви вже сказали, профтехосвіта, технічна освіта, вона дуже-дуже потрібна навіть на рівні сантехніка, так? На рівні того, хто зможе полагодити тобі якусь побутову техніку, відремонтувати одяг, швачки і так далі. От якось на ці професії не зверталося уваги? Це була така яма в профтехосвіті, так, в цьому от напрямку. А зараз відчувається брак кадрів. Наскільки це у нас зараз популяризується серед молоді?
2: Ну, ще там на початку каденції, коли прийшов міністром кілька років тому, під час повномасштабної Оксани Лісової, то в міністерство з'явилось там одним з пріоритетів основних популяризація профтехосвіти. І цікаво, що ми з командою теж вже були налаштовані, бо ми раніше знімали такі відеопроекти, ми назвали це освітнім тревел-шоу «Універчик», «Універчик 2». Ми розповідали про універи, про професії, де працювати, як жити, скільки заробляти. І, власне, після Косівського інституту прикладного мистецтва, який по факту був колись коледжем, ми з командою так доволі підкоригували свою оптику і зрозуміли, що ми точно хочемо говорити про коледжі, бо в Косові ми побачили, що люди з'їжджаються з усієї України і з Києва в тому числі. Люди вчаться, як свою творчість перетворювати в щось фізичне, і цим заробляють кошти. І заробляють немаленькі кошти ті студенти, які нам зустрічалися своїм малюванням, виробництвом якихось прикрас, тесанням по дереву, насправді вже в тоді, там, в 22-му році чи в 23-му, нас вразили і майстерністю, і творчістю, і фінансовим становищем. Власне, тому ми з командою маємо проект «College Check», де ми знімали про різноманітні коледжі і, зокрема, профтехучилища програми. Це відбувалося за підтримки Міністерства освіти, і тому там деякі відео можна подивитися на Ютубі, так і шукати «College Check». Зокрема, але в цілому ми з командою багато працюємо, ми багато над профорієнтацію, і я хочу сказати, що, звичайно, ці професії зараз стають популярнішими серед молоді, зокрема, і через те, що ти туди швидко вступаєш, швидко опановуєш фах і швидко заробляєш. Ми зустрічали в Одесі, в Сумах, в Києві ми знімали також, в Івано-Франківську, молодь, яка вже на першому-другому курсі заробляла хороші кошти. Mm-hmm. І так, як ви кажете, в будь-якому місці України знайти хорошого сантехніка важче, ніж хорошого юриста.
1: Автослюсарів. Абсолютно. Це просто на вагу золота зараз.
2: Абсолютно. І з дослідження теж Міністерства освіти, наскільки я пригадую, насправді хороший сантехнік, хороший слюсар, хороший автомеханік може заробляти більше, ніж людина там з вищою освітою. Зовсім не применшуючи важливість цих професій, але тут чисто для того, щоб підсвітити, що ці професії дуже затребувані, і там є реальні гроші. Якщо ти хочеш розвиватися, ти можеш стати дати підприємцям наймати людей. Якщо ти бачиш, що ти готовий переходити більш там серйозно в менеджмент, ніхто не забороняє після коледжу, профтехосвіти, профтехучилища йти з часом в університет на третій курс і довчатись. Тобто можливостей багато, і їх не треба боятися пробувати, бо це, ну, правда, з того, що я бачу, ми зараз працюємо, також є швейцарська ініціатива Decide, і вони теж роблять профорієнтаційні хаби в різних містах України, і ми бачимо, що насправді профтех – це є класний, сучасний, дівчата йдуть на водійок тракторів, і там нічого страшного, ніхто, як колись за стереотипами, не колупається в болоті, все доволі технологічно. Тому я дуже вболіваю за українську профтехосвіту.
1: З розвитком підприємництва у нас утворилися уже сімейні бізнеси. Угу. Наскільки тут може зіграти велику роль профорієнтація батьків? Тобто рекомендація дітям – іди навчайся на лікаря, успадкуєш мою приватну клініку. Так? Наскільки оці сімейні справи зараз є актуальними, за вашими спостереженнями? Угу. Я на медицину навела лише як один приклад.
2: Угу. Насправді це теж непогано, тому що і це, ну, звісно, це працює, тому що діти вже з батьками в їхній роботі з дитинства, вони вже добре профорієнтовані, скажімо так. І якщо їм лежить душа, звісно, вони продовжують цей шлях. Водночас я вважаю, що це теж дуже класна історія, якщо, звісно, це не проти волі молодої людини, тому що, на жаль, в Україні, враховуючи всю нашу історію, і не лише 35-річну, а історію 300-літньої і так далі, нас знищили все від фізичного до нефізичного. Так, як ми не маємо якоїсь спадкової, достатньо, не знаю, нашу культуру нищили, наше мистецтво нищили, так і нищили наших підприємців. Так, в нас були купа родів підприємливих, які були поміщиками, які вкладали гроші в освіту, там ті самі Терещенки, Алчевські. І це можна довго продовжувати. І насправді ось ця культура сімейного підприємництва, а відтак і меценатство, яка з часом розвивається, вона теж в нас знищена нашими ворогами, росіянами, Союзом, десь навіть іншими країнами. І тому я дуже вболіваю з іншого боку теж, щоб оце сімейне підприємництво продовжувало свій вік, бо нарешті ми будемо мати, так як і весь цивілізований світ, ось таку тяглість підприємництва, так. А відповідно тоді зростатиме і культура підприємництва більша. Тому це є, і це класно, і дай Бог, щоб побільше українців могли дійсно там плекати підприємництво, плекати підприємницьку культуру, а відтак повторюсь, що дуже важливо філантропію і передавати це своїм дітям у спадок.
1: Якщо ані сама дитина, ані батьки не можуть її зорієнтувати, сама дитина не розуміє, чого вона хоче, і ніяких програм вона не бачить, чи є якісь тести, скажімо, аби їх пройти і зрозуміти, до чого є схильності, в чому вбачає перспективу?
2: Так, точно є у школах тести, і діти мають проходити. І я раджу батькам все-таки, навіть якщо не було, поговорити з класним керівником, поцікавитися у шкільного психолога, тому що це все має бути на місцях. Звісно, є дуже багато тестів в інтернеті, але я рекомендую більш прискіпливо дивитися до обрання їх, тому що вони мають бути верифікованими чи Міністерством освіти, чи іншими профільними закладами, тому що, ви розумієте, зараз ми з вами складемо тест, запустимо його, і хто знає, який він буде. От, є кар'єрні консультанти, їх небагато в Україні, але наразі цей напрям розвивається, зокрема, і завдяки ініціативі швейцарський Decide, про яку я говорила. Mm-hmm. Звісно, я раджу батькам теж десь не пошкодувати свого ресурсу і поспілкуватися, саме дати поспілкуватися своєму підлітку, своїй молодій дитині з психологами, тому що вони теж допомагають розібратися. От, тому такий комплекс заходів мав би дати бачення. Водночас, тому що, ну, навіть за дослідженням індексу майбутнього, який проводила перша леді та її ініціатива, ну, 70% українців молодих не мають цього знання, тому теж Завдання батьків, про що я дуже прошу батьків, не залякати дитину, що ти робиш вибір раз і на все життя. Ні, я сама змінювала дуже там вже багато разів свою ось цю, як це кажуть, там кар'єрний шлях. Тому дитині треба сказати, що ти обираєш кар'єрний шлях, але це не означає, що ти не зможеш його а коригувати, а б змінювати. Тобто тут основне відчути, куди ти хочеш, де є в тебе поклик, і йти. Продовжувати вчитися, вчитися щось робити, вчитися комунікувати, вчитися розвивати оці свої м'які навички. Тому що там ми з вами вже частково зачепили питання штучного інтелекту, так? Я не вважаю, що він повністю відбере в людей роботу, і я читаю іноземні дослідження різноманітні, не відбере. Але він, звісно, підхопить ось ці хардові навички, та hard skills, як кажуть. Але soft skills – це вміння розуміти контекст, вміння шукати консенсус, вміння креативити, вміння поєднувати непоєднуване. Штучний інтелект нас не забере. Відповідно, основне завдання молодої людини – ось вчитися, я кажу, вчитися давати собі раду, щось створювати, щось поєднувати, спілкуватися, розуміти контексти, знаходити якісь консенсуси, об'єднувати людей. І тому ось це класно, щоб людина спробувала. А кар'єрний шлях завжди можна коригувати.
1: Що би ви порадили як засновниця агенції «Сенс-бюро»? Чи на вашому ресурсах якісь є якісь спрямування, так, орієнтації, якісь, можливо, програми, які би допомогли молоді швидше визначити свої якісь потреби кар'єрні, як ви кажете?

0: В Німеччині, в Австрії час від часу вибухають шпигунські скандали у Франції, в Іспанії, навіть в Угорщині. І виникає питання, як от подібні випадки не зупиняють інші державні структури цих же самих країн, які видають шенгенські візи, посвідки на тимчасове проживання, чи взагалі паспорти громадян ЄС росіянам? От це мене дивує найбільше.
1: Мені здається, тут ще питання в політичній відповідальності, в політиках, які в тих чи інших, наприклад, ми, якщо ми говоримо про Німеччину, я в вересні минулого року провела місяць в Берліні і потім поїхала в Саксонію і в східні німецькі землі. Це не перша моя поїздка в Німеччину, я дуже її добре знаю. У мене там живе багато друзів і моїх колег, зокрема в східній Німеччині. Це було напередодні там їхніх чергових місцевих виборів в одній із землях. І те, що я побачила, то, наприклад, там було скрізь плакати і реклама АФД, альтернативи для Німеччини, і жодної реклами немає, чи агітації, наприклад, СДПНу, КДС, ХСС або інших.
0: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з асоційованою аналітикиною Центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
7: Як російські спецслужби шукають виконавців в Україні і чому дедалі частіше їхньою мішенню стають саме жінки? Як саме працює система вербування ФСБ українських жінок? І чому для цього використовують не лише агентурні мережі, а й звичайні чати з пошуку роботи? Про це говоримо в етері Українського радіо 23 червня о 19:40. Гостя програми – Владислава Копко, журналістка «Слідство.Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян».
8: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Російські армійці активізувалися на Харківщині та Сумщині. До Києва прибули високопосадовці Японії. Генеральний директор «Укрпошти» розкритикував вимогу Національного банку щодо його відсторонення. Про це та інше далі докладніше. 96 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби, інформує Генеральний штаб про ситуацію станом на 16 годину у Фейсбуці. Найбільше – чверть сотні атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку фронту на Донеччині. Бої тривали і на Слов'янському та Костянтинівському відтинках, зокрема, на Гуляйпільському відтинку фронту на Запоріжжі. Росіяни намагалися просунутися неподалік Рибного, Гуляйполя, Залізничного та у бік Добропілля.

0: Ізраїля. Російські окупанти активізувалися і на Харківщині та Сумщині. Загарбники не полишають намірів знову зайти до Куп'янська, а також просунутися до Лимана, Козачої Лопані та Рясного. Про це в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, тактика противника незмінна вже тривалий час – просочування малими піхотними групами під прикриттям дронів, авіації та артилерії.
1: Загалом у нас серйозні пожвавлення у усій зоні відповідальності. Росіяни зараз вступають, скажімо так, на пік літньої своєї кампанії, і здається, що вони намагаються досягти якихось результатів до того, як на них почне справді відбуватися ситуація з логістикою і ситуація з постачанням паливно-мастильних матеріалів, в тому числі. Тому у нас дуже сильне пожвавлення на Лиманському напрямку і помітні пожвавлення на інших, як то Куп'янський, як то Південно-Слобожанський, Північно-Слобожанський і навіть Великобурлуцький, який зазвичай тихий, там теж є певні рухи. Тобто загальне пожвавлення, але з іншого боку, загальне зростання втрат у росіян.
0: До Києва із візитом пробули віце-міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямада та віце-міністр закордонних справ Аяно Кунімітсу. Про це повідомило посольство Японії в Україні у соцмережі X. У рамках візиту вони вшанували пам'ять загиблих українців, поклавши квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря. Японська сторона заявила про намір підтвердити та посилити підтримку України під час офіційних зустрічей. У програмі перебування – переговори щодо безпекової співпраці, економіки та енергетики. Представники Японії також обговорюють із українською стороною розширення партнерства у різних сферах. Віце-міністерка Кунімітсу зазначила, що Токіо працює над поглибленням взаємодії з Україною та продовжить підтримку.
2: Новини на Українському радіо.
0: Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкритикував вимогу Національного банку щодо його відсторонення і назвав її, цитую, «зведенням рахунків», про що написав у Фейсбуці. За його словами, дії НБУ пов'язані з намірами компанії створити поштовий банк, чому регулятор перешкоджає. Смілянський додав, що «Укрпошта» вивчатиме рішення та може залучити міжнародних юристів, а також поінформує партнерів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародний валютний фонд. Водночас у Нацбанку заявили, що визнали Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. Там зазначили, що компанія має відсторонити його від посади упродовж 5 робочих днів. У НБУ пояснили, що рішення ухвалили після аналізу діяльності «Укрпошти» у 2023-2026 роках, під час якого фіксували порушення у сфері платіжних послуг та фінансового моніторингу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра у південній частині країни вночі місцями і у Карпатському регіоні та центральних областях короткочасний дощ. На півдні країни в день грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. А нарешті території без опадів. Температура вночі 13-18, в день 24-29 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про певні європейські розбіжності щодо ставлення до Росії з асоційованою аналітикиною Центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк.
5: Це були переважно там землі, де голосували за проросійські партії, або там за якихось інших політиків, і вони не бачили сенсу за це боротися.
6: Це якась інфантильність.
5: Зараз, коли вже постало питання, наприклад, загрози національній безпеці, от я у них питаю, кажу, окей, у вас є от були інциденти з дронами. Коли я була там, якраз Польща була, і потім ще виявилося, ще до цього були інциденти в німецькій землі Шлісвіг-Гольштайн. Це земля, яка має вихід до Балтійського моря, там є звичайно ж військові кораблі, якась військова інфраструктура дуже критична. І там з якихось там кораблів вилітали невідомі дрони, і це все замовчувалося. Коли ЗМІ, німецькі ЗМІ, зверталися за офіційними коментарями до відповідних силових структур, МВС, Міноборони, їм говорили про те, що це все розслідується. Коли ми розслідуємо, ми вам повідомимо. Про цей інцидент, наприклад, не повідомили досі. Про інші інциденти повідомлялися, вони...
6: Ну так, коли перекривали, закривали аеропорти... То, звісно, тут не повідомити не можна. Так. А тут десь якийсь дрон з якогось корабля вилетів, ну, хто його там бачив.
5: Так, і я просто хочу провести паралель до в лапках прекрасних інцидентів, про які ви згадували, тому що вони, по-перше, мені здається, навіть замовчують такі випадки, тому що самі для себе вони не хочуть робити висновок, що, значить, наші спецслужби погано працюють. Вони не хочуть зайвий раз давати якісь аргументи своїм громадянам про те, що для вас існує якась небезпека. Все ж нормально. Все нормально. Війни у нас немає, у нас мирний час. Коли я у них питаєш про те, що це ще було восени минулого року, вони вже ж ухвалили відповідні рішення, але ми по Румунії побачили, що недостатньо, що ми не можемо, наприклад, збивати, наша армія не може збивати якийсь там дрон, невідомий який, або ворожий якийсь летить, тому що у нас мирний час, і за це, якщо рештки цього дрона або там що ще впаде, ну типу там якогось вб'є або щось пошкодить, то будуть відповідати армія. Чи ті, хто збили. Ну, тобто, оці всі такі нюанси, які, от, правильно кажете, інфантилізм, я от просто чула про це, ну, мене це вбивало. Але зараз дуже добре, що Німеччина взяла якусь на себе відповідальність, і вона проводить реформу армії, так, зі своїми проблемами. Так, але якщо ви кажете, друзі, що вас може заатакувати Росія, то мені здається, що такі випадки зі шпигунством і так далі, ну, значить, спецслужби не допрацьовують. Значить, вам треба працювати в цьому аспекті також.
6: Я хотіла поговорити про ті європейські країни, які мають кордони з Росією, які на собі просто відчувають щоденний оцей тиск і певну напруженість і певну загрозу, будемо говорити. Тому що розмови там про Нарвську Народну Республіку, це можна посміятися, але в Україні це є. Народні республіки. З одного боку, тут прекрасно, що Франція заявила, що бере під свою ядерну парасольку Норвегію, яка має лише 197 кілометрів кордону з РФ на Кольському півострові, а з іншого ФСБ звинуватило Фінляндію і Естонію в порушенні державного кордону з Росією. З точки зору Росії, з точки зору ФСБ, ці країни будують якісь інженерні споруди на прикордонній території, заповзаючи на територію Росії. Це ще треба довести. Якщо Росія вважає, що вся Фінляндія – це Росія до 1917 року, то це проблеми росіяни. В цей же час Литва повідомила про кібератаку і витік даних із державних реєстрів. Зловмисники викрали понад 600 тисяч записів. Серед скомпрометованих даних є адреси та особисті дані співробітників спецслужб, військових, дипломатів, політиків, а також мігрантів і біженців. Тобто під загрозою опинилися громадяни Росії та Білорусі, які рятуються від переслідувань на батьківщині. І депутат парламенту Литви Лауріна Скащуна заявив, що за зломом майже напевно стоїть російське ГРУ. Ну, кому іще потрібні ці дані? Але Росія твердо гне свою лінію. Наприкінці травня Російська Федерація вирішила звернутися до суду ООН заради захисту росіян в лапках. У країнах Балтії, причому. Ну, звичайно, а де ж ще? У МЗС Росії стверджують, що влада Латвії, Литви та Естонії в лапках забороняють використання російської мови, в лапках переписують історію та займаються в лапках каральною політикою репресій і залякувань. З огляду на все, про що ми от сьогодні з вами говорили, чи можна звести до якогось спільного знаменника ставлення до РФ у країнах Східної і Західної Європи?
5: Якщо європейські країни готуються до 29-30 року, так як вони кажуть, що Росія може їх напряму заатакувати, то зараз вже змінюється це враження, що це може і не бути якась прямо лобова атака, як було от у нас 22-го року, коли колони росіян перейшли державний кордон. Це можуть бути дрони, причому масово дрони. Це можуть бути 1000-2000, які можуть полетіти в будь-яку країну.
6: Це може бути кібератака на енергосистему, відключення світла і інтернету. Все.
5: Так.
6: Всі сліпі і глухі.
5: І коли ти їм починаєш це пояснювати, вже зараз більше розуміння цього є. Але минулого року, коли, наприклад, ми з колегами після Варшавського безпекового форуму поїхали на одну з натовських баз в Польщі, і ми там особисто ставили питання, от є, була ініціатива «Стіна дронів», до неї зараз повертаються точково. Тоді ми почули відповідь безпосередньо від військових на натовській базі про те, що нам це не вигідно, тому що безпілотна технологія живе на полі бою в Україні, ну максимум це 6 місяців. Як нам вмовити наших інвесторів, наших компаній вкладати в це гроші, коли вона буде потім, ну, нікому не потрібна? А ми кажемо, а як же безпека? Ну, тобто, як ваша безпека? І тоді я почула просто легендарну фразу, просто Росія і Україна – це дві бідні країни, які воюють дешевою зброєю.
6: Нам же ж власник Rain Metal сказав, що у вас домогосподарки на кухні збирають. Ну так, це ж прекрасна ініціатива, це практично ноу-хау.
5: Так, і зараз вони вже доходять до того, що треба вкладати в тому числі безпілотні технології. Кожен це розуміє по-різному, тому що, наприклад, Польща від нас за свої міги, вона вимагає передачі дронових технологій. Це публічна інформація була буквально минулого року. З німцями ми вже давно, у нас є спільні виробництва, дронові, не лише, тобто, і може все буде гаразд, і американці дадуть і нам ліцензію на виробництво антибалістичних ракет-перехоплювачів, тому що, наприклад, в Німеччині теж антибалістичне виробництво розгорнеться лише не на повну потужність, ну, більш-менш до кінця лише наступного року. А нам цього замало, ми бачимо обстріли.
6: Ну,
5: тому, мені здається, все трошки йде занадто повільно. Так, є країни-локомотиви, наприклад, Німеччина, нордичні країни, північні країни. Наприклад, там 3-4 роки тому, хто б нам сказав, що нас так буде підтримувати Норвегія, Данія. А вони виявилися більш в цьому свідомі, так, ніж, наприклад, Іспанія. Я розумію, що вони дуже далеко від Росії, і що їх, у них там море, сонце, їх не хвилює, особливо там російська загроза, і, чи так само, як Португалія. Але, зрештою, воювати, якщо буде війна, то це ж блок НАТО, ну, тобто, всі за одного і колективна оборона.
6: Коли от бояться наші сусіди збивати дрони, я згадую Туреччину, яка не побоялася підняти свої винищувачі і збити російський літак, який, наскільки там, на 30 секунд чи на хвилину залетів на територію Туреччини. Тобто, безпека, перш за все. Вже потім будемо розбиратися, він мав право, не мав право, як, що і як. Але він порушив кордони. А тут ми бачимо постійне споглядання за тим, як випадкові дрони залітають. Ну і простіше, звісно, за все звинуватити Україну в тому, що це через вас виявляється. Можливо, це ваш дрон залетів. Я пам'ятаю той інцидент в Польщі, коли загинули люди. Це було випадковість, звичайно, прикра випадковість. Нам дуже шкода цих людей, але... Якби Росія не напала на Україну, то ніякі б дрони не залітали би в Польщу. І тому полякам треба теж, от попри зараз от всю цю напруженість, думати про власну безпеку, хоча вони там збільшують свій військовий бюджет, але трохи таке от інфантильне, дійсно, таке, ну, я не знаю іншого слова, якесь дуже повільне розгортання і розуміння того, що Росія – це екзистенційна загроза не лише для українців, воно якось, ну, дивно абсолютно для Європи. Я розумію, що в Каннах отримав золоту пальмову гілку. Я не можу про це не сказати. Російський режисер, який нібито позиціонує себе як опозицію. Але оце звернення, коли він вже нагороду цю тримав в руках. Господин президент.
5: Я ж кажу, що треба розбиратися. В лапках хороші росіяни.
6: І весь Лазурний берег – це олігархи російські з їхніми дружинами і коханками. Всі про це знають. Там, якщо пройтися, там ніхто не говорить французькою. Там лише російська мова, ця акающа.
5: Ну, і, власне, ще є одна проблема. От ви згадали просто Польщу. Я пам'ятаю, як цей інцидент в вересні минулого року з російськими дронами. Ну, так просто російська пропаганда, мені здається, в Польщі пішки вже ходить. І тоді ж дуже-дуже багато по соцмережам поляків реально повірило, що це були українські дрони. Дуже багато російська пропаганда працює, і вона, от як ви правильно сказали, вона працює і вербує саме тих людей, які ведуться на гроші. Тобто вони ладні за гроші здійснювати якісь протиправні дії не лише проти України, українських інтересів, а проти інтересів тих країн, де вони проживають.
6: Так, ну і тут теж треба сказати правду, що дуже часто на цей гачок російських спецслужб потрапляють українські юнаки і дівчата, яким хочеться заробити, нібито легка така здобич, і батьки зайняті, і батьки заробляють, і батьки намагаються якось владнати нове своє життя, розпочати спочатку, але от ця загроза, вона існує постійно. До речі, от, власне, про російські впливи, можливо, поговорити. Ви досліджуєте це?
5: Ну, переважно так.
6: Я знаю, що у Франції пропагандисти і ті корисні ідіоти, які там є, ну, вибачте, наші колеги-журналісти, зачаровані російською культурою, вони такі лють воду на той млин. Італія цим дуже хворіє. В Британії є любителі, навіть серед лордів. Іспанія. І там дуже гучні скандали відбуваються. Іноді вони не спростовують, вони не викривають місцеві ЗМІ. Чи в ряди годи це роблять?
5: Ну, вони роблять, але з 2014 року, коли для нас ця проблема постала нагально, ми дуже багато їздили і в Брюсселі, у нас було дуже багато зустрічей, зокрема в їхньому головному цьому дезінформаційному відомстві, EU-Action, я забула як точно. Вони кажуть, ну от ми спростовуємо дезінформацію. Але цього...
6: Яким
5: це,
6: чином?
5: Це просто реакція на факт і на реакцію.
6: Нагадую, що це аналітикиня Центру «Нова Європа» Христина Зеленюк.
5: Тобто, треба діяти проактивно, що мені подобається, що зараз роблять українці, але це свідомі українці, які дуже активні в соцмережах. В Інстаграмі, в Фейсбуці, ну в Інстаграмі більше. Англомовний контент вони подають, і вони дуже класно це в такому доволі жартівливому стилі, в такому дуже, ну прикольно це виглядає. І навіть самі і британці, і закордонні блогери, які підтримують Україну, вони роблять контент про Україну. Навіть один з блогерів нещодавно робив інтерв'ю з президентом Зеленським. Власне, отакі штуки, мені здається, будуть залітати в соцмережах, і це буде створювати дуже класне тло і для нас, і для не так, щоб розвінчування російської пропаганди або китайської пропаганди, так, тому що вони дуже активно, вони копіюють просто російську історію і просто роблять її отак от і все. Зі свіжого, це, наприклад, ми про це писали, але у нас якось на це не звернуло увагу, коли був цей легендарний в лапках візит Дональда Трампа до Китаю, і шоу подали китайські ЗМІ. Вони зробили нарізку, як їм здавалося, смішної і дивної поведінки американських посадовців або бізнесменів, яких Дональд Трамп привіз з собою в делегації до Пекіна. Вони, наприклад, розповсюдили відео про те, як Сі Цзіньпінь і Трамп йдуть, значить, по цьому секретному, як вони називають його, саду, там, де знаходиться їхній парламент, це внутрішній сад. І Дональд Трамп у нього питає, каже, оце дерево, скільки йому років, і так далі. І знаєте, як це подали китайські ЗМІ? Вони написали, що Трамп доторкнувся до дерева, якому років більше, ніж американській незалежності. Тобто, і це все, ну, вони дуже продумано до цього підійшли. Якщо в Європі буде з'являтися більше такого контенту, який, так само, як і у нас в Україні, ми ж в медіа свідомі того, що вже в Ютубі, наприклад, або в інших соцмережах, на сайтах, новини, так як в 22-му і навіть 23-му році, так, якісь серйозні, там, від якихось експертів, коментарі, вони вже стільки не набирають переглядів. Набирає перегляди, наприклад, якийсь там, я не знаю, гумористичний контент, розважальний, якийсь лайф-контент. Люди стомилися не лише в Європі, власне.
6: У мене була розмова з одним істориком, ми з ним обговорювали Ярослава Мудрого, його дочок і синів, які подружилися буквально з усією Європою. Його ж називали Ярослава Мудрого тестом Європи. Але в Європі про це вже, ну, трошки підзабули. І їм варто про це нагадувати. Були прекрасні згенерованіші ролики. Вони дуже далекі від історичної правди. Але це ж можна відредагувати і подавати оці ролики, як нагадування Європі, що ваші династії корінням своїм з Києва. Але це треба серйозно з цим попрацювати.
5: Так, але мені здається, тут ще треба додати, що, наприклад, я просто моніторю деякі європейські, не лише європейські ініціативи. І, слава Богу, зараз дуже багато є незалежних грантових історій і ньюзруми, і журналісти, і окремі історики, і дослідники. Вони можуть податися на ці ініціативи, отримати фінансування і зробити якусь класну, пропагуючу українську культуру історію. От я такого зараз дуже багато бачу. Є наш український інститут, який теж дуже багато робить в цьому напрямку. Звичайно, якщо порівняти, навіть, пам'ятаєте, ми говорили ще після 2014 року, який бюджет у Russia Today? Сотні мільярдів доларів.
6: Не співмірно.
5: не співмірні цифри. І мені здається, дуже добре, дуже класно, що європейці і не лише європейці виходять з цими грантовими ініціативами, якими можуть підтримувати українських дослідників, культурних діячів і так далі, щоб вони пропагували цю штуку і цю історію. Тому що я з вами погоджуюся, це супер важливо перебити оцей от російський наратив про велику російську історію. Навіть от я нещодавно вмикала один голівудський фільм, я не буду казати який. Він якогось 2009-го, мені здається, року. Він дуже відомий. І там один із головних героїв каже героїні: значить, ти читаєш Толстого. Я така: навіть там це було зашито. Україна, наприклад, згадувалася в фільмах американських, наприклад, до 14-го року, якісь там, типа, щось, якісь кримінальні, якісь штуки.
6: Дівчата легкої поведінки.
5: Так. Зараз це вже починає змінюватися, але це ми зараз розуміємо, що Росія в це вкидала дуже величезні гроші. Я, наприклад, приїхала в Берлін у вересні минулого року. Я відкрила там телеграм-канал. Я там по роботі підписана, звичайно, на російські телеграм-новини і так далі. А у них там РІА Новості заблокований. Окремий телеграм-канал. Не весь телеграм як соцмережа, а окремий телеграм-канал. Тобто, виявляється, так можна точково позакривати.
6: Вибірково, так. Бо раніше ти приїжджав, вмикав телевізор в готелі, і тобі обов'язково серед оцих там 100 плюс програм вилізало щось російською мовою. Я одразу перемикала, а мій колега, ми були якраз у 2019 році, коли відзначалося 30-річчя падіння Берлінського муру, і мій колега каже: я 2 години дивився російське телебачення. Хотів зрозуміти, що вони розповідають. А він з 2014 року їздить, знімає війну. Я кажу: і що? Він каже: якби я не їздив 14-го року, я би вже пішов вбивати своїх. І це абсолютно реально. У нас дуже багато було зустрічей з різними фондами, які фінансували діалог примирення. Якщо пам'ятаєте, після 14-го року дуже багато німецьких організацій, таких громадських, збирали людей з Сходу України, журналістів. І я пам'ятаю, що 19-го року нас організатори, ті, хто нас приймали, познайомили з молодими людьми, які представляли всі колишні республіки Югославії. Вони були на такому тренінгу, ці люди, в рамках діалогу примирення. Тобто, словенці, серби, косовари, хорвати, чорногорці, боснійці, представники Герцеговини і так далі. Вони всі були разом, і ми в них запитували, як ви можете домовитися, пробачити те, що відбулося в Косово, те, що відбулося в Сребреніці і так далі. Це ж було давно, кажуть нам молоді люди. Ми ще тоді не народилися, але це залишилося в минулому. Ми цей досвід прожили, наші батьки його ще проживають, а ми вже проживаємо інший досвід. Нам треба будувати кожним свою країну і так далі. І коли оцей мій колега малював їм карту і розповідав, що відбувається на Донбасі, я дивилася на реакцію цих молодих людей і розуміла, що вони абсолютно нічого не знають про війну на Донбасі, яка почалася в 14-му році після захоплення Криму. Про Крим то взагалі окрема історія. І мені здається, що Європа, я не кажу там про Америку і так далі, Європа це не знає і досі. Чи знає дуже мало. Чи окремі люди це знають.
5: Ми говорили з моїм другом військовим, і він каже дуже банальну річ про те, що поки до них не прийде війна, вони цього не зрозуміють. І, власне, так і є. Тому що, наприклад, те, що зараз відбувається між Україною та Польщею, і те, як це робить польська влада, мої польські колеги, польські друзі питають, як, що, поясни. А я їм пояснюю, що ви живете в мирний час, у виборчий цикл, від виборів до виборів. Треба починати передвиборчу кампанію. І на чому треба проводити передвиборчу кампанію? Проти українців, на антиукраїнських настроях і так далі. А у нас нема виборів. У нас
6: 8-й рік немає
5: так,
6: виборів.
5: Я кажу, ви зрозумієте це. І от що мене вражає, це те, що, наприклад, ще одна причина того, що відбувається зараз, оці всі фрази «Україна невдячна». Ми все це чуємо від правопопулістичних політиків, які дуже сильно хочуть на цьому собі заробити балів. Ми кожен день маємо прокидатись, і навіть після звірячих російських обстрілів, дякуємо, і вибачатися, так? І на цьому дуже сильно грає російська пропаганда. На оцих сенситивних речах, чому от польське суспільство так піддалося на це? У Франції, наприклад, Джордан Барделла, який не приховує, що він буде балотуватися в президенти, і він не є я нагадаю, від партії Марін Ле Пен, яка подружка Путіна, да, її партія отримувала звідти фінансування і так далі. Тобто оці всі історії для нас суперважливі, 2027 і подальші роки суперважливі для України. І розумію, що ми не можемо скрізь працювати, тому що українців на всіх не вистачить, щоб ми ще і проблеми Європи за них вирішували. Але нам треба приділяти увагу Польща, Франція. І от там, де скрізь от правий популізм, ну ми так бачимо, чомусь так стається, да, він проросійський, антиукраїнський. Якщо ми будемо занадто допомагати Україні, ага, Росія може по нам вдарити, а наше нам це треба, давайте ми тут скречку десь посидемо, посидимо.
6: Наші добре. Виборці незадоволені, так. Ріст цін і так далі, і так далі. Ми це знаємо. Але треба щось робити з цим. Шукати, можливо, тих лобістів в Європі, які б від імені України говорили із своїми країнами, і своїми громадянами.
5: Але так стається, наприклад, як сталося в Угорщині, так? Якби Орбан не будував свою кампанію на антиукраїнськості, все одно виборець зробив свій вибір. Я не кажу, що так станеться 100% у всіх країнах. Ні, нам теж треба з цим працювати, але от приклад Угорщини, мені здається, він дуже показовий. Антиукраїнська історія там не спрацювала.
6: І я розумію, що європейці дуже часто нам це говорять і говорять, власне, з російських пабліків. Європа від вас втомилася, світ від вас втомився. Хотілося б мені подивитися на цю Європу, якби Україна не стояла щитом. Хто б пішов воювати? Скільки б яка країна протрималася? Десь була навіть статистика. Хто піде воювати в різних країнах Європи? По відсотковому там дуже смішні відсотки були.
5: Це правда. Коли я була в Берліні місяць, ми спілкувалися там з німецькими політиками. Був ухвалений відповідний закон про добровільну службу. Вони зараз більш-менш це намагаються привести до ладу, але вже тоді в Бундестазі казали про те, що вони там не приховували, про те, що типу це перехідний період, і згодом ми перейдемо на обов'язкову. Так, дійсно, там дуже багато буде залежати від тих чи інших виборів. Вибори у Франції будуть суперважливими для всієї Європи. Потім будуть і вибори в Німеччині, вибори Польща наступний рік. Ну тому треба зважати на це.
6: Треба зважати і готуватися. Дякую вам дуже за цю розмову. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні нашою експерткою була асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа» Христина Зеленюк. В студії працювала Олена Шарпанська.
3: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
7: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Соціальна реклама.
10: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
11: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку – щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
10: Реєстрація
12: з 16 червня по 8 липня.
10: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
12: «Суспільне культура»
10: та «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Кривому Розі зросла кількість поранених внаслідок удару росіян. Армія РФ намагається відновити втрачені позиції на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Про це та інше далі докладніше. До 25 зросла кількість поранених унаслідок атаки армії РФ на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Фейсбуці. Троє людей через обстріл загинули, у лікарнях перебувають 20 осіб. Пошкоджено заклади освіти та культури, адмінбудівлі, підприємство, станція швидкісного трамваю, будинки, АЗС та авто. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, працюють комунальники. Нагадаю, що вранці росіяни ударили по місту балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Завтра у Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на півдні, зокрема на Гуляйпільському напрямку Запоріжжя. Для цього вони намагаються створити так звану буферну зону, щоб покращити логістику і накопичити сили. Але противнику не вдається досягти успіхів. Сили оборони роблять усе можливе, щоб завадити окупантам просунутися вглиб території України, сказав в етері Суспільного начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади Максим Коломієць. За його словами, росіяни відмовилися від масованих механізованих штурмів, натомість намагаються просуватися малими диверсійними групами.
4: Ворог використовує невеликі диверсійні групи, які намагаються прощупати нашу лінію оборони. І знаєте, для нас, для артилерії, насправді це трошки ускладнює роботу, тому що для нас простіше працювати по техніці. Ми зможемо плюс-мінус прогнозувати її подальший рух. А коли ворог рухається невеликими групами, і зачасту це лісосмуги, якісь насадження або навіть якісь невеликі укриття, його важче визначити. І знову ж таки, якщо ми працюємо по ньому, він уже має якісь природні засоби. Але наша основна місія – це знищити його ще до того, як він підійшов до нашої лінії оборони.
3: Рекорд України із перехоплення російських дронів встановили пілоти батальйону безпілотних систем «Сіріус» 118-ї окремої механізованої бригади. Протягом одного світлового дня вони знищили 61 російський БПЛА «Молнія». Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. У середньому росіяни втрачали безпілотник що 17 хвилин. Окупанти збільшили застосування дронів та авіації через невдачі поблизу Малої та Мачки на Запоріжжі, сказав в етері Суспільного начальник відділення комунікацій 118-ї механізованої бригади Дмитро Пелих.
5: Окупанти дещо образилися після невдалого мотоциклетного штурму, який провели 16 червня. Тоді ворог застосував більше 30 одиниць мототехніки, і практично вся вона була знищена. Затокмачили наші хлопці близько 40 росіян або їх найманців, і ще понад десяток затрьохсотили. Відповідно, ворог це якби його розчарувало, засмутило, і він збільшив кількість застосування кабів, а також ударних дронів «Молнія» через їх дешевизну. Але ми тут в повітрі дуже гарно попрацювали і досягли цікавого результату.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Одесі уламок російського безпілотника впав на пляж. Загинула жінка і поранено чоловіка. Дронами росіяни атакували регіон по обіді. Подробиці розповість кореспондентка Вікторія Лиса.
6: Зараз ми перебуваємо на одеському пляжі Відрада. Під час повітряної тривоги через атаку ударних БПЛА тут впали уламки. Внаслідок російської атаки загинула жінка 26 років, також отримав травми чоловік 39 років. Інформація щодо інших постраждалих ще уточнюється. На місці зараз працюють усі відповідні служби, ведуться слідчі дії. Власне, про загиблу сповістив голова ОВА Олег Кіпер на своїх сторінках у соціальних мережах. Тут на місці ми поспілкували спілкувалися з очевидцями атак.
0: Коли вже повернулися на місце, от ставили зонтики, почали розкладувати. І такі, як звук петарди, як вибух петарди. І я от задом стояла, отак от повернулася, дивлюсь, і такий, як не дим, а от як пісок піднявся, але так от, десь от на мій зріз. Потім вже дуже сильно почав кричати чоловік. Ми думали, що щось чоловіку відірвало там. А вже потім зрозуміли, що жінці там десь в шию потрапив, чи осколок, чи що, хто що казав.
6: Я зауважу, що саме цей пляж входить зараз до переліку відкритих пляжних зон, які перевірили на наявність укриттів, а також пройшли перевірку пляжу та води. Попри це, небезпека з повітря все ще залишається актуальною. Біля пляжу є вже відкрите укриття, ми його бачили особисто, коли проходили поруч. Вікторія Лиса, Суспільне новини, Одеса.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра у південній частині країни, вночі місцями і у Карпатському регіоні та центральних областях. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. На півдні країни вдень грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду, а на решті території без опадів. Температура вночі 13-18, на півдні країни 17-22 градуси, вдень 24-29, а у південній частині та місцями у центральних областях 27-32 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 15-18, вдень 24-29, а у Києві 26-28 градусів. Зараз у Києві плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Україна намагається ізолювати тимчасово окупований Крим за допомогою нових безпілотників, які завдають ударів на відстані понад 110 кілометрів. Як зазначають аналітики Business Insider, останні рішення окупаційної влади Криму щодо обмежень продажу пального можуть свідчити про те, що стратегія починає давати результати. Нагадаю, що у неділю в Криму оголосили про повне припинення продажу пального населенню на території півострова. Разом з тим, в тимчасово окупованому Росією Криму через масштабний збій та аварії в енергомережах запроваджуються жорсткі графіки відключення електроенергії. Знеструмлення охопили населені пункти у північно-західній, центральній та південній частинах півострова. Ну і, власне, про так званий Кримський міст. Зараз він використовується окупантами здебільшого як гуманітарний коридор для тих росіян, які бажають покинути Крим. А питання удару по цій споруді – це лише питання часу. Таку думку висловив етері Українського радіо військовий оглядач Денис Попович. Ну а разом з тим, Росія звинувачує Україну в загрозі суверенітету її близького союзника Білорусі, як пише Reuters, заява пролунала після того, як Київ дав Мінську тиждень на видалення сигнальних ретрансляторів або таких ретрансляційних станцій, що використовуються для допомоги у наведенні російських атак. І ось речник Кремля Пісков заявив, що російський диктатор Путін і самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко обговорять останні заяви з боку України найближчим часом. Тож, які перспективи Криму? Зрозуміло, що стратегічно це повернення, звичайно, що під контроль України. Але що чекає Крим цього літа, ці найближчі кілька місяців, і чи піде Лукашенко на умови України? Про це говоримо далі. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Варто нагадати, що в ніч на 21 червня українські дрони атакували порт Кавказ. Він розташований прямо навпроти західного берега Криму. До речі, через цей порт за допомогою паромів росіяни якраз постачали і боєприпаси, і зброю, і зараз для них дефіцитне пальне на окупований півострів. Взагалі, події останніх днів і тижнів навколо Криму дають підстави вважати, що Крим може стати такою собі точкою зламу для Путіна безпосередньо у цій війні. І про перспективи, як я наголосив, стратегічно це повернення під контроль України. Але яка короткострокова перспектива Криму на це літо з огляду на те, що відбувається?
2: Швидкі ми як такі. Давай вже нам Крим. Ну, до Криму ще добратися треба. Я нагадаю, на півдні противник продовжує наступати на Гуляйпільському напрямі, заходить в фланг Горіхівської ділянки, накопичує сили для наступу на Запоріжжя. Очевидно, то від цього треба відштовхуватись. Не від звільнення Криму. Треба зупинити ворога першим ділом. Далі буде видно. Багато хто, і навіть західних моїх друзів, кажуть, ви ж проводите плануючу операцію, готуєте театр воєнних дій для наступальної операції. Я кажу, ну, у нас сили і засобів не вистачає для цього. Але ідея мені така подобається. Зараз, коли ми говоримо про знищення логістики, в тому числі на Кримському півострові, ну, так виглядає, що це Крим перебуває в центрі уваги. Я з цим не згоден, хоча так, він опинився в епіцентрі уваги наших сил оборони через своє географічне положення. Дивіться, на сході ворог пов'язаний з окупованими територіями, його війська окупаційні, зв'язує ціла мережа там рокадних фронтових доріг, і позбавити логістики, обрізати логістику дуже складно. А от на півдні значно простіше. Тому що, власне кажучи, через дві такі ключові артерії їхні війська живляться. Перша – це південна, це Кримська, так можна назвати. Це Кримський міст, Кримська поромна, Керчпорт Кавказ, Керченська поромна переправа. Це перевезення військових вантажів з Тімрюка, із Новоросійська до Керчі, Феодосії, з Новоросійська до Севастополя, військовими кораблями Чорноморського флоту, допоміжними суднами. Оце південний маршрут. який добряче ми вже покоцали. Керченську поромну переправу. Ну, по-перше, Кримський міст, з нього, очевидно, треба й починати. Ще в 23-му році наші сили, спецпідрозділи СБУ провели там дуже ефективну диверсію, коли, ну, це ж два мости, один автомобільний, другий залізничний. Коли по автомобільному мосту цілий проліт впав, а на залізничному мосту виведений був з ладу там цілий ешелон з цистернами пального горів. Після цього інциденту росіяни сказали так, російське командування, не використовуємо Кримський міст, дуже цінний об'єкт для перевезення вибухонебезпечних, пожежонебезпечних предметів. Тобто для забезпечення армії його виключаємо. Це все здійснюється або кораблями, десантними кораблями, пам'ятаєте? Так. Це Зеркуніков, Новочеркасск, які вибухали в Феодосії, в Чорному морі. Вони не тонули, вони вибухали, вилітали в повітря, тому що везли вони якраз боєприпаси в Крим. Ну, після цього знову ж російське командування, ВМФ, сказали командувачу Чорноморським флотом, досить такої перемоги, бо так без нічого й залишимось. Призупинили частково використання десантних кораблів для цих цілей. Залишилась Керченська паромна переправа, теж її дві складові. Це залізничні пароми, залізнична переправа і автомобільна. Залізничну переправу підстрелили ще осінню 25-го року і причали, і пароми. А до слова, місяць тому ще контрольний в голову, на всякий случай, вдарили по тим залізничним паромам, які стояли в ремонті, щоб їх точно не відновили. А залишився тільки автомобільна переправа, да? І от вночі Мадяр доповідає про ураження одного парома і переправи в цілому. І в порту Кавказ, і в порту Крим. Все. Або повертатись до перевезення Кримським мостом вантажів, ну, все швидко, але недовго. Або використовувати інший маршрут через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Джанкой. Так званий сухопутний коридор. Росіяни знали, що ненадійний цей кримський варіант. Але ж сухопутний коридор, ту саму трасу Нова-Росія, так звану, під контроль теж вже беруть, щільно беруть і Птахи-Мадяра, і вже наші лінійні корпуси. І там вже суцільні затори. Точніше, тромби, я б сказав, в цій артерії. Теж нічого. А головне це через Крим і через цей маршрут мали живитись війська російські на півдні, які готуються до наступу. Можна два способи позбавити противника наступального потенціалу. Перший спосіб – це розтягнути. Це розтягнути противника. Це якраз такий спосіб використовують росіяни. Вони, маючи перевагу над нами, розтягують наші війська по максимуму по фронту, не даючи нам сконцентруватись. Ми йдемо іншим шляхом – знекровити ворога, тобто відрізати йому тили. І росіяни оце якраз розуміють. Mm-hmm. До слова, тут такий момент, що допоки у них ще тили є, зараз істерика буде, конвульсії будуть дуже, дуже жорсткими, тому що вони розуміють, у них або зараз, або потім ми далі не зможемо.
1: До речі, ви згадали про Роберта Броуді, Мадяра, у своєму телеграмі він зробив великий допис і серед іншого висловив думку, що подальша демілітаризація Криму є важливою складовою української стратегії, а розвиток подій на півострові може мати суттєвий вплив на загальну ситуацію у війні. Тобто те, що відбувається зараз і фактично відтинання ось такого важливого ресурсного елементу зараз для росіян, як проміжний етап, це фактично унеможливлення росіян готуватися до інтенсивніших бойових дій безпосередньо на півдні, те, що ви згадували. Тобто це може бути така одна з проміжних цілей тих операцій, які проводяться зараз в Криму?
2: Ну, безумовно, можна порівнювати з подіями іншими нашої багаторічної війни. Маємо великий досвід. І невдалий контрнаступ Сил оборони України 23-го року на півдні, і успішні контрнаступальні операції Сил оборони на Харківському напрямку, Харківську офензиву чи на Херсонщині, звільнення Херсона. І тут, мені здається, найбільшу перспективи найбільш близькі от до того, щоб відбувалося на Херсонському виступі. На Харкові була молнієносна операція, багато техніки у ворога захопили, боєприпасів, до слова, дало це нам на певний час шифр нищити ворога його ж зброєю. А на Херсонщині, пам'ятаєте, дуже така важка була нудна операція, допоки Суровікін тоді там командував, який Путін не доповів, що треба приймати складні рішення, непопулярні рішення, тікати. Тож цілком можливо, що на півдні ми складні рішення росіянам доведеться приймати знову.
1: Так. До речі, якщо говорити, знову ж таки, про перспективи цього літа, бачимо, що вже проблеми з пальним, вже проблеми в Криму з електропостачанням, але ж, вочевидь, удари продовжаться, далі буде гірше. Що в цій ситуації робитиме Кремль? Що він реально фізично може зробити щодо Криму? Бо, фактично, Крим може перетворитися на такий собі просто чемодан без ручки, ніби і викинути так шкода і неможливо, і вже далі тягнути складно. Тим паче, що з точки зору логістики і забезпечення окупаційних військ на півдні України, в Крим залишиться вже викликом, а не допомогою.
2: Ну, ми, кримчани, кримські експерти, ще з 2014 року казали, що якщо Путін вважає, що Крим – це вишенька на тортику, то він глибоко помиляється, тому що це валіза без ручки. От і, власне кажучи, зараз це проявляється. І для кримчан в тому числі, і для Москви теж. Адже тут же висходить, крім воєнної доцільності, суто воєнної складової, політичний момент. Тому що Крим, як і регіон просунутого розвитку, якось він там у них називався, все це вже не грає. Все відбувається навпаки. Це вже нові території, да? Які начебто й потрібні, але ну, на них можна там і орешник скинути, щоб подивитися, як де красиво воно лягає, як, да? Як казав Путін про Донбас. Ти зараз і про Крим. За великим рахунком, це як удари в глиб Росії. Можливо, деякі з них не досягають свого воєнного і воєнно-економічного ефекту, але він починає компенсуватись психологічним і політичним. Стає зрозуміло, що Путін не контролює ситуацію. Путін не контролює ситуацію на своїй перлині, своєї корони, а Путін не контролює ситуацію в Москві за великим рахунком. А що тоді контролює Путін, мають замислитись? Зетники ті самі. І, очевидно, це може вплинути на, як на ситуацію всередині Росії, так і на ситуацію довкола Росії в міжнародній дипломатичній спільноті.
1: Там.
2: Не тільки серед наших партнерів, а і серед союзників Російської Федерації.
1: Пане Павло, хотів би повернутися до думки, яку ви на початку висловили. Знову ж таки, говоримо відверто, вочевидь, провести наступальну якусь операцію безпосередньо на Крим, десантну, там захопити відповідно важливі інфраструктурні об'єкти, окупаційні органи влади, взяти під контроль силою, ресурсно Україна зараз не може собі дозволити. Але важливо продовжувати ці операції, які відбуваються по території тимчасово окупованого півострова для того, щоб виснажувати ворога. Тобто така тенденція, яку ми спостерігаємо зараз, вона і надалі буде продовжуватися і просто робити Крим максимально неприємним, незручним для противника, і щоб Путін просто не знав, що робити. А не реагувати, вочевидь, теж він не зможе.
2: Ну, очевидно, і це стосується не тільки Криму. Генерал Білецький, командир 3-го корпусу, коли говорив про те, що сили і засоби його з'єднання беруть під контроль Луганщину на всю глибину, теж про те говорив. Справа в тому, що Південь взяти під контроль, я повторюсь, значно простіше, ніж схід. От, і починати треба з півдня.
1: Поясніть, будь ласка, чому так?
2: Ну, знову ж таки, тому що логістика так побудована. Там артерії, а там капіляри. Порубати от і всі капіляри на Донеччині, на Луганщині, на Ростовщині, Білгородщині, Воронежщині значно складніше, ніж обрізати 2-3 ключові артерії.
1: Ну, так.
2: Вони великі, у них велика пропускна спроможність, так. Але вони вразливі, тому що це вони одним жгутом йдуть.
1: Так, дозвольте ще одну ремарку, і варто згадувати завжди, що якраз таки на сході України на тимчасово окупованих територіях досить розгалужена саме залізнична мережа, що дозволяє росіянам так само здійснювати краще логістику цю, аніж на території тимчасово окупованого півдня. Ну що ж, поговоримо ще про один виклик і для Путіна, і для Лукашенка. Буквально напередодні президент Зеленський публічно заявив, що у Лукашенка є тиждень, аби вивести з території своєї країни техніку, яку Росія використовує для атак по Україні. Інакше, наголосив він, Україна вживатиме заходів. Непоміченою не залишилася, безумовно, ця заява. Речник Путіна Пісков сказав, що Путін і Лукашенко мають обговорити останні заяви з боку України. Ну, а взагалі в Росії почали звинувачувати Україну в загрозі суверенітету її близького союзника Білорусі. У Лукашенка шпагат їде до Путіна вирішувати, що робити далі, чи їде навпаки звітувати і говорити Путіну, що все, треба забирати ось всі ті ретранслятори, бо Україна може, як сказав президент Зеленський, вживати заходів.
2: Ну так, Лукашенко ж вже сидів на шпагаті. До ультиматуму Зеленського і сидів на путінському шпагаті. Тут ж він на розкарячку Лукашенко посадив. З одного боку, Лукашенка втягнули в війну. Лукашенко не дурний, він знає, що 24 лютого 2022 року Білорусь вступила в війну з Україною, як держава, з території якої почалася агресія. І за всіми документами, Гаазькими конвенціями і іншими угодами Організації Об'єднаних Націй, власне кажучи, лукашенці, як співучаснику цього злочину, нічого, крім Гааги, не світить. І це він знає, він вже на крючку в Путіна. Коли він розказує час від часу, що Білорусь тут не при чому, він взагалі нічого не знав, просто Путін з Білорусі через Чорнобиль рухався в бік Росії. Ну, це ці відмазки можуть тільки білоруси з'їсти, і то навряд чи. А всі інші ж розуміють, що нікуди він не дінеться. З іншого боку, Путін де-факто контролює Білорусь і без Лукашенки. І зараз це на його армію, на його збройні сили. Хоче забрати їх для використання своїх в війні проти України. Це готовий ресурс, йому він потрібен. Лукашенко сидить на цих штиках і віддавати їх він не збирається.
1: Зрозуміло.
2: Розтягує його в різні боки Путін. І Лукашенко готовий робити все, що завгодно, все, що просить Путін, аби тільки його от напряму не втягнути в війну.
1: Да.
2: І тут ситуація вже, ну, це вже не розкарячка, да? Це вже біфуркація.
1: І варто додати, що, вочевидь, і Лукашенко, і Путін пам'ятають ту заяву командувача сил безпілотних систем Роберта Майяра Броуді наприкінці травня, що Україна підготувала список з 500 об'єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні. Дякую, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21», був на зв'язку. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології і фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження.

0: аспектами. Чим це наш штучний інтелект? Адже він обробляє ту інформацію, яка і перенесена, власне, з підручників, з конспектів в віртуальний простір, в інтернет, і класифікує його відповідно до тої того запиту, який людина йому пише. Про це поговоримо із Миколою Скибою, аналітиком коаліції дієвців культури. А от рано чи пізно мало це статися, щоб на іспитах або письмових тестах почали все більше і більше вимагати від учнів задіяти чи продемонструвати свої власні знання і відмовитися від штучного інтелекту?
1: Знаєте, це як гранитва щита і меча. Тобто, так як от згадали про використання в озброєнні, так і тут. З одного боку, вкладаються ресурси, інтелект в джерела інформації, в порядкування знань, в доступність знань. Так, з іншого боку, вкладаються в системи вимірювання цих знань. І це, з одного боку, якби логічно, тому що це якби дві сторони однієї медалі, по суті. А з іншого боку, зведення до цих двох полярностей, воно виснажує всіх учасників процесу, тому що тут потрібно якби виходити в інший вимір, так? Тобто третій, умовно кажучи, вимір додавати і думати, можливо, час зміни парадигми оцінювання, тому що ми вимірюємо? Ми вимірюємо просто здатність відтворювати інформацію, чи хід мислення, чи здатність розв'язувати реальні проблеми за допомогою тих знань. Тобто, для чого це знання? Просто для того, щоб знати, наприклад, якщо ми беремо математику, чи беремо, не знаю, там, історію. Угу. Дуже часто перевіряється там знання дат, або впізнання там певних людей за портретами, тому що ми їх вважаємо ключовими в історії. І що це дає, якщо ми, наприклад, не можемо застосувати, не можемо із цих дат скласти міркування. І, на мою думку, в добу розвитку цифрових технологій, зокрема великих мовних моделей, то, що дуже часто називається штучним інтелектом, важливо саме складати такі завдання, які там жоден чат GPT не згенерує, тому що просто немає готової відповіді. Це означає, все ж таки, треба наважуватись на непопулярний крок відходу від тестів, як форми оцінювання. Тому що вона себе віджила час, коли інформації дуже багато, коли багато джерел доступу і коли нема сенсу ось мислити так лінійно. Тобто, можливо, зараз варто вимірювати здатність застосувати ці знання. Це пробують робити навіть в форматі такому тестоподібному. Наприклад, якщо ми згадаємо PISA, як оцінюється, та, тобто там це не є тести в класичному нашому розумінні, коли є там 5 варіантів відповіді, 4, там, один із них правильний, і решта ні. Треба просто поставити галочку. Там все ж таки треба давати міркування. І там, наприклад, якщо там задача про гараж і про вимірювання площі, там даху цього гаража, то все ж таки в цих фігурах треба побачити геометрію і застосувати знання з геометрії. Тобто там не говориться прямо, що візьміть там, згадайте теорему таку-то і застосуєте до того, щоб порахувати кількість фарб. Там ні, ну, говорить, ось вам реальна життєва ситуація. Розрахуйте, скільки фарб вам потрібно. Але це дуже примітивний, насправді, приклад. На сьогодні, мені здається, от вістря технологій треба спрямувати на те, щоб не стільки контролювати, скільки, як би сказати, озброювати всіх учасників. І того, хто оцінює, того, хто навчається – тому що це означає, що
0: озброювати чим? Озброювати чим?
1: Озброювати технології, тобто озброювати можливістю. Тобто це означає, що ми можемо на сьогодні більш точно побудувати траєкторію індивідуальну і більш персоналізовано підійти до оцінки. Це означає, що ми можемо вже відійти від тестів, тому що коли ми можемо відстежувати дуже багато кроків, що робить людина, ми можемо в певний момент розуміти, чи вона зараз користується завдяки тим же технологіям, чи вона зараз користується якимись засобами, чи ні. Або взагалі, якщо це, наприклад, не тестове завдання, а завдання на виконання певної дії. Наприклад, якщо це проєктно, якщо це там задача самому щось поміряти, описати і представити готовий результат. Тобто, інакше кажучи, коли ми оцінюємо певне портфоліо. Тобто, це підхід з точки зору портфоліо рев'ю, коли, по-перше, це на мотивацію впливає, тому що учень

0: студент, учениця, студентка, вони відразу присвоюють якби собі результати навчання. Вони розуміють, для чого, тому що у них це залишається. Тому що ну, тести окей, це зріз моментний. І на нього на результат тесту дуже часто впливає не лише підготовка, а й психологічний стан в конкретний момент. І щось може збитись в конкретний момент. Людина збивається, і з одного боку, ну, хтось зарізається на цьому, а хтось навпаки на цьому виходить просто за рахунок удачі. Якщо ми оцінюємо портфоліо як результат послідовних зусиль, то ми бачимо, ну, по-перше, хід, як розвивався дослідницький інтерес, як він рухається, як якісь маленькі внески. І це більш, як на мене, продуктивно, і це не можна придумати, тому що такі завдання, вони виростають із інтересу. Якщо людина там цікавиться, наприклад, скажімо, економікою, то вона починає з якихось простих речей, там, порахувати свій там бюджет на тиждень, умовно кажучи, ті кишенькові гроші, там, оптимальний спосіб розподілу. Та? І там вже застосовується спочатку арифметика проста, потім формули, потім алгоритми, і потім там, наприклад, якісь уже більше там оптимізація якогось бюджету школи.
1: Так, чи, так, умовно, я чи розумію. Грам... Ну, чи... тобто, природній так, інтерес...
0: починає йти, та.
1: Природній інтерес, породжений, вочевидь, здатністю чи здібністю людини до того чи іншого предмету, до тої чи іншої науки, він може оцінюватися нетривіально, не тестом, як ви кажете. І це може бути так, в майбутньому.
0: Так,
1: але
0: так,
1: але повернення загалом до усних чи класичних письмових іспитів, це ж, ми розуміємо, уже трохи завелике навантаження на викладачів. Вислухати так всіх от, або перевірити всі є, ці да, твори. Чи готові українські викладачі до цього?
0: Зараз, ну, звичайно, не готові при такій архітектурі. А от, тому що я згадав, що їй треба озброювати технологію. Тобто ось технологію замість забороняти, її навпаки треба в освітньому процесі. Тому що зараз йде така логіка. Давайте ми, окей, ось страшно. Ну, дійсно, це страшно, тому що дійсно падає рівень інтелекту, це факт. Там от є дослідження світоочікування економічного форуму, велике, та це дуже сильно впливає от користання тих же мовних моделей, там, для написання есе, для якихось повсякденних часом задач, воно дійсно знижує операційну здатність людського інтелекту. Та? Тобто люди ну, тупішають, грубо кажучи. Але це означає, що все ж таки ми все одно не можемо відмовитись, та? Такий батлеріанський джихад організувати і сказати в один момент все, ми прям вертаємося до камінчиків, все перекреслюємо. Ні, тобто нам треба адаптуватись до цієї технології, і це означає озброювати, підготувати її для того, щоб якраз вчитель міг взяти те саме портфоліо, запустити в певний інтерфейс машини, і вона дасть висновок, чи співпадає там результат з поставленою гіпотезою, з тим, як сама людина запит сформулювала, які джерела задіяні, скільки. Ну, тобто можна дуже багато параметрів, тоді це скорочує час опрацювання цих всіх набутків. От тут, от в цьому напрямку варто розвивати. І тоді хай вона користується. Так, хай в процесі навчання людина використовує все. Головне, щоб результат був валідний, щоб він мав дійсно додану цінність. І виявляти треба, тому що теперішні системи, вони виявляють от те знання, яке якби відтворюване знання, а
1: так,
0: не додане
1: так,
0: знання.
1: Так, а не додане знання, правильно.
0: А нам треба вчитись, по-перше, це додане знання набувати, а по-друге, за нього винагороджувати і, по-третє, вчитись його виявляти. А це можна виявити, від відомого, якщо ви бачите, що в цій базі даних цього немає, то ми точно можемо сказати, оце набуте знання, і це легше, то навіть ну, технологічно, алгоритмічно легше виявити, тому що щось нове, це є розмічена база зі старими. Ви бачите, та от цього точно там немає.
1: Щодо набутого інтелекту, ну от скажімо, як це відбувається на особистій освіті чи на самоосвіті людини, яка прагне розвиватися і розвивати свій власний інтелект? Адже цей інтелект може бути суперником штучному інтелекту. Іноді штучний інтелект видає навіть на запити дуже-дуже неправильні відповіді. Як людині з власним розвинутим інтелектом, студенту, учневі, доводити, що саме його інтелект видає правильний результат на тому чи іншому іспиті, всупереч тому, що повідомляє, скажімо, штучний інтелект. Наскільки це проблема?
0: Дійсно, якщо йти таким способом, то можуть бути колізії. А якщо йти способом, знову ж таки, то, що я казав, згадував, от своє портфоліо, так, коли оцінюється це портфоліо, і це тоді означає, що результати вже перевірені практикою, то що вони поставлені невеликий експеримент, і це, по-перше, дає нам змогу дуже тонко і якби без тупого зубоїння дати наукову, то що називається науковим методом. Тата, це коли ми розуміємо, що таке джерела, вибираємо валідні джерела, що таке постановка задачі чи сформулювання гіпотези. Тобто це воно включає в себе і критичне мислення, і системне мислення. Всі оці фішки, які дуже часто стають такими каргокультом, давайте розвивати медіаграмотність, давайте розвивати критичне мислення, давайте розвивати там ще щось. Але це все добре працює, коли воно органічне. Так можна зробити органічно. І тоді ми дивимося, а чи от, дійсно практичну цінність цього знання. Чи воно десь було застосовано, які відгуки. Все це в сумі надає. А та, усні можна залишити, як то, що ми називаємо, як іспит усний. Але тоді він має бути таким фінальним. Це може бути презентація, наприклад, цього портфоліо. Тоді оцінюється здатність побудувати презентацію і драматургію, здатність артикулювати текст, логічну викладу, відповідати на запитання. Ну, тоді дуже видно, коли от людина презентувала результат, з нею веде екзаменатор діалог, і вона або відповідає на запитання, або плутається, або може складати.
1: Я розумію. Думку
0: до іншої. Ну, тобто, і тоді ми ще розвиваємо ось цю здатність комунікації, та здатність будувати історію, то, що називається, наративи, не використовувати.
1: Ну, просто набувати навіть репрезентативності людині, котра усно здає іспит, чи відповідає на ті чи інші питання.
0: Але,
1: І дивіться, ще одна сторона цих традиційних іспитів, тому що це людина, яка відповідає, це суб'єктивність у відповідях і суб'єктивність тих, хто сприймає відповіді чи написані тексти студентів чи учнів. І суб'єктивність в наших умовах – це завжди корупційні ризики. Не забуваємо, що і така сторона в навчальному процесі є. Як тут уникнути їх і як зберегти баланс знань?
0: Тут, по-перше, технологія допомагає. Ну, тому що якщо це, наприклад, фіксується, наприклад, йдеться відеозапис, і потім можна відтворити. Тобто можна тоді в разі апеляції створити скликати незалежну комісію, там використати вже там різні методи, як визначається рівень незалежності, неупередженості комісії, дати показати запис банально. Там можна навіть датися, знову ж таки, до використання тих же моделей, і не лише мовних, так, тому що мовна модель – це лише одна, один вимір штучного інтелекту інших. І якщо вона натренована, і ця модель розуміє, що таке логічний мір, або що таке логіка, тому що в формальній логіці можна навчити, аристотельській логіці, і дивитися, це виклик логічний чи ні. Тут хід думок, багатство аргументації і так далі. Тобто, ну, якщо це була суб'єктивна оцінка, але тут дуже важливо тоді, що все ж таки оцінюємо не лише правильно, а неправильно відповідь. Іноді дійсно немає, якщо це міркування на історичну тематику, і людина висловлює свою думку, до чого, ну, до яких наслідків, може, вони очевидних, веде ця угода, чи цей альянс, то важливіше подивитись, скільки вона залучає додаткових ліній, та, тобто як вона їх складає. Це не правильно чи неправильно? Це чи вона вміє користуватись апаратом історії, чи не вміє? От тут це треба оцінювати.
1: Угу. На вашу думку, в нас залишилося 3.5 хвилини. Якими можуть бути, або, можливо, маєте відповідь, якими мають бути іспити нового покоління? До чого ми маємо прагнути?
0: Я вже згадував про те, що дуже банально, і з того, що насправді вже використовується, це своє умовно, поки що тут назва портфоліо рев'ю, я її беру з більш таких, не знаю, там, з архітектури, з дизайну, з інших сфер, де це вже використовується, і це може бути і в циклі наук, там science, куди можна і математику, і фізику, хімію, це можна і в історії, тобто, але це тоді, ну, дійсно, ми оцінюємо результат за кілька років. Тобто тут дуже важливо, єдине, що треба додати, от можливість складання індивідуальних траєкторій вже на якомусь певному етапі навчання в школі. Щоб людина виходила зі школи, ну, з таким набутком. Тоді вона розуміє, вона це навіть психологічно справляється. Вона менш розгублена, яка виходить зі школи, тому що вона вже бачить, що вона вирішувала такі певні задачі навчальні, що вона зможе вирішити навчання вже суто робочі, тому що, в принципі, алгоритм дуже подібний, та є проблема, є джерела, де можна взяти інформацію, є інструменти, і все це, склавши разом, можна отримати результати. І
1: зрозуміло.
0: Вона вже спирається, вона може навіть пред'явити, ось це вже певний досвід, навіть можна показати, як певний досвід роботи, інтелектуальної роботи, та це не була робота оплачувана, але це була робота інтелекту, і ось доказ, і це набагато, і це спростить і ринок праці, і спростить роботу рекрутерам. Багатьох речах спрацює, просто треба іноді не боятись визнавати, що старі методи не працюють, потрібно просто опановувати нові. Це все одно, що так само, якби ми, от уже є, знаю, там залізниці, все інше, а ми досі все там оцінюємо здатність просто ходити пішки, там давати якусь відстань пішки, якщо можна оцінювати здатність використовувати різні види транспорту, так, і
1: гаразд. Добре, маємо хвилину до завершення програми. Якщо, скажімо, свої якісь пробіли в знаннях можна компенсувати за рахунок спілкування штучним інтелектом з його допомогою, то як здатність самостійно вирішувати життєві проблеми, чим можна їх виховувати, оцю здатність виховувати без штучного інтелекту?
0: Тут є незамінним людські наставники. Все ж таки людині для розвитку потрібна саме людина. І от тут постав дуже важливо, що вивільнити час і увагу вчителя, ну, бо людина, яка взагалі працює в школі, в університеті, з оцієї мородної роботи на більш таку тонку роботу людина-людина спілкування.
1: Угу. Тобто знання і виховання – це поєднання, це…
0: Тому що людині потрібна для фідбеку людина, інша жива людина, складна людина, для того, щоб цю складність трошки допомогти впорядкувати складність життєву.
1: Угу. У нас щось робиться в цьому напрямку? Шукаються шляхи?
0: Ну, вони дуже поодинокі, і це якісь поодинокі школи зовсім, де це дійсно відбувається, і… Так, серед них є якісь те, що ми називаємо комунальними, загальноосвітніми, але переважно все ж таки це якісь невеликі школи приватні або взагалі позашкільний формат.
1: Але бачимо, що життя так чи інакше буде ставити перед нами це завдання, і навчальні заклади будуть рухатися в цьому напрямку. Дякую за цікавий коментар. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що через поширення штучного інтелекту в тренді з'являються знову іспити, де все більше закладів вимагають від учнів демонструвати свої знання просто в аудиторії, на усних якихось екзаменах або письмових тестах, де скористатися віртуальним помічником не так уже легко, або й зовсім забороняється. Шукаються шляхи поєднання усіх існуючих технологій, але найперше – виховання свідомого громадянина з критичним мисленням, який би вмів розв'язувати свої життєві ситуації та мав добрі знання. Дякую.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
3: Як працює такий правовий механізм, як передоручення? Він дозволяє особі, якій видали довіреність, передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі. Однак таке передавання має чітко визначені умови та обмеження. Відповідно до статті 240 Цивільного кодексу, представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений це зробити з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження, замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника, як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 245 статті Цивільного кодексу. Відповідно до неї, довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо, може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передоручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передоручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність, також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
2: Знати більше з Українським радіо.
3: Під час воєн страждають як люди, так і тварини. Зокрема, ті, що перебувають у зоопарках. Записи лондонського зоопарку свідчать про те, що там готувалися до війни, адже на початку вересня 1939 року деякі з тварин зоопарку задля безпеки були передані до зоопарку Віпснейт, що за 55 кілометрів на північний захід від Лондона. Йшлося про двох великих панд, одна з них – Мін, перша велика панда, що опинилася в зоопарках Європи, двох орангутангів, чотирьох шимпанзе, які пізніше втекли з острова, де їх оселили, трьох азіатських слонів і страуса. Всіх отруйних тварин було вбито, щоб запобігти їхній втечі у разі бомбардування зоопарку. Проте деяких рептилій вдалося врятувати. Серед них – комодський варан і китайські алігатори. Крім того, були побудовані два великі дерев'яні укриття для розміщення двох величезних пітонів. Під час війни зоопарк кілька разів піддавався бомбардуванням. Одним із таких днів було 27 вересня 1940 року. Кілька фугасних бомб упали, пошкодивши будівлі для зебри, гризунів, циветів, офіс садівника та всі приміщення для розмноження. На диво, жодна тварина не постраждала. Проте втекли зебра і дика ослиця з лошем. Перше Різдво війни було сумним, особливо після смерті евакуйованого з Лондона носорога чорного. Потім помер слон африканський. Їхні тіла спалили. Але це був останній раз, коли загиблих тварин спалили, а не згодували іншим тваринам. Пізніше почалися інші проблеми. Через економію бензину відвідувачів стало менше, а відповідно і менше коштів на корми. Спочатку містян заохочували приносити з собою листя салату, капусту та моркву. Але невдовзі ні в кого не було навіть цього в запасі. У зоопарку розводили власних борошняних черв'яків, щоб годувати птахів, а рибоїдам давали м'ясо, покрите риб'ячим жиром. Колонія яскраво-зелених галасливих папуг-квакерів, родом із Північної Америки, жила у величезному спільному гнізді, що нависало над головними воротами зоопарку. Якось вони наважилися спуститися з пагорба і знищили фруктовий сад неподалік. Тож наступного року їх тримали в клітці доти, доки врожай яблук не зібрали. Сигнал про час закриття о 5-й годині, що лунав з високої водонапірної вежі, слугував тепер сиреною повітряної тривоги. За свідченнями місцевих жителів, його завжди супроводжувало виття вовків, що додавало моторошності. Протягом 1940 року навколо зоопарку було скинуто понад 40 бомб. Більшість упали в загони, сформувавши великі ями, які пізніше перетворили на ставки. Жертвами цих бомбардувань стали різні мешканці зоопарку. Під час Другої світової війни сильно постраждав і берлінський зоопарк. На його будівлю впало багато бомб. Під час битви за Берлін зоопарк перетворився на поле бою, а танки і снаряди залишили руйнівні сліди на його території. Парк, який колись відвідували багато людей, занепав до жахливого стану і перетворився на ділянку з кратерами. Всюди лежали мертві солдати і трупи тварин. Із приблизно 3,5 тисяч тварин вижило менше 100. Під регулярними обстрілами у вересні 1939 року перебував і Варшавський зоопарк. Багато тварин загинули від бомб, куль, наприклад, людиноподібні мавпи, або ракет, приміром, слон і жираф. Після капітуляції Варшави німці вивезли більшість видів тварин до заповідника Шорфгайде у Німеччині. Тоді як інші, вказані як нецінні, були розстріляні, а зоопарк закритий. Після повернення з полону директора зоопарку почали повертати і вивезених тварин. Знову Варшавський зоопарк відкрився лише у 1949 році.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Президент Володимир Зеленський напередодні конференції у Гданську закликав до конструктиву у відносинах із Польщею. Тварин із харківського Фельдман-екопарку можуть евакуювати через безпекову ситуацію. Далі докладніше. Київ готується до дипломатичних заходів на цьому тижні, зокрема до конференції з відновлення України, яка має початися у Гданську 25 червня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 червня. Глава держави підтвердив, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолить українську делегацію. З нею Володимир Зеленський обговорив завдання на цю конференцію.
4: Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України.
3: Головне завдання, яке стоїть перед українською командою – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю, написала прем'єрка Юлія Свириденко у Фейсбуці. Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що в інтересах Польщі будувати відносини з Україною, спираючись на бачення майбутнього, а не на травми минулого.
5: Незалежно від того, хто зараз саботує наші зусилля у Варшаві та Києві, ця конференція відбудеться. Не мені вирішувати, хто з українського боку братиме участь. Ми виконаємо свою роботу, адже вже підготували 200 контрактів. І багато з них є прямими польсько-українськими домовленостями щодо спільних підприємств та співпраці після завершення війни.
3: Раніше очікувалося, що у конференції з відбудови України у Гданську братимуть участь лідери двох країн – президенти Кароль Навроцький та Володимир Зеленський. Напередодні керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Навроцького не запрошували на конференцію. Рішення про участь Володимира Зеленського переглянули після того, як президент Польщі позбавив його ордена Білого Орла за рішення присвоїти окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спецоперацій Збройних сил України почесне звання героїв УПА.
2: Новини на Українському радіо.
3: Безпекова ситуація у Харківському районі погіршується через російські удари дронами, тому не виключено, що згодом доведеться евакуювати тварин із Фельдман-екопарку. Про це на прес-конференції повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, передає «Укрінформ». Засновником екопарку у Харкові є народний депутат Олександр Фельдман. До повномасштабного вторгнення у його звіринці жило близько 5 тисяч тварин, представників майже 300 видів. Після початку повномасштабного вторгнення в екопарку почали евакуацію, під час якої загинуло 5 працівників. Із тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 15 дітей. Про це повідомляється на сторінці ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Серед евакуйованих 18-річний Микита, який переховувався, щоб уникнути примусову мобілізацію Росії. 17-річний Іван, 16-річна Дар'я. За даними ініціативи «Діти війни», станом на сьогодні росіяни депортували або примусово вивезли 20 610 українських дітей. Наразі вдалося повернути 2311 дітей. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в південній частині короткочасний дощ. На півдні країни вдень грози, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, на півдні країни від плюс 17 до плюс 22. Вдень повітря прогріється до 29 градусів. На цю годину у столиці України плюс 21. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Куди можуть долітати українські дрони в глибину території Російської Федерації, ми бачимо з різних повідомлень. Про наслідки цих ударів ми також бачимо з відео і фотозвітів, якими рясніють соцмережі. Ми бачимо, як палають НПЗ, інші об'єкти, що живлять воєнну машину Російської Федерації. Але чи спонукатиме це Росію сідати за стіл переговорів і домовлятися? Крім того, сили оборони України уразили низку військових об'єктів росіян, серед яких центр космічного зв'язку. Що це за центр? Чи важливе це ураження? Чим саме? Ось про це говоримо зараз з авіаційним експертом, членом громадської ради при Державіаслужбі Богданом Долінце.
2: Вітаю.
3: Вітання, пане Богдане, дякуємо, що приєдналися до нас. І хочу почати з заяви президента Зеленського, яку він зробив в марафоні «Єдині новини», що Україна, мовляв, збирається збільшити застосування дронів до дальності понад 3 тисячі кілометрів. І тут постає питання, тут же ж важливо не тільки що сказав, а сказав коли, де, кому, за яких обставин. Якщо подивитися на цю заяву, це меседж Москві, мовляв, не сховаєтеся, чи, можливо, ще комусь?
2: Ну, дивіться, тут насправді декілька складових. Перше, звісно, складова – це безпосередньо сама Москва. Для того, щоб прокомунікувати, що жодне переміщення або ховання якихось там засобів, літаків, тощо, навіть в глибокому тилу, воно буде під загрозою, адже українські далекобійні платформи зможуть дістати їх навіть там. І це означає, що фактично Кремль має розуміти, що війна безпосередньо буде не просто частково перенесена на їх територію, а вона буде відбуватися на всій території Росії. Друга важлива складова – це меседж безпосередньо до західних партнерів, які не передавали і поки що продовжують мати певний неофіційний мораторій на передачу в Україні дальнобійного засобів ураження здатністю більше 300 кілометрів. Ось в частині того, що Україна на сьогоднішній день фактично створює платформи, які здатні долати практично будь-яку відстань, доставати до будь-якої точки Росії. І в тому числі один із спроб якраз отримати можливість завдавати ударів по будь-якій точці Російської Федерації, в тому числі з можливістю в майбутньому передачі тих чи інших засобів з більшим радіусом дії.
1: Якщо говорити про те, куди ховають свої об'єкти або як намагаються їх захистити росіяни, зокрема в Москві, ми знаємо, зараз підтягуються сили ППО, там розміщуються ледь не на дахах будівель цивільних різні захисні їхні апарати, але водночас навряд чи вони сподівалися, що аж на таку відстань дрони з України долітатимуть і, очевидно, не настільки інтенсивно ховали, оберігали свої об'єкти. Чи, можливо, ми помиляємося і тут просто вже дія саме добрих пташок-дронів, скажімо так, виявляє свій ефект?
2: Ну, дивіться, тут декілька складових питань. Перше, маємо констатувати, що фактично з весни цього року кількість запущених Україною безпілотних платформ вперше перевищила кількість систем, які використовувала Росія. По-друге, ми бачимо, що продовжує зростати не тільки кількість засобів, які Україна використовує, а в тому числі їх якість, ефективність, можливість проходити російську систему протиповітряної оборони. Ну і друга важлива складова, все ж таки велика кількість цілей, наприклад, коли ми говоримо навіть про НПЗ, тощо, їх практично неможливо ефективно захистити тими засобами, які має Росія, від ударів таких далекобійних платформ. Ось, адже НПЗ неможливо закопати під землю. Ми розуміємо, що там величезні технологічні установки, їх складно якось прикривати, чимось закривати, і навіть спроби росіян встановлювати сітки, то що вони практично є безпорадними і абсолютно ніяк не допомагають відбивати чи захищатися від таких безпілотних платформ. По-друге, ми говоримо так само про військово-промислові об'єкти, ті ж самі аеродроми статичної авіації. Ми маємо розуміти, що створити якийсь захищений ангар для одного літака Росія здатна, але для десятків літаків це зробити практично неможливо. І вони так чи інакше будуть зберігатися на вулиці, спробувати будувати якісь системи для перехоплення цих безпілотних платформ. Якщо вона вже залетіла на територію аеродрому, то ураження будь-якої платформи може бути сильнішим завданням, адже самі комплекси протиповітряної оборони під час роботи або зенітні установки можуть так само пошкодити літак.
3: Пам'ятаємо, що трапилося з кришкою в капотні, чи як воно там називалося. Власне, це ж їхня робота ППО і була, що варто пам'ятати. Є з приводу дальності ще хоч одне міркування озвучити і попросити вас його прокоментувати. Коли ми говоримо про дальність ефективного ураження, там, наприклад, 2000 кілометрів, чи там анонсованих Зеленським 3, тут же ж я весь час намагаюся тримати в голові один факт. Це ж абсолютно не точно, що цей дрон летить по прямій. А це автоматично означає, що до цієї дальності ураження треба ще додавати цю кривизну, яку пристрій долає, обходячи райони ППО, якщо вони десь є. А скільки це тоді виходить цей виріб здатний летіти? За рахунок чого так далеко?
2: Дивіться, маємо констатувати все ж таки, що зазвичай, коли мова йде про максимальний радіус ураження, то зазвичай мова йде саме про так званий політ по прямій, або принаймні з мінімальними відхиленнями. Навіть ті безпосередньо, які, наприклад, завдають ударів по Москві, то дійсно, якщо ми говоримо про дальність там 800 кілометрів, то для того дійсно, щоб завдати удар по території таких військово-промислових об'єктів, безпосередньо доводиться здійснювати достатньо складні маневри, змінювати маршрути для того, щоб обходити зони роботи російської протиповітряної оборони, як правило, це додатково збільшує дальність польоту на 20-30%. Тобто для того, щоб завдавати ударів по Москві, необхідно мати платформу з дальністю 1000-1200 і більше кілометрів. І тому, коли ми говоримо про дальність роботи безпілотників до 3000 кілометрів, тобто мова йде про те, що вони з високою ефективністю будуть вражати об'єкти по складній траєкторії, як правило, на дальностях до 2200-2500 кілометрів. Ось, але якщо ми говоримо про 3000 кілометрів, то швидше за все мова йтиме про переважно польоти по прямим маршрутам з мінімальним відхиленням.
1: Пане Богдане, а якщо нам відомо, що росіяни збирають уламки наших дронів, чи можуть вони здобути якусь цінну для себе інформацію? От я знаю з останніх повідомлень у Москві, там місцева влада повідомляла, що ліквідують наслідки, що збили все, і, мовляв, уламки ретельно зараз вивчаються.
2: Ну, дивіться, уламки збираються насправді з обох сторін, і не тільки безпілотних платформ, а в тому числі, наприклад, ми пам'ятаємо і залишки тих самих ракет типу «Орішник» для того, щоб проводити аналіз тих чи інших компонентів, оцінку розуміння технічного потенціалу та рівня розвитку тих чи інших технологій у відповідних країнах. І тут Росія не є чимось унікальним, по-перше. По-друге, дійсно, вони намагаються вивчати те, що використовує Україна, в тому числі намагаються шукати якісь цікаві рішення, які можуть фактично використати в своїх продуктах або навіть отримати якийсь доступ до програмного забезпечення. Ось, і це одна з задач всіх українських виробників, фактично захистити свої інтелектуальні власність, свої розробки, зробити неможливим отримання доступу до програмного забезпечення, до компонентної бази тощо.
3: Я от, слухаючи нашу розмову, думаю ще про що. Я думаю про ті конкретні об'єкти, які вражаються дронами. Їх то зрозуміло, що багато, ну так м'яко кажучи, на території Російської Федерації. А втім, деякі все ж таки окремо впадають в око. Ну, як, наприклад, Центр космічного зв'язку нещодавно в Дубно, здається, уражений, тому що, ну, принаймні, тому що дуже великі яскраві на зображеннях антени, які там стояли. Але якщо мислити не медійними категоріями, а все ж таки воєнними, яке значення от враження конкретно такого комплексу?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що такі центри використовуються для координації та управління космічними апаратами. І, на жаль, Росія має цілу групу космічних апаратів в космосі, тобто це і розвідувальні супутники, це супутники-ретранслятори, це супутники систем навігації типу ГЛОНАСС, які активно використовуються російськими безпілотними платформами. І, звісно, це в тому числі супутники для побудови так званого російської альтернативи Starlink, система «Рассвіт». Це той центр, який один із низки центрів, які здійснює безпосередньо управління, налаштування, керування та контроль за угрупованнями супутників. Ураження таких центрів впливає достатньо суттєво. По-перше, з однієї сторони, супутникові угруповання, вони є достатньо автономними, можуть тривалий час працювати самостійно, але у разі відсутності зв'язку з землею або інформації щодо, наприклад, коригувань по координатам тощо, ефективність і якість їх роботи падає. І якщо ми говоримо, наприклад, про систему ГЛОНАСС, то це може призвести до зростання похибки і в тому числі достатньо суттєвий, що може призвести до, наприклад, або взагалі може почати дуже неякісно працювати та сама російська багатопозиційна система ГЛОНАСС. По-перше, по-друге, це може впливати в тому числі на переривання та можливість координації роботи тих самих супутників, так званої альтернативи російської до системи Starlink. В тому числі, якщо таке ураження відбувається, наприклад, перед запуском супутників по тому центру, який відповідатиме за виведення цих супутників на орбіту, їх контроль може трапитися, що частина супутників фізично там не штатно відпрацює або взагалі не відпрацює і просто впаде на землю, згорить в атмосфері.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Богдан Долінц, авіаційний експерт і член громадської ради при Державіаслужбі. Пане Богдане, щодо об'єктів, які обираються для атаки. І росіяни часто фіксують, що в один і той самий об'єкт з тривалістю там певною в часі прилітає. Це означає, що вони не готуються чи навпаки, не недооцінюючи їхнє ППО, їхні спроможності. Як можна проаналізувати роботу того, що все одно прилітає, навіть якщо кілька разів, як кажуть, в одну і ту саму річку заходить дрон?
2: Ну, дивіться, тут декілька частин теж питання. По-перше, ми маємо розуміти, що українська розвідка теж працює і з високою ймовірністю перевіряє ефективність ураження, контроль ураження і повторні удари. Вони можуть бути пов'язані з тим, що, наприклад, або ураження там не відбулося саме тої системи чи того частини приміщення, яке планувалося. По-друге, це може стосуватися питання якраз, наприклад, те, що ворог відновив ті чи інші потужності, і тому здійснюється повторне ураження для того, щоб знову ж таки вивести ті чи інші потужності ворога з експлуатації. По-друге, якщо ми говоримо про ураження під час однієї атаки, то все ж таки маємо розуміти, що безпілотні платформи, які запускаються, завдання ціла, їх програмування, визначення маршрутів відбувається ще на землі до їх запуску, і для того, щоб фактично гарантувати або підвищити ефективність такого ураження, може здійснюватися одночасно запуск двох, трьох і більше безпілотних платформ, які мають однакові цілі в своїх координатах, для того, щоб гарантувати, що навіть якщо частина з цих безпілотників буде перехоплена, ті, які не будуть перехоплені, гарантовано уразять ціль.
3: Тут ще одне питання, все ж таки, хочеться розглянути про російське ППО. Знаєте, ну зараз Булгакова не модно, м'яко кажучи, цитувати, але по відношенню до російського ж таки ППО я собі це дозволю. Знаєте, коли Шаріков уже знову почав у пса перетворюватися, один питав, каже, як же він служив в очистці? Ну, на що професор Преображенський каже, я його туди не призначав. Я до чого? Ми зараз дивимося, як вони луплять по власних же НПЗ, намагаючись збивати наші дрони. І іноді це справляє навіть комічний ефект, але ну вони ж працювали і на сході, ці системи протиповітряної оборони, протиракетної Росії їх експортувала, вона продавала їх, якщо я не зраджую мені пам'ять, до Індії у тому числі, до інших країн Сходу. Вони все ж таки щось можуть. Це достатньо грізна зброя, чи вона настільки от безпорадна просто тому, що нові технології? Давайте якось спробуємо фокус правильно поставити, тому що ну недооцінювати ворога – це ж теж неправильно.
2: Да, дивіться, маємо розуміти, що дійсно недооцінка ворога є таким складною задачею, адже так само Росія не стоїть на місці і достатньо активно створює сучасні безпілотні платформи в промислових масштабах. Бачимо, що тисячі безпілотників щомісяця запускаються. По-друге, вони так само регулярно модернізовуються, це стосується як електроніки, бойових частин тощо. І крім того, маємо розуміти, що так само ворог достатньо активно здійснює запуск, в тому числі і масовані системи, там сотні одиниць. Ми бачимо, що на масовніші атаки досягали 700-800 і більше платформ, які одночасно запускали. Це в тому числі суттєвий виклик для протидії ворожій системі. І тут ключова задача і виклик для України – це побудова так званої багаторівневої ефективної системи протиповітряної оборони для того, щоб гарантувати, що більша частина систем ворога буде знищена чи перехоплена, по-перше. По-друге, це дійсно підготовка та адаптація до тих змін, які фактично впроваджуються в їх продуктах. Ось інша важлива складова, ми бачимо, що поява нових технологій, в тому числі, наприклад, таких як Starlink, які на сьогоднішній день недоступні для Росії, призводить до того, що ворог намагається будувати власні платформи, тобто це система супутникового інтернету російського походження, тобто так само, як альтернатива GPS є система GLONASS, Росія хоче побудувати альтернативу системи Starlink, власну систему розсвіти, які так само ворог практично в перші ж моменти, як тільки вона зможе ефективно почати працювати, почне впроваджувати свої безпілотні системи. І нам необхідно вже станом зараз аналізувати, шукати ці місця слабкі цих систем і призводити до того, що ворогу не вдалося їх створити або почати використовувати.
1: Ви вже згадали про засоби ППО і, зокрема, з ваших слів я зрозуміла, що вони таки виробляють ці комплекси, але наскільки швидко, що нам відомо взагалі про те, якого типу, в якій кількості виробляють, чи дійсно ситуація пов'язана з тим, що стягують, наприклад, до Москви чи до Санкт-Петербургу, ці ППО оголюють, наприклад, інші місця, чи навпаки не відчувається особливо нестачі? Тут річ в іншому. Наскільки ураження ефективні, наскільки пропускає така система, як вона працює?
2: Ну, десь ми бачимо, що російська система протиповітряної оборони насправді є однією з найщільніших у світі. Ось, і це пов'язано з кількістю платформ, які Росія має використання. Тобто, загалом мова йде про більше, ніж 1000 одиниць комплексів протиповітряної оборони, з якої ще не менше половина, більше 500, це комплекси типу С-300, С-400, які призначені саме для вилень та перехоплення повітряних дозвукових, а деякі модифікації надзвукових цілей. Ось, але при цьому ці комплекси побудовані все ж таки на базі радянських платформ, тобто мова йде ще про радянські комплекси С-200 і ранні модифікації С-300, тому вони мають всі ті недоліки, які мали радянські системи, тобто вони не є високоефективними проти малорозмірних низьколетячих повільних цілей, такі як безпілотники ударні, які використовує Росія. Ось, і як наслідок, більшість цих платформ просто російські системи протиповітряної оборони не виявляють або не бачать. Друга важлива складова – побудова Росією так званих комплексів саме для протидії дронам-безпілотникам, такі як «Панцир» та подібні. Ось, або модифіковані версії радарів до комплексів С-400, С-500. Ми бачимо, що все ж таки їх кількість є незначною. Ось, вимірюється лише декількою сотнею одиниць. І тому це не дозволяє Росії ефективно закрити всю територію Росії. Ми бачимо, що захист більш-менш існує лише навколо декількох міст. Тобто, це Москва та Санкт-Петербург. Решта міст практично є малоефективними, захищеними проти таких викликів. Ну, і друга складова, звісно, це так звана буферна зона, шириною близько 50-60 кілометрів вздовж лінії фронту та кордонів з Росією, де так само існує певне скупчення комплексів протиповітряної оборони, які мають можливість все ж таки виявляти і протидіяти українським безпілотним платформам. Решта платформ, в принципі, потрапивши у так званий внутрішній повітряний простір Росії, як правило, ворог має обмежені спроможності по їх виявленню, часто залучає саме армійську авіацію, тобто це гелікоптери та літаки, яких, на жаль, ворог теж має велику кількість, тобто це сотні одиниць і гелікоптерів, і так само сотні одиниць літаків, які він використовує, наприклад, для виявлення та перехоплення українських безпілотних платформ. Але навіть попри це ми бачимо, що значна частина платформ досягає успішно своїх цілей.
3: А скажіть, будь ласка, пане Богдане, вони будуть продовжувати ховати кудись заводи, намагатися принаймні за Урал? Чи, можливо, вони давно вже цим займаються? Бо, ну, хоч дві, хоч три тисячі так долітає, але все ж таки складніше на таку віддаль бити нашими платформами. Які перспективи, от, як процес розвиватиметься далі, на вашу думку?
2: Справді достатньо цікава задача, і ми бачимо, що дійсно деякі виробничі потужності ворог безпосередньо і раніше розміщав та розбудовував на віддаленості, тобто той самий завод по виробництву безпілотки типу Алабуга, який, на жаль, є достатньо далеко. Ми бачимо, що хоча Україна здійснювала удари по цим військово-промисловим об'єктам, але все ж таки їх кількість, ну, вона є суттєво менша, ніж по іншим об'єктам, які є значно на ближчій відстані. Ось, друга важлива складова – це те, що поява безпілотної здатності до трьох і більше тисяч кілометрів насправді дозволяє здійснювати достатньо складні маневри і маршрути. Тобто, наприклад, не обов'язково здійснювати цей політ виключно по території повітряного простору Росії. Він може здійснюватися в тому числі і за межами повітряного простору Росії, наприклад, над морями та океанами. І тоді виявляти та перехоплювати такі удари ворог буде достатньо складно, адже фактично цей безпілотний здійснюючий політ в так званих повітряному просторі нейтральних вод буде залишатися це не тільки непомітним, а в тому числі ворог не матиме засобів для його виявлення та перехоплення.
1: Ще про ППО і про статтю Bloomberg 9 червня написали журналісти цього видання про те, що, мовляв, російська влада дозволить приватним компаніям купувати засоби ППО для того, щоб захищати стратегічні підприємства від українських ударів. Ну, по суті, як пише Bloomberg, це перекладання відповідальності, але з іншого боку, система ППО – це все одно система. Тобто, якось мають інтегруватися, взаємодіяти тощо. Як це на практиці працюватиме? Де візьмуть це ППО? Це ж не на базарі купити якісь овочі?
2: Ми бачимо, що Україна вже показала успішний досвід інтеграції так званої приватної системи протиповітряної оборони в єдину систему захисту повітряного простору України. І тут Росія не робить нічого нового, вона фактично намагається вкрасти цю ідею. Ось і це не вперше. По-друге, ми бачимо, що в цілому все ж таки деякі компанії та підприємства, наприклад, можуть мати достатній запас ресурсів для того, щоб витрачати саме на закупівлю та впровадження таких систем. Ось в Україні сьогоднішній день за різною інформацією вже працює більше 300 компаній так званої приватної системи протиповітряної оборони, тому тут нічого нового немає, і фактично ворог намагається масштабувати та повторити той самий досвід, як ми бачимо. Свого часу відбулося з появою в Росії так званих власних сил безпілотних систем за аналогією з українськими.
1: Щодо, я ще хотіла щодо Росвіта розпитати детальніше, ще трошки часу залишається. Там станом на початок червня кілька вже піднялися на оцю ж низьку навколоземну орбіту, кілька супутників, один, здається, згорів, запущений у березні цього ж року. І програма загалом відбувається дуже секретно, що свідчить про те, що тут не тільки якісь наміри цивільні, а суто військові. Наскільки у Росії є можливості виготовляти, запускати і підтримувати цю систему? Що ми про неї більше знаємо?
2: Ми бачимо, що є декілька факторів, які впливають. По-перше, російські космічні апарати для виведення супутників на орбіту на сьогоднішній день в світі є неконкурентоздатними. І якщо раніше Росія була одним з важливих гравців ринку послуг запуску супутників на орбіту, то на сьогоднішній день це таким не є. Ось і компанія SpaceX та інші компанії фактично десятки разів знизили вартість запуску супутника на орбіту, що призвело до того, що фактично російські ракетоносії стали в світі нікому не потрібними. Але це не означає, що в Росії ці ракетоносії зникли або Росія їх перестала робити. Ось і для того, щоб хоча якось утилізувати цей ресурс, фактично Росія намагається почати будувати фактично власні мережі супутникові, ось і використовувати ті спроможності по запуску виведення на орбіту, які в них звільнилися. Друга важлива складова – це…
3: Богдане, про другу складову вже, напевне, в наших наступних етерах. Зараз ми, на жаль, вичерпали час. Богдан Делінце, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває наш ефір. Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують працювати у студії. І в нас є також відрізки, коли ми маємо можливість поспілкуватися з військовослужбовцями та військовослужбовицями, дізнатися про їхню роль в армії, їхні посади, які вони обіймають, і відповідно про той обсяг роботи, який лягає на їхні плечі. І, зокрема, якщо ми говоримо про рекрутинг, дуже багато представників відповідних центрів при розділах, бригадах, які виконують функції щодо того, щоб розповісти, які посади, які вакансії існують, для того, щоб можна було скористатися. Є також у нас комунікаційники, які про свою роботу розповідають, і насправді вона не полягає лише в тому, або це не є виключно тим, щоб давати коментарі, інтерв'ю, їздити в студії. Насправді це комунікація навіть всередині під бригади чи підрозділу між бійцями, коли потрібно залагоджувати якісь навіть моменти. Ну і ми знаємо також, що дуже багато тих, хто виконують обов'язки психологів, професійні, ті, хто відчувають за покликом душі розуміння людських стосунків і можливості давати людям не лише або пережити біль чи втрату, або загалом пережити якісь ті виклики, що стоять перед людиною, яка, наприклад, тільки приєдналася. Або якщо конфліктні ситуації виникають. Словом, дуже багато, насправді, в військовій реальності ось таких ситуацій, які потребують саме фахової допомоги. І як правильно підтримувати військових, яку допомогу надавати – що потрібні знати і вміти наші захисники-захисниці, можливо, які прогалини ще існують, чи все відповідає якимось нормам, і чи завжди ці норми працюють насправді, бо ми знаємо, що там, де екстремальні умови, іноді важить більше людський підхід, розуміння, якісь, можливо, навіть, як хтось називає це, інтуїцією, хтось називає це ось тим вмінням розбиратися в ситуації, докорінно дізнаватися її сутність, і, звісно, потім це ретранслювати в допомогу, яку можна надати своїм ближнім. У цьому разі ми говоримо саме про тих, хто є побратимами, посестрами. І, зокрема, зараз ми чекаємо на зв'язку офіцерку відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади Оксану Міхаїльна, позивний психолог, яка, зокрема, і може розповісти нам чимало про те, як працюють лікарі, як працюють психологи, як працюють ті, хто допомагають іншим.
2: Взагалі, тут ще надзвичайно цікавий аспект розмови з пані Оксаною. Це відділення, бо вона офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва, і це взагалі дуже цікава, ну, така галузь діяльності. Вони в англійській термінології називаються циміками, civil military cooperation, власне, цивільно-військове співробітництво. І там, насправді, такий різноманітний спектр задач вирішується цими офіцерами. Мені просто колись траплялося ще в часи АТО ООС поспілкуватися з циміками. Страшенно цікавий народ і, зрештою, спектр задач, повторюся, які вирішується, надзвичайно цікавий. Ну і з приводу психологічної підтримки, вона надзвичайно важлива. Годі казати, що у війську моральний клімат будь-якого колективу важливий, а ця от атмосфера і в мікрогрупі, і в якихось більших об'єднаних людей – підтримка цієї атмосфери не тільки результативною діяльністю, але і іншими, скажімо так, додатковими чинниками важливий, надзвичайно, фактор. Тут же ж, знаєш, як у відомій розмові каже, ходімо, просто вб'ємо всіх москалів, а ти точно психолог? Тут і от я прям хочу вже запитати гостю, чи історія її позивного саме така.
1: Ну і якщо ми говоримо про 33-ю окрему механізовану бригаду, як одну із тих, які є можливістю знайти там для себе відповідну вакансію, то це бригада, яку називають більше, ніж військова бригада, спільнота мужніх і професійних воїнів, які стоять на захисті України та забезпечують її майбутнє. Я розумію, що за цими словами, які зазвичай оформлюються в лаконічний вислів, який має бути таким гаслом, водночас стоїть дуже багато роботи, дуже багато підходів і комунікацій, і психологічної роботи, зокрема. Оксана Міхаїль вже з нами на зв'язку. Оксано, вітаємо вас.
3: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
2: Бажаю міцного і незламного навзаєм. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Я тут вже трошки пожартую.
1: Оксана Міхаїль вже з нами на зв'язку. Оксано, вітаємо вас.
3: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
2: Бажаю міцного і незламного навзаєм. Дякую, що приєдналися.